0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Låga stalarna, de höga hajsen. Ja, jag provade något grönt som Bayern. Gjorde mig bara trög som Biden. Alla här på ön hade flytt från något, och det kändes så. Någon var riktigt snäll, men från en viss kartell i Mexiko. Adam flydde sionister, saknade sitt Jericho. Israel som vägrade värvning och flydde hemifrån. Jag tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa buddan. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som en tjugga. Buddan. Tänker på den huvudlösa buddan.

trots att tiden stannar i naturen. Är det midnatt, skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid och kunna stanna i naturen. Kallt av luna kliver ändå på, det kallt i pudret.

jag som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffa lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över skydd.

0: K103, stationen för dig.
1: När jag var en kid, trodde att världen tog slut 5 minuter från mitt crib. Alla hade Mardi Green Bay.

Hej, jag heter Marcus Dandovs. Jag driver podcasten Äkta känner äkta via K103, Göteborgs studentradio. Äkta känner äkta, det är en podcast om teater och film. Podcasten släpps varannan måndag på Spotify, iTunes. Ja, där poddar finns helt enkelt. Jag hoppas ni tycker om den.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Jobba på bygg, jobba transport, jobba vodja, jobba torrt, jobba med ditt företags kvartalsrapport. Jobbar hårt, jag jobbar stort, jobba på mack, jag jobbar kontor, jag jobbar snygga, jobba.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

0: Detta är en repris.
1: Nu är det nyheter från K103 Göteborgs studentradio.
0: Jajamensan, sommaren närmar sig. Men man kunde nästan säga att den är här. Och framförallt så närmar sig ju valet. Du lyssnar på K103 Nyheter. Med mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
2: Och mig, Filip Arrhenius, nyhetsreporter. Och idag så blir det politik.
0: Precis, vi ska prata om kommunvalet.

0: K103 i världens bästa radio.
1: Och det där var Josef Slunge med Lissabon. Och ja, som sagt, vi skulle alltså prata om politik. För i år är nämligen valår.
2: Ja, precis. Och idag ska vi prata lite om några av de frågor som man röstar om på just kommunnivå. Det kan ju vara lite svårt att hålla ordning på vad är det som påverkas av kommun- och regionvalet. Det är ofta riksdagsvalet som får mest uppmärksamhet. Och två av frågorna på kommunnivå som vi ska fokusera på idag är dels bostadsfrågan och dels utelivet, som är två kommunala frågor som jag tror påverkar studenter lite extra.
1: Jag verkligen tänker bostadsfrågan framför allt. För hur står de olika partierna i kommunen när det gäller just bostadsfrågan?
2: Ja, alltså på ett område är de ju väldigt överens, och det är att fler bostäder behövs. Och du och jag har ju fått höra samma när vi har pratat med till exempel Göteborgs förenade studentkårer, att det här har blivit en viktigare fråga i Göteborgspolitiken.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, precis. Men partierna har då lite olika tankar om hur det här ska uppnås. Till exempel som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, de har ju lite mer fokus på de kommunala bolagen. Vi har pratat med alla de olika partierna och ställt lite frågor. Och det är mycket kommunala bolag som har det ansvaret, också att man vill ha ett statligt investeringsbidrag för att stimulera byggande. Vi ska höra Amalia Rudstenlöf från Socialdemokraterna.
3: Folk vill inte bygga helt enkelt för att det är alldeles för dyrt. Och då behöver man ju se till att underlätta för fler att bygga. Till exempel att man då kan få statliga investeringsstöd. Till exempel för att just möta det här problemet. Eller vara tydligare med kommunen att man måste följa sitt bostadsförsörjningsansvar. Så att människor kan flytta till kommunerna. Och då är det ju viktigt att vi har kommunala byggbolag som AB Framtiden som kan liksom vara pådrivande i den processen. Det är ju inte alla kommuner som har lika stora allmännyttiga bostadsbolag heller som kan tvinga fram ett byggande, och det är ju det vi också försöker göra och kommer fortsätta att göra.
2: Ja, det här är då som sagt någonting som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gemensamt, men sen finns det ju vissa saker som skiljer dem åt. Till exempel så pratade Miljöpartiet, när jag pratade med dem, om att de vill stoppa ombildningar till bostadsrätter av lägenheter i allmännyttan. Vänsterpartiet pratade mer om att de dels vill ha gratis köplats på boplats, och att man vill liksom fördela bostäder mer till behövande, och sen också att de vill frysa hyrorna både på nationell och kommunal nivå. Och här ska vi höra Emma Svensson från Vänsterpartiet i Göteborg.
4: I kommunen vill vi stoppa alla hyreshöjningar och därmed frysa hyrorna i allmännyttan, eftersom vi ser att hyrorna är ett stort problem för unga och studenter och andra grupper att kunna flytta hemifrån. Samtidigt som vi också behöver främja byggandet av billiga och tillgängliga hyresrätter som är byggda för att motverka trångboddhet bland annat. Och därför så ser vi ju ett behov av att bygga 5500 nya bostäder per år, varav 3500 inom kommunala bostadsbolag.
1: Ja, investeringsbidrag, frysta hyror alltså. Vi pratar ju då alltså om MPS och V mycket. Hur vill de andra partierna lösa studentbostäder?
2: Ja, Moderaterna, Sverigedemokraterna, KD och Liberalerna, det de istället har gemensamt är att de vill göra det lättare och billigare att bygga. Det är liksom kortare handläggningstid, enklare regler, men det här är då mycket som är nationella regler som behöver ändras på. Men det viktigaste för dem är att göra det enklare. Ett exempel som har skett nu väldigt, väldigt nyligen på nationell nivå som de alla tog upp är att reglerna kring tillgänglighetsanpassning av studentbostäder har förändrats. Och här är det Liberalernas Jonathan Ahlström som beskriver det exemplet.
5: Vi har också i regering infört undantag mot tillgänglighetsanpassningen i studentbostäder. Så att inte alla studentbostäder behöver ha de här jättestora badrummen som driver upp hyran. Jag tänker att de flesta studenter kan känna igen sig i det, att man har ett badrum som är större än vardagsrummet. Jag tänker där ser vi på det här projektet nu som är vid Chalmers, där man ska bygga cirka 400 studentbostäder. Och där uppger man redan nu att det här undantaget kommer ge 75 stycken extra bostäder än tidigare, bara för att man har infört ett undantag mot tillgänglighetsanpassning.
2: Ja, så det här är som sagt, det här är ju en nationell regelförändring som har gjorts, men det är den här typen av förändringar som de har nämnt. Men sen finns det ju fortfarande skillnader även mellan de här partierna. Till exempel så pratar Moderaterna om att de vill bygga mer generellt och överallt. Och i den intervjun så nämnde Axel Josefsson att de vill bygga mer även i förorten, men det är ju Sverigedemokraterna väldigt noga med att de vill framförallt inte bygga studentbostäder i utsatta områden, utan de prioriterar trygghet, och det är en väldigt viktig fråga för dem.
6: Tryggare bostadsområden tycker är väldigt viktigt, att man satsar på säkerhet och ordning så att det är fler områden som är attraktiva att bo i. Så att i framtiden så kanske man kan faktiskt bygga studentlägenheter i Bergsjön där det är billigare, där det är också tryggare förhoppningsvis i framtiden.
2: Det här var Musa Amairi som pratade om det här, att det är deras prioriterade fråga inom Sverigedemokraterna, att det är trygghet, det kommer först när det handlar om vad man ska bygga, hur man ska bygga.
1: Hur är det med Göteborgspartiet Demokraterna?
2: Ja, Demokraterna har ju haft, de la ju en motion här för några år sedan som nu har röstats igenom. De pratar en del om konverteringar, att konvertera kontorsbyggnader, kontorslokaler till bostäder, och då gärna framförallt satsa på studentbostäder. Det här var ju ett förslag från Demokraterna, men vi ska höra Kristdemokraternas Dan-Ove Marcelind beskriva lite hur man tänker kring det här. Jag tyckte det var ett bra citat.
7: Vi vet att det är en ganska hög vakansgrad på kontorslägenheter. Den var 11% och nu tror jag att den är uppe i 13%. Jag tror att vi kan titta på lösningar för att göra om tomma kontorslokaler till studentbostäder istället. Ett sådant förslag har vi gått vidare med, och det är kontorslokaler som ligger på Postgatan här i närheten av Nordstan som framöver nu kommer att ställas om just till studentbostäder. Vi vet att det är bara 2% som bor i innerstaden, och jämför man med Stockholm och Malmö så är det en väldigt liten del, och vi behöver fler boende i innerstaden, inte minst för att vi ska kunna ha kvar en levande innerstad.
2: Ja, och det här var då Kristdemokraternas representant som beskrev det här beslutet, som då grundat på en motion från Demokraterna. Demokraterna har också motioner om att de vill skapa en stiftelse för ungdomsbostäder, så liknande SGS eller Chalmers bostäder, men då för ungdomar, inte specifikt för studenter. Och de pratar också om att de vill satsa på fler småhus och liksom fler typer av bostäder. Och där har vi också ett liknande önskemål från Centerpartiet, som satsar ganska mycket på att man vill ha fler boendeformer. Och de pratar om att skapa flyttkedjor. Vi ska höra Emily Bönfors från Centerpartiet här.
8: Ja, vi vill ju se till att man bygger alla olika boendeformer i hela stan, alltså hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Och vi tänker att om vi bygger fler lägenheter så kan de som idag kanske bor i villa, radhus och vill flytta till en lägenhet göra det. Samtidigt som vi skapar flyttkedjor helt enkelt.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Mitzi Conti med Wake Up. Och ja, vi hörde precis vad de olika partierna står när det gäller bostäder. Och yes. Vi ska då gå över till vad de står när det kommer till uteliv.
2: Ja, och det är lite liknande här att de partierna känns väldigt överens om vad målet är. Att det behöver bli lättare att driva pub och restaurang och att arrangera evenemang, festival, kultur i Göteborg. Att det är för långa handläggningstider, det är för mycket regler, det är för krångligt. Men lite olika tankar om vilka områden det behöver ändras på och vad som ska ändras. Alltså, Liberalerna, Moderaterna och KD pratar även här om att det ska bli enklare regler och precis som när det gäller bostäder, pratar också här om att regeringen nu har tagit bort matkravet. För det är också deras partier på nationell nivå som har drivit igenom att du behöver inte längre ha lagad mat för att kunna servera alkohol. Och det är lite liknande saker som de vill göra på kommunal nivå. Moderaternas Axel Josefsson ska vi höra här. Han pratar om uteserveringskatastrofen, tror jag han kallade det. Och att det måste bli lättare och mer tillåtande i Göteborg.
3: Ja, nej, men det är ju det att man har varit tvingad att riva uteserveringar i Göteborg. Det har ju varit svårt att få tillstånd för dem. Och vi ser framför oss att vi ska vara en ja-kommun. Att vi ska säga ja till saker och ting.
2: Ja, han säger ju här ja-kommun. Och det tyckte jag väl var ganska sammanfattande här. Liberalerna nämner även att det behöver bli friare bullerregler i hela centrala stan. Framförallt då för livescener och att livescener ska kunna fungera och överleva. Så här ska vi höra Jonathan Ahlström igen, han pratar om att de vill ha en regel om att nyinflyttade inte ska kunna påverka ljudnivåerna i centrum för mycket.
4: Där behöver vi införa mer tillåtande bullerregler så att utelivet får låta om nätterna. Och vi vill också införa en princip om att den som flyttar in sist, den ska anpassa sig. Så att inte så nyinflyttade från landet kommer in och så börjar stänga ner verksamheter som låter. För det hör ju till staden att staden ska låta. Sist men inte minst, och det är något som jag har drivit, och det är att vi gör också andra långgatan till en gågata året om.
2: Ja, som sagt, det här med ljud är ju någonting som har varit en aktuell fråga, kanske sagt nu. Det har varit flera fall i Stockholm där till exempel nattklubben Trädgården varit hotad av nedstängning på grund av ljudnivåerna. Kristdemokraterna pratar lite likadant. Man märker att det är många, de har kanske lite olika områden eller fysiska platser som de vurmar för. Sådär. Som sagt, Jonathan Ahlström sa ju här, pratade om Andra Långgatan. Kristdemokraterna pratade om kanalen och att man ska kunna komma närmare vattnet. Kristdemokraterna sa också något ganska, jag tycker sammanfattade ganska bra, att de vill att kommunen ska vara en partner istället för ett hinder för den som vill driva verksamheter. Demokraterna pratar om någonting som de kallar servicegaranti.
5: Bland annat nu i kommunfullmäktige i förra veckan så fick vi igenom ett beslut om att ha en servicegaranti där man då är garanterad att få svar på till exempel serveringstillstånden med alkohol inom en viss tid, och levererar inte staden ett svar så får man en nedsatt avgift för handläggningen. Som exempel på att försöka ligga på och försöka få en snabbare hantering.
2: Ja, så här, det här är ju någonting som då som sagt är på väg att genomföras redan, men som kommer från Demokraterna. De pratar också om det här med uteserveringar, behöver bli lättare, behöver bli mer genomförbart.
1: Vad säger då Sverigedemokraterna?
2: Ja, de hade en lite annan vinkel, att de pratar om trygghet även här. Att det är centralt med att liksom göra staden tryggare för att stimulera ett mer aktivt uteliv. Och även att göra att liksom studentbostäder i centrum och göra att fler, det bor mer människor i centrum. Att det ska också stimulera utelivet.
6: För har vi mer studentlägenheter och mer studenter som rör sig runt i Göteborg, då kommer det mer liv då ser man om de här unga studenterna. De är ju här, de bor här, de hoppar här, de ska ha sin fest här nära stan. Och då blir det här dynamiskt, fint, fin miljö helt enkelt för allihop i Göteborg.
2: Ja, sen har vi ett annat gäng här som också inte är lika fokuserade på det här med regler och att förändra regelverket. Det var att framförallt Centerpartiet och Miljöpartiet pratar mycket om parkeringar när jag pratar med dem.
1: Jaså.
2: Ja, och att det ska liksom, ja, göra staden mer för uteliv och för människors rörlighet än för bilar och att ta bort parkeringar i centrala stan för att göra mer plats för bilar. Här ska vi ha Miljöpartiets Klara Holmin förklara lite.
7: Idag har ju ofta bilarna den finaste utsikten i Göteborg när man går längs, när man går längs våra olika vattendrag och längs älven och så, så är det väldigt ofta parkeringsplatser som är det som är närmast vattnet. Och det vattnet vill ju vi ge tillbaka till göteborgarna.
2: Ja, som sagt, det är både Miljöpartiet och Centerpartiet. Centerpartiet vill också arbeta för friare öppettider. Och det var också Centerpartiet som från början föreslog att vi skulle införa kulturljudzoner i Göteborg.
1: Vad innebär det för något?
2: Ja, alltså, till skillnad från så här, friare bullerregler som Liberalerna pratade om, så är kulturljudzoner att man väljer ut vissa platser där det får vara högre ljudvolymer. Så till exempel Ringen är ju idag redan en kulturljudzon, så där är det kulturlivet och det ljudet som prioriteras på något sätt. Och där är ju som sagt, det var Centerpartiet som föreslog det från början, men Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har ju varit med och röstat igenom det här. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna pratade i våra intervjuer ganska mycket om saker som har genomförts redan och ville berätta om vad de har gjort. Det är liksom saker som att det har blivit billigare liksom mark, det är billigare att hyra en markplätt för food trucks till exempel. Mer sommargator, sommartorg, utökade uteserveringar och att de vill väl fortsätta göra liknande saker framöver. Sen så nämnde de också lite om uteserveringarna, för där skiljer de sig lite från partierna på högerkanten. Att de vill ju också underlätta för uteserveringarna, men med vissa begränsningar så där. För att Vänsterpartiet beskrev det som att det handlar om tillgänglighet, att de ska inte störa staden för mycket, de ska fortfarande vara tillgängliga. De ska vara en tillfällig uteservering och de vill fortfarande att det ska vara någonting som man plockar ner när uteserveringssäsongen är slut. Och nu har vi igen Socialdemokraternas Amalia Rudsten-Löf som sammanfattar det här.
8: Och det där, det måste ju funka rimligt. Alltså det måste ju både vara att vi upprätthåller säkerhet på gatorna så att folk med barnvagn eller rullstol kan köra förbi. Men det måste ju också vara lätt att liksom kunna ta ut en öl och dricka den på en uteservering utan att det blir liksom någon form av överförmynderi.

0: Tipsa oss om nyheter. Maila info@k103.se.
1: Och det där var Special Friend med Breakfast. Och ja, det hörde alltså vad de olika partierna står när det kommer till frågan om bostäder och uteliv. Men vi har lite mer att bjuda på.
2: Ja, precis. Nu som avslut så tänker jag att vi ska lyssna på en liten sammanställning på vad de olika partierna svarade när jag frågade vad är er största fråga inför kommunvalet i höst?
3: Patrik Höstmar, stabschef för Demokraterna. Det är att få stopp på det kommunala slöseriet. Det pågår en massa politiska projekt med oklar nytta som ofta slutar i ett haveri. Vi har till exempel Gobi Gas som brände 2,2 miljarder, Linbanan 138 miljoner kronor, Skeppsbroprojektet 248 som slutade ingenting, vi har inte fått någonting för det. Och istället få över den här typen av pengar som då slösas bort till en bättre finansiering av välfärden, förskolan, skolan och omsorgen.
4: Jag heter Jonathan Ahlström och jag är ledamot i miljö- och klimatnämnden för Liberalerna. Det är alltid skolan. Skolan är alltid vår viktigaste fråga. Den här mandatperioden har vi gjort stora satsningar på läromedel. Vi har haft den största skolbudgeten i modern tid. Vi har påbörjat en renovering av friskolesystemet och vi har infört en efterlängtad reglering av lärarnas undervisningstid. Nästa mandatperiod så handlar det om att satsa på minskade klasser. Införa små hjälpklasser för de som behöver det här särskilda stödet i skolan nu när vi tar bort särskilda anpassningar. Men också att fasa ut vinstintresset helt i skolan. Vi har gjort en hel renovering men vi vill gå längre genom att helt förbjuda aktiebolag i skolan för vi tycker att barnen ska sättas först.
5: Dan-Ove Marslin heter jag, kommunalråd för Kristdemokraterna i Göteborgs stad. Vi vill bevara Vallalabadet, vi vill uppgradera Skandinavium. Vi tror inte att det är rätt väg att gå att lägga 14 miljarder kronor på skrytprojekt samtidigt som man jämnar då de arenor som är evenemangsområdet med marken. Det tror vi är fel väg att gå.
6: Klara Holmin, kommunalrådskandidat för Miljöpartiet i Göteborg. Att ställa om Göteborg till en god och grön stad. Och det innebär ju delvis det här som jag redan har sagt, att göra plats för nöjen och människor istället för bilar. Men också då kan vi också skapa utrymme för en effektiv, snabb och billig kollektivtrafik. Och göra mer också plats för natur. Den är ju jätteviktig för oss. Vi behöver både skydda mer grönska men också anlägga mer grönska. Det handlar ju både om att det ska bli en hälsosam och god livsmiljö för göteborgarna med bättre luft. Men det är också otroligt viktigt i klimatanpassningsarbetet för att skydda staden ifrån översvämningar, hällregn, annat typ av extremväder.
7: Jag heter Amalia Rudstenlöf, Socialdemokraterna i Göteborg. Vi säger ju både på nationell nivå men också på lokal nivå att vi vill ha att vårt Sverige eller vårt Göteborg kan ännu bättre. Här i Göteborg så pratar vi framförallt om att vi sätter välfärden först och framförallt handlar ju det om att skolan inte ska ätas upp av liksom marknadskrafter. Elevernas undervisning ska sättas i främsta rummet och pengar ska inte gå till de som driver liksom aktiebolag och tjänar pengar på det. Vi pratar också om äldreomsorgen. Viktigt med personal som finns tillgänglig, som finns där för de äldre, som kan språket och att man har tillräckligt med kollegor och bra arbetsförutsättningar för att jobba i äldreomsorgen.
8: Jag heter Musa Amairi från Sverigedemokraterna, är vikarierande politisk sekreterare här idag. Jo, men alltså trygghet är ju en sån, såklart. Man ska inte skippa gå på den där festen för att man vet inte hur man tar sig hem på kvällen sen, för det är otryggt. Man ska inte slippa gå till den där kompisen och sen tänka nej, nu är det liksom för sent. Det blir ju kväll och mörkt ute. Då ska vi inte göra det liksom. Man ska känna att man kan röra sig ute själv, ensam, på kvällen. Det ska finnas bra belysning. Det ska finnas kameror, poliser. Och man ska känna att nej, men jag kan röra mig fritt i Göteborg utan att det är någon som kommer att kränka mig eller attackera mig eller så.
9: Emma Svensson heter jag. Jag är representant för Vänsterpartiet. Vår absolut viktigaste fråga är ju att vi vill frysa alla hyror och bygga fler hyresrätter. Och en annan prioriterad fråga är också att vi ska se till att korta arbetstiden. Vi har ju redan denna kommunen sänkt arbetstiden i många kommunala verksamheter. Så att fler kan jobba mindre och ha tid till allt annat viktigt i livet. Och det kommer vi fortsätta att satsa på nu under kommande mandatperiod om vi får förtroendet. Jag tänker att ingen egentligen vill jobba bort sina liv.
10: Axel Josefsson, gruppledare för Moderaterna. För oss handlar det ju mycket om att få fart på tillväxten och skapa jobb i Göteborg. Och att företag vill investera här. Och då behöver vi ha en attraktiv välfärd. Vi kan inte slösa bort så mycket pengar som vi gör idag. Vi kan absolut inte ha sämre kvalitet än vad våra kranskommunerna. Vi behöver ha en skattesats som också matchar kranskommunerna. Vi kan inte vara betydligt mycket dyrare än dem. Så att vi behöver fokusera på tillväxt och jobb och att fler ungdomar väljer att bosätta sig i Göteborg.
11: Jag heter Emelie Bönfors och är kommunalråd för Centerpartiet.
12: Vi ser ju gärna att klimatutsläppen ska minska, så att det viktigaste för oss är ju egentligen miljö- och klimatfrågorna. Och där driver vi ju på mycket i Göteborg för att få ner utsläpp från trafik framförallt och även i energiområdet då. Men vi är ju ett liberalt grönt parti, så det man behöver veta om oss är ju att vi tror på en grön tillväxt och vi vill att utsläppen ska gå ner och att jobben ska bli fler. Och det tror vi att Göteborg då som stad kan vara ledare i det arbetet.
2: Och med det så börjar dagens avsnitt lida mot sitt slut. Vi finns ju på Instagram, där heter vi K103 Nyheter och där kan man dels tipsa oss, men man ska också hålla ögonen öppna de närmaste dagarna, för där kommer det komma en väldigt översiktlig och swipebar version av den här lilla valguiden där man kan kika på alla partier och svara till frågorna.
1: Så den vill ni inte missa. Och det hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Vi sänder på fredagar 10.30 med repris på söndagar samma tid 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa fredag.
2: Och då blir det regionval.
1: Precis. Härefter väntar motorsport. Men innan dess så blir det nyheter och Olympia med Henrik Eklund. Hej då!

0: Ja, hej kära lyssnare. Välkommen till Valpodden Göteborg. Jag heter Roland Bergstein och sänder det här programmet under Göteborgs närradioföreningsflagg. Och vi ska ju i 9 olika program samtala med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige. Och det är det som utgör då Valpodden. Och idag så har jag en gäst från Miljöpartiet, Klara Holmin. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur är läget en sån här gråmulen sommardag?
1: Jag känner mig jättenöjd idag, för jag har lyckats missa skurarna varenda gång jag har cyklat runt i stan idag. Så jag känner mig otroligt nöjd.
0: Det är en fullträff.
1: Ja, det är en fullträff. Ja. Jag är både torr, har fått kaffe, känner mig nöjd. Allting är toppen.
0: Du, nu ska ju du bli gruppledare i fullmäktige för Miljöpartiet.
1: Precis.
0: Vad har du gjort innan?
1: Allt möjligt, höll jag på att säga. Jag har varit kommunpolitiker i Göteborg sedan 2014, tror jag fick mitt första nämnduppdrag. Och sen har jag haft olika uppdrag, suttit i olika nämnder, bolagsstyrelser, kommit in i fullmäktige 2 vändor. Jag har jobbat också som politisk sekreterare, alltså politisk tjänsteman, under nästan 6 år. Så på heltid eller deltid har jag hållit på med kommunpolitiken ganska länge. Men annars har jag haft lite olika jobb. Jag har varit kriminalvårdare, jag har varit fritidsledare, senast har jag jobbat med cybersäkerhet på Göteborgs stad, på förskoleförvaltningen. Varit föräldraledig i några vändor, det är ju kanske det tyngsta jobbet av alla jobb, men ju väldigt roligt också. Så det har varit lite blandad kompott.
0: Mm, så det är ingen gröngöling som Miljöpartiet släpper in och ska bli chefen för fullmäktigegruppen?
1: Nej, och jag tyckte det var lite roligt. Göteborgsposten hade någon sån inför gruppledarvalet, vilka personer som var aktuella och vilka som ställde upp i valet. Och då skrev de att jag var en veteran. Och det tycker jag är väldigt roligt att kunna vara en veteran innan man ens har hunnit fylla 35. Men börjar man tidigt så går det.
0: Ja, det är ju uppenbart. Du, och nu sitter ni här med ett valmanifest och ska ut och göra en valkampanj fram till, ja, eller kanske fram till slutet, va? 13 september.
1: Mm.
0: Hur går det så här långt?
1: Det är väldigt, väldigt roligt. Alltså vi har varit ute och kampanjat mycket sedan i november när jag blev vald egentligen. Så nu är det ju verkligen känslan av att det är sista slutspurten. Och nu, vi håller verkligen på att bygga en grön folkrörelse, känns det som. Det dyker upp så otroligt mycket folk hela tiden. Jag har ju varit aktiv länge, liksom väldigt aktiv i partiet. Jag har ju generellt känt alla, nya som gamla, som dyker upp och hunnit träffa alla. Men nu är det bara, alltså vad jag än är ute på så är det liksom 50 personer jag aldrig har sett förut som kommer och ska engagera sig i valrörelsen och knacka dörr och dela ut flyers. Det är verkligen jätteroligt. Mm. Man märker att folk vill ha något nytt.
0: Jag sa ju också att du kommer att bli gruppledare. Du är inte det än, utan det är fortfarande Karin Pleijel som är gruppledare. Hur länge blir det året ut då som hon sitter där? Eller?
1: Ja, nya kommunstyrelsen tillträder ju 1 januari. Så då tillträder jag där. Men vi kör ju lite lagarbete nu. Lämnar över lite successivt. Karin fortsätter ju rodda det som hon har påbörjat och sköter sina ansvarsområden. Och jag leder ju väldigt mycket valkampanj och fokuserar på allting som är framåtsyftande och valutspel och sådär. Men det är roligt, vi är ju ganska vana att jobba tillsammans. Vi har gjort det väldigt mycket genom åren, så det är väldigt roligt. Och det är lätt för oss att hitta de här olika rollerna. Liksom. Mm.
0: Och hon lämnar ju inte politiken, utan hon går ju till regionen istället då?
1: Ja, precis. Så det känns ju också jättetryggt och roligt att se. Och vi har ju som med flera av våra

0: inom kort kanske.
1: Ja, precis. Vi gör
0: publiceras.
1: Ju lite, ja, exakt. Vi gör ju lite valutspel lite successivt nu för att försöka, såklart, det försöker alla partier göra nu, få så mycket medieuppmärksamhet och så som möjligt på det som vi vill göra, så att det blir framförallt så att det blir tydligt för göteborgarna vad är det man kan förvänta sig om man lägger en röst på Miljöpartiet och vad är det de vill försöka, vi vill försöka leverera under kommande mandatperiod.
0: Mm. Och ni skriver då inledningsvis, Göteborg vinner på grön politik.
1: Mm.
0: Hur då?
1: På alla sätt egentligen. Vi försöker ju tänka både kortsiktigt och långsiktigt. Det ska vara gött att leva i Göteborg nu. Det ska vara lätt att komma fram med kollektivtrafiken. Det ska vara kul att leva i Göteborg. Det ska finnas mötesplatser och vara trevligt. Vi ska satsa mycket på välfärden så att de som går i skola och förskola nu verkligen får de bästa förutsättningar. Men vi ska ju också jobba långsiktigt. Det räcker inte med att tänka 3 veckor fram eller ett år fram eller en mandatperiod fram, utan vi vill ju tänka 10, 50, 100 år fram och hur vi skapar förutsättningar för Göteborg att vara en bra stad då. Och då är ju miljöfrågor, klimatfrågor och att bryta segregationen och ojämlikheten helt centrala. Och det är ju inget vi gör på en mandatperiod, men vi måste ju jobba hårt med de frågorna varje månad, varje år, varje mandatperiod för att vi ska kunna lösa de utmaningarna på sikt.
0: Mm. Det var lite kul att du sa själv att det ska vara gött att leva i ett hållbart Göteborg, för det är precis då det inleds det valmanifestet.
1: Ja, kan vara så att jag haft ett finger med i spelet där och har skrivit lite.
0: Miljöpartiet vill bygga ihop staden. Mm. Är det här då att våra förorter ligger liksom som, vad ska jag säga, egna enheter ute i periferin eller? Men vad menar ni?
1: Ja, men det är ju både och. Det behöver ju byggas ihop rent fysiskt. Det behöver gå att ta sig även på tvärsen, som du säger, mellan våra förorter och våra olika bostadsområden med cykel och kollektivtrafik. Även för de som inte har en bil eller vill köra bil. Men det behöver ju också byggas ihop socialt. Idag är det ju alldeles för segregerat. Människor bor i väldigt stor utsträckning bredvid grannar som är väldigt lika de själva. Och det skapar ju en stor misstänksamhet, höll jag på att säga, mellan människor. Det kanske är lite hårt, men vi hör ju det nu mycket i debatten, att när vi vill bygga hyresrätter i vissa områden där det mest är villor, då kallar folk det för tvångsblandning. Och jag tänker liksom att det är inte så jag ser på andra göteborgare, att jag tvångsblandas med dem, utan jag ser det som att vi är en stad och vi alla är göteborgare och vi bor här tillsammans. Och det är uppenbart i debatten nu att vi behöver stärka det gemensamhetsperspektivet och bygga broar, inte bara över älven men också mellan människor.
0: Mm. Och så tycker ni då att den här med 15 minuters staden är viktig?
1: Ja.
0: Berätta, vad menas med 15 minuters stad?
1: Ja, men det är ju ett koncept som vi egentligen har snott ganska mycket från Paris och andra europeiska storstäder, där man vill tänka att du ska kunna bo och gärna arbeta och ha den servicen du behöver i din vardag inom 15 minuters resväg från där du bor. Det vill säga, du ska inte hela tiden behöva sitta i bilkö eller fast på en svettig buss eller cykla långt in till stan för att kunna besöka en vårdcentral eller besöka, handla mat eller åka till externa köpcentrum, utan det här behöver, vi behöver en levande stad i hela staden. Och då handlar det ju väldigt mycket om att rusta upp våra lokala torg och skapa förutsättningar för mindre företag och kunna driva verksamhet runt om i våran stad. Men också att det ska finnas restauranger och grönområden och sånt som gör att människor trivs i sitt bostadsområde och vill spendera tid där. Jag tror också att det stärker den sociala sammanhållningen, att folk spenderar mer tid runt om där de bor och möts över gatgränserna. Inte bara träffa den som precis du delar liksom häck med eller bor på samma gård, utan också folk som bor i din stadsdel.
0: Mm. Hur ser det ut idag då, tycker du?
1: Det är nog väldigt olika.
0: Har vi nått någonstans?
1: Ja, absolut. Vi försöker ju jobba med den här stadsutvecklingspolitiken redan nu. Och en del områden börjar ju bli riktigt trevliga, höll jag på att säga. Där jag bodde i Kolltorp förut till exempel. Under tiden jag bodde där så ploppade det upp jättemycket olika restauranger och mötesplatser där det inte hade funnits det innan, vilket var jättekul, och det kändes som att man kunde verkligen spendera mycket av sin tid i Kolltorp. Sen finns det inte jättemycket kanske arbetsplatser där förutom Östra sjukhuset, som ju i och för sig är nog så väldigt stor arbetsplats i närheten. Men jag märker ju det till exempel där jag bor i Utby nu, att här är det ju

0: där är ju det ganska svårt. Alltså visst, Gamlestan är ju nära, men man har ju byggt, det finns nästan inga affärslokaler. Så det finns inte möjlighet ens för de som lokalt skulle vilja starta företag att kunna göra det. Och då blir det att människor behöver resa för att komma till en restaurang eller ett bageri. Och vi har ju vissa bostadsområden som inte ens har en mataffär. Och så kan vi inte ha det, för att då blir det också att folk flyttar därifrån. Eller de som har möjlighet att flytta därifrån gör det. Och då får vi inte den här blandade befolkningen som jag förstår att vissa uppenbarligen inte vill ha, för de tycker vill inte blandas, men jag och mycket av forskningen håller ju med mig där att vi bygger ju en större tillit om vi också känner människor och respekterar människor och förstår människor som är lite annorlunda än oss själva, men ändå göteborgare.
1: Så det ska finnas lite mer än de lokala pizzerian att samlas på för de som
0: ja,
1: bor?
0: Ja, det hade ju varit väldigt önskvärt. Särskilt jag som får ganska ont i magen av att äta pizza. Så det vore väldigt bra om det fanns något mer.
1: Någon annan restaurang i närheten också. Ja. Du, sen vill ni ju inte ha så mycket genomfartstrafik och tung trafik ska bort från innerstan och sånt. Hur bär man sig åt då? För att genomfartslederna finns ju.
0: Precis, så då kan vi ju jobba på flera sätt. Vi vill ju gärna och har börjat förbereda för det att införa så kallade cirkulationsplaner. Det är väldigt så här, en teknisk term, men det handlar ju om att du ska kunna nå stadens olika delar med bil, men att vi styr trafiken så att den inte kör rakt igenom. Och det handlar ju om att både såklart göra innerstaden, att det ska ta lite längre tid att åka bil kommer det ju att göra, men kollektivtrafik och cykel har ju möjlighet att åka rakt igenom, och då gör det ju att de transportslagen blir mer attraktiva. Och när det gäller just cykel och gång så är det ju många som inte väljer det på grund av att det känns väldigt otryggt. Alltså man tycker det är läskigt att cykla där det är väldigt mycket bilar, vilket jag verkligen förstår. Så där behöver vi ju verkligen göra det mer tryggt att cykla inne i stan. Sen har du ju stora problem med luftkvalitet inne i stan, så av det skälet behöver vi också få bort en del bilar.
1: Mm.
0: Men vi vill ju framförallt göra det trevligare i innerstan. Vi kan ju göra plats för utserveringar och mötesplatser, lekplatser, marknadsplatser på ett helt annat sätt. Det är ju gött för göteborgarna, och det är ju också trevligt för turister som då vill komma till Göteborg och stanna längre. Och det ser vi ju en stor möjlighet nu när det är, ja, det är ju inte särskilt kul att det är värmeböljor ute i Europa, men vi kan väl konstatera att det är sannolikt så att mer turism kommer röra sig åt vårat håll framöver, där det inte är fullt så varmt ännu, även om vi har tyckt det varit varmt.
1: Mm. Så verkar det. Sen vill ni ha, det skriver så här, det ska vara enkelt för göteborgarna att resa. Vi vill ha nattåg till kontinenten och norra Sverige direkt från Göteborg, dubbelspår till Oslo för snabba resor och ökad godstrafik. Och vi vill satsa stort på pendeltågen.
0: Mm. Och här blir det ju väldigt viktigt för oss att man lägger sin röst inte bara på Miljöpartiet i Göteborg, utan i Västra Götalandsregionen, i riksdagsvalet och också i kommande EU-val. För att transporter sker ju alltid från en plats till en annan. Och en del av de här transporterna kan ju vi påverka här som Göteborgs politiker. Vi har ju redan lagt på en subvention för kollektivtrafikkortet här, just för de som bor i Göteborg. Och det är ju jätteviktigt för att folk ska ha det här hållbara resandet till och från jobbet och skolan. Men just nattåg till norra Sverige och så är ju en fråga för riksdagen, så där behöver vi, och regeringen, så där behöver vi verkligen ha ett starkt grönt inflytande i regeringen.
1: Jag tänkte just det, för det här är ju ingen kommunal fråga. Nej. Egentligen.
0: Nej, och det märks, och så är det ju när man pratar också med väljare, och så är det ju att allting hänger ju ihop. Vissa saker är ju rent kommunala, men allting påverkas ju av vad regionen gör, vad riksdagen gör och vad EU gör. Och så, det har ju blivit mer komplext, tänker jag också, med åren. Allting blir mer och mer sammanblandat eller liksom hänger ihop. Och det har ju varit en utmaning för oss här i Göteborg när vi har haft en regering som driver politik som går åt andra hållet, så att säga. Det är ju svårare för oss att styra då. Vi får inte de statsbidrag som vi tidigare har fått för att motverka segregation och göra klimatåtgärder, att bevara natur, allt ifrån liksom strandstädning till särskilt riktade bidrag till utsatta områden, de har vi inte längre. Och det är klart att det blir en jätteutmaning. Så det blir ju en, att rösta grönt i alla tre nivåer kan ju bli en fantastisk boost-effekt då. Både såklart att man får en jättegrön budget i Göteborg, men du får också en väldigt grön statsbudget som kommer gynna Göteborgs budget. Så det där är ju en, ja, vill man ha grön politik så ska man verkligen lägga grön röst på alla nivåer. Det blir väldigt viktigt.
1: Om vi ska hålla oss kvar lite grann då i kollektivtrafiken, då skriver ni att den ska bli snabbare och punktligare.
0: Mm.
1: Förutom då billigare.
0: Mm.
1: Och det var ju inte så länge sedan som de skrev att spårvagnarna är ju historiskt dåliga på att komma i tid.
0: Ja.
1: Hur tänker du då?
0: Nej, det beror ju väldigt mycket på att det är så trångt. De delar ju körbana med bilar. Och det är ju en anledning till varför vi måste ha lite färre bilar. När jag cyklade förbi inne i stan nu idag så var det väldigt tvärstopp. Nu fanns det cykelbana där så jag kom ju förbi ändå, vilket ju var toppen. Men då såg jag ju mycket det. Att det är ju liksom 75% av bilarna jag såg var ju en person som satt i. Och det är klart att det tar jättemycket plats när vi väljer att resa på det sättet. Hade det kunnat gå att alla hade kunnat resa ensamma i en egen bil, dörr till dörr, parkera utanför dörren och att det dessutom var klimatneutralt och vi fick plats med allt annat roligt och fint vi vill ha i stan, då hade ju det varit toppen, men så fungerar det ju inte, utan vi måste ju lämna plats för det som är platseffektivt, klimatsmart, kostnadseffektivt och som ger oss möjlighet att utveckla stan. Och då ser ju vi att det är kollektivtrafiken som behöver komma fram, helt krasst.
1: Mm. Och nu under sommaren så är det ju extra knepigt med spårvagnar när de bygger om spår och stänger av här och där. Och
0: verkligen.
1: Får verkligen passa vilka vagnar man kan ta för att komma dit man har tänkt sig.
0: Ja, men det är jätteutmanande nu under sommar. Så är det ju rimligt att göra dem såklart, ombyggnaderna, nu när inte folk blir sena till jobbet utan man blir, alltså de flesta har ju semester, vilket ju är jättebra.
1: Det är bara turisterna som turisterna blir lite fastnar. Irriterade.
0: Ja, men precis. Men det är ju bra, för då kan ju turisterna promenera istället och då kommer de ju liksom spontan gå in på ett café och sådär och då får vi lite ökad sån konsumtion. Det är ju bra.
1: Ja. Om vi tittar lite vidare då. Det står att alla ska ha råd att bo i Göteborg.
0: Mm.
1: Och det är väl naturligtvis viktigt. Bostadsbristen ska byggas bort med särskilt fokus på fler studentbostäder och fler billiga hyresrätter.
0: Mm. Och där får man ju konstatera att det mesta av Göteborg är ju redan byggt. Så vi behöver ju verkligen fokusera på att också bevara de billiga hyresrätter vi har. För nybyggnationer, vi behöver verkligen införa statliga stöd. Att bero på igen det här hur nivåerna hänger ihop. Statliga stöd för att kunna producera hyresrätter till en rimlig summa. Det är jätteviktigt. Men vi behöver också verkligen värna de billiga hyresrätter vi har. Och så behöver vi jobba med detta att bygga blandat. Som jag pratat om innan, att i vissa områden finns det mest villor. Ja, men då behöver vi se till att det finns lite hyresrätter där också. Och vice versa. Det är en otroligt viktig sak.
1: Och studentbostäderna? Vad vill ni ha dem?
0: Helst lite överallt. Jag tror att ja, även där blir det ju mest dynamiskt och trevligt om studenter bor blandat med pensionärer och barnfamiljer. Men det är klart att närheten av universitetet är ju också för glädje för studenterna naturligtvis.
1: Ja, jag såg att det var någon som hade något var någon herrgårdsliknande byggnad ute i Onsala.
0: Aha.
1: För studenter då. Och tänker att det är en bra resa för att komma till stan.
0: Ja, och det kräver ju verkligen billigare kollektivtrafik också för att man ska klara av det på en CSN faktiskt, om de inte har väldigt billig hyra där ute.
1: Mm. Jag läste att i Göteborg så finns det 12 199 stycken studentbostäder.
0: Mm.
1: Behovet är 16 000.
0: Mm.
1: Hur tänker du att vi ska, hur ska ni lösa det?
0: Ja, vi behöver ju både såklart bygga nytt och få särskilda statliga stöd till just studentbostäder. För det här behöver vi verkligen, verkligen få till. Men också de helt vanliga hyresrätterna så att säga. Att de också får överkomliga priser för studenter. Och där måste vi försöka bromsa hyreshöjningarna i den mån vi kan. Marknadshyror är ju helt uteslutet för Miljöpartiets del att vi skulle införa det. Men vi behöver ju också i Göteborg vara noggranna med att vi inte överrenoverar, så att säga. Det har vi ju sett väldigt mycket av över tid, ökning av det vi ibland kallar för renovräkningar. Alltså att man helt enkelt renoverar och höjer standarden så mycket så att hyran blir för hög för den som bor där. Och det här ser vi ju att den som bor i en lägenhet måste ju också få kunna ha inflytande över. Vilka standardhöjningar vill man ha? Tycker man att ens gamla, lite sletna men fullt fungerande kök är bra, då ska inte vi tvinga folk att riva ut det köket. Och samma sak där ur klimataspekt ser vi att det är väldigt viktigt att man tittar på den faktiska statusen av lägenheten. Nu ser vi ju väldigt mycket att man gör sån här stordrifts, vi behöver byta några fönster på den fastigheten. Ja, men då tar vi och byter fönstren i hela kvarteret. Men liksom, många av de fönstren kanske hade liksom 5, 10, 15, 20 års livslängd kvar om man hade lite nätt renoverat dem. Och det här är ju jättestor liksom, slöseri av våra gemensamma resurser. Och bidrar till jättestora klimatutsläpp. Så där måste vi ju renovera och underhålla våra hus mycket mer funktionellt.
1: Mm. Du, jag flyttade ju hit i slutet på 80-talet och då hade de ju några år tidigare gjort om. Hotell Panorama var ju tidigare studentbostäder.
0: Mm.
1: Och nu blir det ett hotell därför att det inte fanns behov av studentbostäder.
0: Ja.
1: Är det dags att inkorporera Hotell Panorama i studentbostadsvärlden igen?
0: Ja, just det. Det kanske vi ska göra. Det har jag inte tänkt på. Får man kika på. Och det kan ju också finnas andra lägenheter och hus på olika ställen som vi kan göra om. Vi ser ju att i vissa delar av innerstan finns det ju också en överetablering av kontorslokaler som står tomma. Där behöver vi också kika på om vi kan konvertera en del andra typer av lokaler till bostäder. Och vi ser ju också i Miljöpartiet att det är väldigt viktigt att inte ha, att vi inte får den här typen av sovstäder som blir på vissa ställen. Det hör ju också ihop med 15 minuters staden, att det finns verksamheter och bostäder blandade. Det skapar ju en väldigt bra trygghet. Då blir det inte sån här antingen kontorsstäder där folk bara befinner sig mellan 07 och 17 och sen är det dött på kvällarna. Det blir väldigt otryggt, men det blir heller inte sovstäder som är helt tomma på dagarna, utan staden ska ju leva dygnet runt, året runt, och då behöver vi se till att få det blandat.
1: Mm. Och så vill ni ha kvar grönskan,
0: ja,
1: och utveckla den.
0: Ja, precis.
1: På vilket sätt?
0: Det behövs ju, vi behöver ju öka mängden träd och grönska av flera skäl egentligen. Både såklart för att folk tycker att det är trevligt, men vi har ju också problem med att det blir väldigt varmt inne i stan. Och det bra sättet att få ner temperaturen är ju mer grönska, högre krontäckningsgrad. Göteborg är ju också den stad i Sverige som är mest utsatt för skyfall och har stor risk för översvämningar. Och att ha mycket grönområden är ju en effektiv och klimatsmart liksom, lösning för att också naturen ska kunna ta hand om det vattnet. Så inte det rinner in i våra källare och förstör vår infrastruktur. Och det är ju också otroligt viktigt för att vi ska kunna få till bättre biologisk mångfald i stan. Att vi får en bättre luftkvalitet. Det har kommit ett nytt luftvårdsdirektiv från EU som Sverige redan fått en varning för att vi är för långsamma att uppfylla. Vi har för dålig luft. Alla de här sakerna. Och såklart att minska koldioxidutsläppen. Allt det här, det är en förutsättning att vi har mer grönska för att klara alla de här utmaningarna. Så grönskan är helt central. Och det är också någonting som vi vill prioritera i när vi säger att nej, men vi kanske inte kan ha att folk kan köra bil tvärs igenom innerstan. För vi ser ju att när vi bygger ut den typen av lösningar så är det ofta grönska som får stryka på foten. Och så kan vi liksom inte ha det, för vi skjuter oss själva i foten lite där och försämrar för vår egen möjlighet till ett gott liv i staden genom att göra det.
1: Du, biologisk mångfald nämnde du. Och då tänker jag, det finns på väldigt många ställen ganska sterila gräsmattor.
0: Mm.
1: Där man kör med stora klippare med jämna mellanrum. Man får inte omvandla dem till blomsterängar.
0: Ja, men det är ju ett arbete som vi verkligen håller på med och man är säkert, ibland hör folk av sig och tycker att gud vad stökigt det har blivit i stan, så vi får väl också bli bättre på att sätta upp någon liten skylt att så här, här odlar vi mat till bin istället för att här har vi skitat i och klippa. Men vi gör ju mycket mer såna lösningar där vi inte har sterila gräsmattor. Sen vill man ju ha det på vissa ställen för att folk ska kunna vara där och liksom leka och spela brännboll och sitta och ha picknick. Så gräsmattor är ju en viktig för det sociala, men runt omkring gräsmattorna ska man ju absolut ha mycket mer blandad växtlighet.
1: Mm. Sen skriver man också att de äldres andel av befolkningen ökar snabbt.
0: Mm.
1: Hur snabbt och vad gör man? Vad behöver man göra?
0: Ja, vi behöver ju både jobba såklart hälsofrämjande och verkligen ha riktade uppsökande insatser till äldre personer så att de fortsätter hålla sig fysiskt och socialt aktiva, och det är ju för att såklart för att det är värdefullt för de enskilda individerna. Äldre personer är ju inte bara en grupp personer, utan det är ju enskilda individer som är jättevärdefulla tillgångar för Göteborg, men också för att bibehålla en hälsa så att man kan skjuta längre och längre på när man kanske behöver kommunala insatser. De flesta som går i pension behöver ju inte några egentligen insatser från kommunen, utan man är ju en fullt fungerande frisk vuxen person. Sen behöver vi ju bygga ut och se till att äldreomsorgen fungerar, för den är ju väldigt, blir ju mer och mer belastad ju fler som, större andel som blir gamla, och såklart att folk lever längre och längre idag. Och där ser vi en väldigt stor utmaning också med den rent krasst den utvisningspolitik som bedrivs just nu, där många anställda inom vård och omsorg rent krasst blir utvisade från Sverige. Och det är kompetens som vi behöver. Och det är ganska stort problem för oss. Och inte bara för oss, det är ju ännu större problem för mindre kommuner där faktiskt rent krasst inte finns andra som kan ta jobben. Men vi ser ju det här också. Så det är en ganska stor oro om den politiken fortsätter, hur vi ska kunna få kompetent personal.
1: Mm. Så jag hoppar lite grann då till en annan där spinner på det första egentligen. Det ska vara kul att vara i Göteborg, både för göteborgare och besökare. Därför vill vi underlätta för kultur- och besöksnäringen.
0: Ja.
1: Vad är det de söker som inte finns?
0: Jag tror att, alltså ibland tänker ju folk att Miljöpartiet är ett tråkparti för att vi pratar så mycket om såna här jobbiga saker som klimatförändringar och sånt. Så därför är det ju viktigt för oss också att tydliggöra att Miljöpartiet är också verkligen ett kulturparti. Och det här är inte, och här behöver ju det offentliga ta ganska stort ansvar i att finansiera upp kultur och sådär. För att det, vi ser ju att det har ett egenvärde. Det är ju inte bara för att vi ska få hit turister och turistintäkter, utan det är också verkligen för oss som bor här. Att det ska ju hända grejer, det ska ju vara roligt. Vi har ju genomdrivit den här, det hade vi i vårt valmanifest inför förra valet, att vi skulle införa kulturljudzoner till exempel. För det ser vi ju verkligen i en stad, att det finns ju en... ja, men en målkonflikt. De som vill ha tyst och lugnt och sova. Och de som vill spela musik och vara ute på nätterna. Och där har vi sagt att i en stad så måste det kunna finnas utrymme för liksom kultur. Och att det händer grejer. Och ibland så är det lite brötigt och lite bullrigt. Och det måste det få vara. Men om vi då kan peka ut vissa områden där det är tydligt att det är det som gäller här. Då är
1: som
0: ju
1: Ringön.
0: Det, som Ringön är ju det första som vi har börjat kika på. Att det, där vi ska inrätta en kulturljudzon.
1: Alltså det är inte klart än?
0: Jo, jag tror att stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om det. Sen håller de ju fortfarande på att liksom, bygga grejer där. Så. Men det är tanken, och den inspirationen har vi fått från Malmö, där Miljöpartiet har drivit det innan. Där de ja, men helt enkelt har sett till då att då byggs det inte massa bostäder precis i närheten där. Utan det finns utrymme för kulturliv och bröt och stök. Vilket hör Göteborg till. Det är också en del av Göteborgs hjärta. Att vi är lite brötiga, lite stökiga, lite högljudda, men vi har också jäkligt roligt.
1: Ja. För det har ju varit en liten kontrovers i närheten av Stigbergstorget.
0: Mm.
1: Vet du hur det har löst sig där?
0: Jag har inte hört hur det har löst sig där. Men det pekar ju också på den här att det blir lite orimligt. Att en verksamhet finns där först. Någon gör om lokaler till bostäder. Någon flyttar in och så är lagen utformad så att den som bor där har väldigt stora rättigheter. Och det är ju viktigt, det är ju liksom en hälsoskyddslagstiftning. Buller är en jätteviktig hälsoskyddsfråga. Så att leva i en väldigt bullrig miljö och sova där är inte bra. Men då behöver ju vi som kommunpolitiker försöka lösa det. Och det är det vi försöker göra här, för att folk blir ju också... Jag förstår att folk blir ju skitirriterade när man har en gott ställe där man vill gå och lyssna på livemusik. Och så plötsligt tvingas de lägga ner för att det är någon som har flyttat in ovanpå. Man visste inte så att det skulle bli bostäder där. Det är ju jättefrustrerande.
1: Så det behöver inte bara bli ett sånt här stort område som Ringen, utan det kan bli mer koncentrerat på Stigbergs torg, om man säger då.
0: Ja, vi kollar ju på alla liksom möjligheter. Det här är ju inte... Vi får ju testa de här grejerna rent juridiskt också, vad vi kan göra och så. Men jag tror att man verkligen behöver också skapa den tydligheten. För det är ju det som är väldigt jobbigt också, när det finns olika intressekonflikter och så vet man inte vad som gäller. Och att vi som kommunpolitiker kan försöka skapa tydlighet i vad som gäller underlättar ju väldigt mycket för, alltså inte minst för företag. Det är ju redan som det är en jättestor och svår grej att driva ett företag, inte minst en restaurang eller en klubb. Alltså det är inte jättestora vinstmarginaler att det då ska finnas den här typen av jobbiga osäkerheter. Gör ju att folk säkert drar sig för att starta den typen av företag, och vi vill ju motsatsen.
1: Mm. Vi håller oss kvar lite i kulturen då. Så skriver ni att ni vill införa en kulturell allemansrätt för alla skolbarn.
0: Mm.
1: Det måste du berätta mer om.
0: Ja, vi vill ju att alla skolbarn ska ha rätt till, ja, men minst en professionell kulturupplevelse per termin helst, om vi kan få till det, men också att kulturen ska vara jättemycket mer närvarande i skolan. Även för dem. En del av oss har ju kanske föräldrar som har satt oss i den kommunala musikskolan och som liksom har den traditionen med sig. Vissa har det inte. Och vi behöver se till att alla barn, oavsett, får ta del av kultur och testa på att utöva kultur. För jag menar, det här liksom svenska musikundret, det kommer ju inte av sig själv. Utan det kommer ju genom den här typen av satsningar. Att vi har sett till att alla får chans att kanske lära sig något instrument, prova på att sjunga i kör, dansa, allt det här som vi... Ja, som vi har tagit för självklart väldigt länge. Så att bygga ut kulturskolan och se till att kulturen finns närvarande för alla barn i skolan är jätteviktigt.
1: Mm. På det här med vad var det vi hade för rubrik där nu då? Det var ju stadsliv och kultur.
0: Mm.
1: Ni skriver ju också att ni vill renovera, utveckla, inte riva Valhallabadet och Skandinavien.
0: Ja.
1: Och där har ni ju stöd av två andra partier i fullmäktige och de andra är på motsatta sidan så att säga.
0: Ja men precis, och det här har ju varit den frågan som redan under den här mandatperioden som vi har varit överens om att vi inte är överens om med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som vi har styrt tillsammans med. Vi tycker ju att det här är också ett symptom på hur stadsutvecklingspolitiken är i Göteborg, har varit i Göteborg, att man utgår alltid från att man måste riva grejer för att kunna utveckla områden. Och det är ju dumt, tycker vi, rent ekonomiskt naturligtvis. Det är en klimatkatastrof, alltså nybyggnation har jättemycket utsläpp. Så det vi kan bevara och bygga om och utveckla är ju en jättestor klimatvinst. Och sen så, i frågan om Valhallabadet är det ju också jättestora kulturminnen. Alltså den här har ju varit nominerad till priser liksom ute i EU för kulturminne och sådär. Det är liksom, och det är också att det är en väldigt älskad byggnad av göteborgarna. Och jag tycker det är konstigt när vissa partier går ut och säger att det är så viktigt att vi bygger vackra byggnader och så, det tycker jag också. Men sen så river man de här som liksom göteborgarna verkligen älskar. Och det här är ju både helt galet, tycker vi, att man inte ens har tittat på innan man beslutade att man skulle riva ner de här, så har man inte utrett möjligheterna ordentligt att kan vi bygga om dem så att de ändå uppfyller de behoven vi har? För det är klart att behoven har förändrats. Men kan vi då anpassa den här jättestora arenan vi redan har i Skandinavien till att funka för de syftena vi vill ha? Så det behöver man ju alltid titta på först. Och sen den ekonomiska frågan i detta skrytprojekt. Såklart, det handlar om jättemycket pengar. Och vi ser inte att det är det som ska prioriteras. Vi har jättemycket behov i Göteborg. Och då att liksom bygga om, alltså att riva ner någonting som människor tycker om och bygga upp någonting helt nytt för jättemycket pengar när vi ser att det faktiskt inte behövs, det känns ju helt galet.
1: Mm. Och sen har ni ju det som normalt kanske är era politiska motståndare som följeslagare i det här.
0: Ja.
1: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
0: Ja, precis.
1: Gör ni några gemensamma kampanjer för att...
0: Jag har skrivit något yttrande och sådär ihop med Kristdemokraterna faktiskt i den här frågan. Och jag tycker att det här är, på det sättet är det ju lite sunt. För idag har vi ju väldigt mycket låsningar inom blockpolitiken. Så jag tycker att det är lite uppfriskande också att det dyker upp sådana här frågor. Superkonkreta kommunala frågor. Det händer ju mest i kommunpolitiken då. Där man faktiskt tycker helt olika över blockgränserna. Men för oss är det ju här, det är väl säkert av lite olika skäl som vi har landat i att vi vill bevara detta. Men för oss är det ju både för kultur, klimat och ekonomi så ser vi att det här är ett vansinnesprojekt.
1: Mm. Du, vi vill byta område helt och hållet.
0: Mm.
1: Jämlikhet och välfärd har ni en rubrik här.
0: Ja.
1: Och då står det först, Göteborg ska vara en stad där dina livschanser inte avgörs av vilken gata du bor på.
0: Mm.
1: För att bryta segregationen och skapa jämlikhet krävs en politik som underlättar göteborgarnas vardag och stärker det sociala skyddsnätet.
0: Ja.
1: Utveckla lite grann det här.
0: Men vi har ju en otroligt segregerad stad. Det har vi ju redan varit inne på i Göteborg. Och det måste ju brytas. Och det är såklart via stadsutvecklingen och bygga blandat och så. Men vi måste ju också se till att faktiskt rikta stöd till de som behöver stöd. Regeringen som vi har nu gör ju tvärsom. Alltså de ger ju pengar till folk som använder mycket el och således äger villor och har inkomster för att stödja upp för det. Man ger extra pengar till de som kör bil och förbrukar fossila bränslen, något som vi snarare behöver komma ifrån, så väljer man att öka den konsumtionen. Det är ju helt motsats vad vi tänker, där vi verkligen behöver rikta stöd till de som behöver stöd för att vi ska kunna utjämna. En jätteviktig sak är ju att sänka priset på kollektivtrafiken såklart. Det gynnar ju alla, men det gynnar ju verkligen de som är beroende av kollektivtrafiken. För de som har minst pengar har ju till exempel ingen bil. Det är ju viktigt att komma ihåg att det har inte de. Men vi behöver ju också verkligen satsa på att rusta upp våra bostadsområden runt om i stan så att det blir attraktivt att bo på fler platser i staden. Ibland när man pratar, jag känner när jag kommer ut på olika intervjuer och så blir det väldigt mycket fokus på bilar i innerstan, och det förstår jag, men Göteborg är ju inte bara innerstan. Göteborg är en jättestor stad och hela staden ska ju vara bra att leva i. Det är otroligt viktigt.
1: Mm. Sen skriver ni in någonting som jag tänkte, vad är det här nu? Genom vårt föräldraröfte för socialtjänsten och en mer målmedveten satsning på jämlikhet säkerställer vi att alla familjer får det stöd de behöver i tid. Och då tänkte jag, föräldralöfte för socialtjänsten, det var något, ett nytt begrepp.
0: Ja, det här har varit verkligen, eller är en jätteviktig så hjärtefråga för Miljöpartiet. Och det är ju att om du som förälder känner oro för ditt barn, då ska du kunna höra av dig till socialtjänsten och veta att du får hjälp direkt. Vi har för många exempel i Göteborg, inte minst det fruktansvärda polismordet i Biskopsgården för ett tag sedan, där liksom en mamma har känt stor oro för sin son, har bett om hjälp, inte kunnat få något stöd. Och sen har den här sonen gått och utfört den här fruktansvärda handlingen. Alltså det där ska inte få hända. Men vi har för många exempel där föräldrar har sagt, jag har desperat bett om hjälp och jag har inte fått någon hjälp. Och det här måste vi lösa. Alltså man ska inte fastna i långa utredningar eller fastna i långa väntetider, utan det är från helst samma dag ska man få stöd. Och för att kunna klara av det så behöver vi både naturligtvis tillföra en del pengar så att det finns fler som kan jobba med ärendena inom socialtjänsten. Men vi behöver också ha mycket fler åtgärder, för att idag så är det väldigt begränsat. Vi har liksom familjebehandling, vi har också tvångslagstiftning att omhänderta barn, och så långt behöver det oftast inte gå om en förälder ber om hjälp i tid. Så där behöver vi ha mycket mer dynamisk, snabbfotad socialtjänst. Och jag tror att många socionomer, alltså de är ju professionella och vill jobba med socialt arbete på det sättet. Vi har också fått en ny socialtjänstlag som jag hoppas ska kunna stödja i den här riktningen också. Så det handlar ju om en stor satsning på nu att verkligen fånga upp de som är på glid, jobba förebyggande så att vi inte behöver krishantera på slutet. Men jag har en stor oro faktiskt, för att det är många som säger det, vi ska satsa och jobba förebyggande, och det är ju jättebra, och det är det den nya socialtjänstlagen går ut på. Men nu gäller det att vi vågar hålla i det också. Att vi håller i det 5, 10, 15, 20, 25 år så att vi ser en generation som växer upp som faktiskt har fått de här förebyggande insatserna. Så vi måste verkligen orka hålla i det där och inte trilla tillbaka till och börja dra in på saker som vi inte ser den direkta effekten av. För det är ju krångligt, vi ser ju samma med klimatfrågor och sådär också. Vi ser inte den här direkta feedbacken, och då är det lätt för folk att säga att den där politiken har ingen effekt eller så. Men vi måste orka hålla i dem.
1: Men är det för byråkratiskt då i socialtjänsten, eller vad är det för fel?
0: Ja. Eller byråkratiskt, det finns inte tillräckligt många olika insatser. Och jag tycker att socialsekreterarna har för lite spelutrymme utifrån sin professionalism att kunna göra lösningar i samverkan med familjen. Föräldrar och familjer vet ju ofta kanske vad de behöver, eller vad de känner att de saknar, vad de behöver stöd i. Och där tror jag att det behöver vara väldigt nära samarbete med familjen så att vi verkligen fångar upp de behoven som de har.
1: Mm. Sen skriver ni också att ni vill utrota barnfattigdomen.
0: Mm.
1: Hur många är det som finns där så att säga?
0: Ja, det var en bra fråga. Det läste jag en rapport om för inte alls länge sedan. Hur många barn i Göteborg.
1: Är det ett stort problem?
0: Ja, det är ett stort problem. Och det blir ju väldigt orättvist också. Att vissa barn inte alls har möjlighet att ha ens fungerande kläder eller kläder efter väder eller har råd att gå i fotboll eller andra fritidsaktiviteter. Att man inte kan ha råd att ha en meningsfull fritid. Det där är ju otroligt viktigt. Och barn som också oroar sig för att inte ha mat på bordet. Alltså vi ser ju det i vissa av våra områden att det går åt mycket mer skolmat på måndagarna. För att kidsen har liksom inte, ja, men inte kunnat äta sig mätta hemma under helgerna. Och det är ju liksom inte värdigt ett land som Sverige, som är ett välfärdsland. Där vi har hört, nu var det en diskussion i våras på förskoleförvaltningen om att hur ska man göra? Man behöver köpa in liksom kläder för att vissa barn i förskoleåldern har liksom inte rätt kläder. Och det handlar inte om att föräldrarna inte vill köpa bra regnkläder, utan det handlar om att man lever med så väldigt små marginaler. Och den politik som förs från regeringen är ju nu hela tiden också att bidrag ska sänkas för att folk ska bli då motiverade att jobba. De här personerna vill ju inget annat än att jobba naturligtvis, men det är väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Och det hjälper liksom inte familjens, föräldrarnas vilja att komma in på arbetsmarknaden, att deras barn inte har sina basala behov uppfyllda. Det är helt bakvänt. Barnen ska inte straffas för det, det är galet.
1: Mm. Om vi tittar lite grann på välfärdspersonalen då.
0: Mm.
1: Det här är ju ständigt diskuterat och debatterat, att de har det inte så himla lätt.
0: Nej.
1: Vad är det för fel?
0: Det är ju ganska många saker. Det är en otroligt belastad arbetsmiljö. Det är fysiskt tungt. Många av jobben. Det är slitigt med relationer också. Man möter människor som har väldigt stora behov och som mår väldigt dåligt. Och det är också jobbigt. Man måste vara väldigt, väldigt stark person, tror jag, för att orka jobba i många delar av välfärden. Och det är många barn och äldre man möter. Det är ju mycket minutstyrning i hemtjänsten som gör det väldigt, väldigt slitigt. Så det är otroligt prioriterat att, plus att det ofta är dåligt betalt. Så att få upp lönerna, förbättra arbetsmiljön och börja fortsätta våra olika arbeten med att minska korta arbetstiden för dem, för att både orka med mer och få tid till annat, men också få fler att vilja söka sig till de här jobben och också stanna kvar. Vi har ju ganska många som börjar jobba i välfärden. Vi har många som utbildar sig och kanske börjar jobba i förskolan eller i äldreomsorgen. Men sen är det väldigt, väldigt slitigt, så man kanske bara orkar ett antal år. Och det där måste vi ju få upp statusen på.
1: Mm. Och så tittar vi på skolan och förskolan och så skriver ni, där sätter ni personalen och barnen först genom mindre barngrupper och ökade resurser.
0: Mm.
1: Vi vill se en skola med mindre detaljstyrning där lärarna får vara lärare och rektorer har tid att leda. Vad betyder det här i praktiken då? Vad är det som lärarna gör idag som de inte ska göra? Eller ska behöva göra?
0: Ja, alltså det kommer ju ganska mycket rent krasst från regeringen nu som är, men ganska detaljstyrande. Det kommer mycket ändringar hela tiden. För det första på läroplan och betygssystem, om man ska rita om skolklassen och sådär. Och att insatser som vi kanske inte har sett att de har varit prioriterade. För det skapar väldigt mycket administration för en rektor att införa alla de här reformerna. Och det är tid som också tas ifrån att den ska kunna vara en närvarande pedagogisk ledare för sin personal. Och det är ett ganska stort problem för rektorerna. Sveriges skolledare har ju varit väldigt kritiska mot väldigt mycket av de här reformerna, av det skälet. Liksom. Och rektorer, alltså alla barn är inte lika. Alla skolor har inte lika förutsättningar. Alla lärare är inte heller likadana och inte bäst på exakt samma saker. Så därför är det så viktigt att för att varje skola ska kunna bli den bästa skolan de kan vara för de barnen som är där, så måste rektorn ha ett stort mandat och få chans att styra sin skola på det sättet som fungerar bäst.
1: Men om man tänker då att Skolverket styr ju på något vis det här med sina ramar.
0: Mm-mm.
1: Och på vilket sätt kan ni som kommun då ändå få till det så att säga?
0: Ja, men vi kan ju också bli bättre på att inte ge så mycket nya uppdrag och förändra arbetet, utan att vi låter skolan styras underifrån av lärare och rektorer i mycket större utsträckning. Vi behöver ju också fortsätta se till att finansiera upp såklart. Vi har ju, gör ju det under den här mandatperioden, har vi ju hela tiden varje år ökat budgeten till både skolan och förskolan. Nu är vi också i en omställning i grundskolan där elevantalen minskar. Då har vi sett till att finansiera upp för att kunna liksom, att det inte ska bli ett så stort slag. Alltså att anpassningsarbetet där man kanske behöver minska med en klass på vissa skolor eller till och med lägga ner vissa skolor, har det ju varit en del diskussioner om. Den omställningen måste ju få gå långsamt så att man hinner göra den omställningen utan att det blir så dåligt för elever och personal. Mm. Så det har ju varit väldigt viktigt för oss att kunna göra den övergången så mjuk som möjligt.
1: Och så vill ni anställa fler lärare.
0: Mm, precis.
1: Är det samtidigt där lärarbrist?
0: Ja.
1: Vem ska bli av med sin lärare för att Göteborg ska få fler?
0: Det är ju så otroligt många som utbildar sig till lärare och sen slutar jobba som lärare. Och det är ju det vi har problemet med. Det utbildas ju inte för få lärare, utan det är att de inte orkar. Alltså det är för mycket administration för dem. Det är för lite tid med barnen. För mycket annat de måste göra. Det är ju så lärarna känner i stor utsträckning. Och att ge tillbaka lärare makten över sin vardag på ett annat sätt. Det kommer ju göra att fler också orkar vara kvar och vill vara kvar som lärare. Jag tror att väldigt många av de lärare som inte är lärare idag skulle säkert kunna tänka sig att komma tillbaka om det var en bättre arbetsmiljö, mindre stress. Och samma gäller ju personal i förskolan. De som utbildar sig till de här yrkena är ju oftast helt fantastiska människor som gör underverk tillsammans med barnen. Men de vill ju vara där just där med barnen, inte hålla på att göra massa annat.
1: Mm. Och så vill ni höja lönerna för dem?
0: Mm. Det behöver vi också göra. Och det är ju i välfärden så behöver vi verkligen börja. En del har ju kommit upp, men lärare har ju kommit upp en del i lön genom åren, inte minst genom statliga stöd. Men det är ju många fortfarande, inte minst inom de som jobbar inom funktionsstöd och delar av äldreomsorgen och så, som fortfarande har väldigt låga löner. Och det, hur ska vi då få fler att välja det? Alltså om du kan välja att jobba på en restaurang eller jobba på ett kontor eller någonting och kanske ha samma lika lång utbildning men att du kan tjäna mycket mer pengar och dessutom ha en mindre slitig arbetsmiljö, då kommer ju folk i större utsträckning välja bort välfärden. Och så kan vi inte ha det nu när vi kommer kräva mer personal i välfärden. Vi behöver satsa oss ur den här krisen.
1: Mm, hur mycket pengar snackar vi om då? Hur mycket mer ska de få i plånboken?
0: Ja, det blir nog, det kan inte jag säga rakt av så där. Jag ska lova här, alla ska få 100 000 i månaden. Nej, men det behöver ju ske successivt naturligtvis. Så vi ser att vi behöver börja med de som har de allra lägsta lönerna. Så att de kommer upp lite grann, för vissa har ju halkat väldigt mycket efter. Så där behöver vi ju börja. Och så får det ju ett successivt arbete. Vi har ju gjort det en hel del. Den här mandatperioden har vi haft låglönesatsningar som vi har kommit igång med, vilket är jätteviktigt tror jag, för att vi ska ha någon chans att klara den här välfärdsutmaningen.
1: Jag läste att ingångslönerna är någonstans mellan 26 och 28 000 per månad.
0: Ja.
1: Och det är där man måste börja då och höja den.
0: Ja, för det är ju en bra bit under också medianlönen i Sverige liksom. Man behöver ju åtminstone tjäna lika mycket pengar där som på ett annat jobb om man ska kunna välja det här slitiga jobbet. Men som är helt och det är ju fascinerande på det sättet. Jag tror det viktigaste för dig och för mig och för många av oss andra, det är ju trygga lärare och personal i skolan för våra barn och förskolan. Trygga, varma, professionella undersköterskor på våra föräldrars äldreboenden. Alltså det är ju det som det är ju egentligen det viktigaste för oss. Så att inte satsa på det är ju hål i huvudet.
1: Mm. Ni skriver också att ni vill värna kooperativ och idéburna aktörer inom välfärden och öka antalet reserverade upphandlingar för att få bort vinstdrivande välfärdsföretag. Vad är reserverade upphandlingar?
0: Ja. Ja, men i den här frågan är väl vi i Miljöpartiet kanske lite unika. Vi har ju inget egentligen problem med valfrihet eller privata aktörer i välfärden. Vi tror att det kan vara rätt bra för att människor är olika, barn är olika, man vill ha olika typer av förskolor, olika typer av skolor. Äldre personer kan vilja ha olika typer av inriktningar eller så på sina äldreboenden. Och det är helt fint, men vi vill ju inte ha några vinster i välfärden. Och för några år sedan så kom det en juridisk möjlighet att vi kan bestämma i Göteborg när vi går ut med en upphandling, antingen en vanlig upphandling eller i liksom ett valfrihetssystem, så kan vi välja att säga att här får bara de som är idéburna aktörer vara med. Inga vinstdrivande företag får vara med. Och så finns det ju en definition av vad en idéburen aktör är. Och den här har vi börjat prova lite under mandatperioden. Men jag tror att det här skulle kunna bli en sån jätteviktig insats. Eller ett viktigt styrmedel. Bara folk kommer på att det finns. Och att de här idéburna aktörerna vet att man kan få faktiskt långa bra kontrakt här. De kan vinna upphandlingar då. Trots att de ibland kanske är lite dyrare än de här kostnadsminimerade koncernerna som har ägare utomlands. För de aktörerna har inte en hög kvalitet, de vill vi inte ha i våran välfärd. Vi vill inte att skattepengar ska hamna i skatteparadis. Utan vi vill ha de här som startar verksamheter för att de har en vision och har en väl utvecklad tanke om hur de ska bedriva sin omsorg. Som det också finns en efterfrågan från göteborgarna på.
1: Finns det en efterfrågan då från de här idéburna?
0: Ja, det gör det absolut. Sen så är det ju en lärprocess. Alltså både för dem såklart att hur deltar man i upphandlingar och så. Och också från oss i Göteborg att vi behöver börja gå fram med de här upphandlingarna. Och visa att vi har en långsiktig och stabil ambition att vi vill öka andelen idéburen vård och omsorg i Göteborg. Då behöver ju vi vara väldigt tydliga med det. Det är ju lätt att... Ja, för det är ju väldigt stora investeringar och stora satsningar för om sådana här lite mindre aktörer också ska våga och kunna skala upp.
1: Just det. Du, vi måste titta lite grann mer på det här natur och klimat som ni har en rubrik här också.
0: Alltså, det är ju någonting som ändå är lite så viktigt för Miljöpartiet.
1: Ja, det känns ju så. Vi har ju varit inne på lite andra olika områden här. Men hur dålig är Göteborg på Göteborg, alltså generellt på miljö och klimat?
0: Men lite både och. Alltså vi är ju duktiga tycker jag och jobbar på så gott vi kan. Sen så blir vi ju rent krasst väldigt motarbetade av inte minst regeringen nu där mycket av det stödet som vi haft på området tidigare har dragits in. Men vi jobbar ju på, vi har ju ett ambitiöst miljö- och klimatprogram som siktar på 1,5-gradersmålet för att det är den uppvärmningen av klimatet som vi kan ha utan att riktigt mycket paja våra förutsättningar på den här jorden. Så vi ser ju inte riktigt här som något valbart. Alltså jag får ju den frågan ibland. Så här, varför har ni höga mål om det finns en risk att vi inte når dem och så? Alltså jag har ju inte hittat på 1,5-gradersmålet för att jag tycker det är kul. Utan det är ju vad vetenskapen säger att vi behöver stanna på. Så för mig är det inte förhandlingsbart. Jag tycker det är konstigt att vissa inte tycker att det är prioriterat att uppnå det. Så, men vi har mycket kvar att göra. Och vi har ju egentligen 3 områden som är utpekat också i våran uppföljning av Göteborgs miljö- och klimatprogram. 3 områden som vi är allra viktigast att jobba med för att vi ska ha en chans att nå våra klimatmål i Göteborg. Och det är ju minskad biltrafik, det är mer skydd av natur och det är att jobba med våra inköp så att vi minskar klimat- och miljöpåverkan via dem. Det är liksom 3 prioriterade områden för att de här gynnar ju också varandra. Alltså har vi lite mindre biltrafik har vi också utrymme att anlägga mer natur men också spara den. Naturen är ju jätteviktig för att vi ska minska våra koldioxidutsläpp. Men vi behöver också plocka bort bilar för att ha plats för hållbara transporter och sådär. Så allt det här hänger ihop väldigt mycket de här 3 områdena.
1: Mm. Jag googlar lite grann så får man ju fram lite intressant information. Och jag tänkte på fjärrvärmen i Göteborg.
0: Ja.
1: Den har ju lyckats ganska bra får man väl säga.
0: Ja.
1: Och det säger de att 74% är återvunnen energi, 25% är biobränslen eller skogsråvara och mindre än 1% är fossil energi, eller kommer från fossila bränslen.
0: Ja, så är det ju.
1: Det måste väl kännas väldigt bra just ur den delen av det hela.
0: Just den delen känns jättebra. Sen är vi ju fortfarande väldigt fossilberoende, inte minst med våra transporter. Och det behöver vi ju verkligen slås fria från. Alltså det är ju också en jätteviktig beredskapsfråga. Mycket av den, alltså olja och andra fossila produkter importeras ju i stor grad från Ryssland och andra skurkstater som vi faktiskt inte vill pumpa in pengar i. Så där, det är ju både en jätteviktig miljöfråga, klimatfråga och beredskapsfråga för oss.
1: Så bussar med el och spårvagnar, vad finns det mer att... Elsparkcyklarna i slår ni för bröstet och säger att de är bra, eller?
0: vi följer ju dem noggrant och ser liksom vad de ger för positiva effekter. Nu ser vi väl en del tendenser på att de kanske funkar ganska bra som en sån här last mile-lösning i ett komplext bytsystem. Men vi är ju inte, det är ju inte så att vi säger åh, det här är fantastiskt, det ska vara helt oreglerat. För vi ser ju också den frustrationen som det skapar hos en del personer. Det är ju skitjobbigt när de ligger i vägen och så. Och jag menar, inga av de här företagen ska ju få fri lejd och göra vad de vill i Göteborg, utan det är ju en förhandling hela tiden. Mm. Och det är ju samma sak som med alla företag helt enkelt, tycker ju vi i Miljöpartiet, att företag har rätt att driva sin verksamhet och tjäna pengar, det är jättebra, men inga företag har rätt att liksom göra vår stad sämre. Det får man inte göra.
1: Jag bor ju själv i Mölndal och de har ju tagit en helt annan ställning. Där är det ju inga uthyrningssparkcyklar.
0: Nej, okej. Okay. Mm. Det har ju varit väldigt olika i olika kommuner, vi har förstått. Så ja, där får man ju följa helt enkelt. Vad är de positiva grejerna och vad är de negativa grejerna och vad är det som väger över? Och det är i allmänhet så vi försöker göra med vår politik. Inte jobba så mycket med känsla utan jobba mycket med fakta. Mm. Det är kanske Miljöpartiets viktigaste USP.
1: Du, jag tänkte också det här med Göteborg som resmål.
0: Mm.
1: Jag tänkte att det är intressant att bilda sig nu för att vad tycker folk på andra ställen om Göteborg? Och då läste jag att i The Guardian så har de konstaterat att Göteborg, de har ju vunnit pris som världens mest hållbara besöksmål.
0: Ja.
1: Mer än en gång.
0: Ja. Och det är jättekul. Inte minst för att det priset också bygger på inte bara vad man gör utan hur mycket man har förbättrat sig från tidigare år. Så även fast vi har varit bäst har vi ändå då förbättrat oss mest jämfört med andra från år till år. Så det är ju vi supermalliga för. Alltså bara 15 år tillbaka, eller jag vet inte hur lång tid tillbaka, så var ju Göteborgs besökspolitik eller turistpolitik var ju väldigt mycket att bara försöka få fler flyglinjer hit till Göteborg och räkna hotellnätter, och det har ju vi varit väldigt skeptiska mot, för den typen av turism är ju inte hållbar. Så vi har ju jobbat jättemycket och successivt förändrat den här politiken, och nu känns det ju jättekul att vi också satsar väldigt mycket på närturism också, att det får aldrig vara så heller att vi bygger en stad för turister som inte är för göteborgare. Det tycker jag är jätteviktigt. En trevligare stad för göteborgare kommer också bli en trevligare stad för människor att besöka. Men det hänger ihop med den här önskan också där vi har att vi behöver jobba för bättre tågförbindelser till exempel. För att vi kan inte i en tid där skogsbränder rasar, medeltemperaturen höjs hela tiden. Vi kan inte ha en värld där folk flyger kors och tvärs för att turista. Utan det är ju de som bor i närheten. Men jag menar, om vi nu kommer få en ökad turism från södra Europa till exempel, som vi väl kan se, då behöver vi se till att de kan komma hit på ett hållbart sätt så att vi inte spär på den problematiken som redan har skapat den här situationen.
1: Mm. Hörru du, programmet närmar sig sitt slut.
0: Mm.
1: Och då måste jag fråga dig, vad gör ni nu i Miljöpartiet fram till att det är den 13 september och valdag? Ja.

0: har lokala kampanjgrupper ute över nästan hela stan. Så folk är ute och jobbar där man bor, vilket är jättekul. De fylls ju på med folk hela tiden. Så om någon som lyssnar på detta är sugen att vara med, bara lägg ett PM på Instagram eller någonting så ska jag peta in dig i den gruppen. Så det är verkligen jag tror att ja, precis. Så mycket av den här typen av saker, trevliga inbjudningar till radio och tv. Jättekul. Jag tror att alla som är med aktiva i något parti, det är en speciell typ av att man går in i en slags andra andning och känner att om jag inte är ute på andra så är inte bättre som det är. Så det är jättekul. Det är en positiv stämning. Vi tog ju medlemsrekord i Miljöpartiet i Göteborg en dag, men det är också verkligen en superboost när man säger det här. Folk är sjukt trötta på den politiken som bedrivs. Folk vill verkligen någonting annat och vill att vi gemensamt tar ansvar för den här staden och den här planeten. Existence is a construct.
1: What are we? There's no answer. Vi har fått önska en bra varrörelse.
0: Rapportera om alla framgångar i budgeten.
1: Ja, precis. Och tack då för att du kom. Klara Holmin från Miljöpartiet har varit dagens gäst här i
0: Miljöpodden.
2: Valpodden Göteborg.
1: Kanske blir en miljöpodd också.
0: Ja, jag hoppas det. Jag hoppas att alla partier kommer att se det här.
1: Ja. Och det här kommer att läggas ut som podd, vilket är ett annat namn. Och på måndag på nya partiers representant är radion 4,9 av det här. Vi hörs då och som sagt på det sista då.
0: På återseende.
1: Ja. Work here.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: födda. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.
1: Spänner mig och käkar nabbat.

tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som i tjugga Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som i tjugga.

Tiden stannar i naturen. Är det midnatt, skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid att kunna stanna i naturen. Kallt av luna kliver ändå på det kallt i pudret. Stänga luren, lägg dem av och bugga. Vänder mig till djuren, sa bara lägg tillbaka Buddha. Dismember min skugga, vild hjärta börja trumma. Verkligheten snurrar som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tomt. Trapped under vice, lavin lagrad sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffa lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt. Krävs en flyktväg i motion, mycket hoppa över skydds.

Det regnar sedlar över Sverige för de bygger en affärsvärld av det vi brukar kalla för vår kollektiva välfärd. Idolen när du tar står och bäcknar på din grav. Det hettar ingen AC här och stress i allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor, men ingenting.

0: pengar, det är svårt att kombinera. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.
1: Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte. Oh, I can hear myself and it's like delay. Yo, yo, yo.

Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.

0: Ja, hej kära lyssnare, välkommen till Valpodden Göteborg. Jag heter Roland Bergstein och sänder det här programmet under Göteborgs närradioförenings flagg. Och vi ska ju i 9 olika program samtala med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige, och det är det som utgör då Valpodden. Och idag så har jag en gäst från Miljöpartiet, Klara Holmin. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur är läget en sån här gråmulen sommardag?
1: Jag känner mig jättenöjd idag, för jag har lyckats missa skurarna varenda gång jag har cyklat runt i stan idag. Så jag känner mig otroligt nöjd.
0: Det är en fullträff.
1: Ja, det är en fullträff. Ja. Jag är både torr, har fått kaffe, känner mig nöjd, allting är toppen.
0: Du, nu ska ju du bli gruppledare i fullmäktige för Miljöpartiet.
1: Precis.
0: Vad har du gjort innan?
1: Allt möjligt, höll jag på att säga. Jag har varit kommunpolitiker i Göteborg sedan 2014, tror jag fick mitt första nämnduppdrag. Och sen har jag haft olika uppdrag, suttit i olika nämnder, bolagsstyrelser, kommit in i fullmäktige 2 vändor. Jag har jobbat också som politisk sekreterare, alltså politisk tjänsteman, under nästan 6 år. Så på heltid eller deltid har jag hållit på med kommunpolitiken ganska länge. Men annars har jag haft lite olika jobb. Jag har varit kriminalvårdare, jag har varit fritidsledare, senast har jag jobbat med cybersäkerhet på Göteborgs stad, på förskoleförvaltningen. Varit föräldraledig i några vändor, det är ju kanske det tyngsta jobbet av alla jobb, men ju väldigt roligt också. Så det har varit lite blandad kompott.
0: Mm, så det är ingen gröngöling som Miljöpartiet släpper in och ska bli chefen för fullmäktigegruppen?
1: Nej, och jag tyckte det var lite roligt. Göteborgsposten hade någon sån inför gruppledarvalet, vilka personer som var aktuella och vilka som ställde upp i valet, och då skrev de att jag var en veteran. Och det tycker jag är väldigt roligt att kunna vara en veteran innan man ens har hunnit fylla 35. Men börjar man tidigt så går det.
0: Ja, det är ju uppenbart. Du, och nu sitter ni här med ett valmanifest och ska ut och göra en valkampanj fram till, ja, eller kanske fram till slutet, va? 13 september.
1: Mm.
0: Hur går det så här långt?
1: Det är väldigt, väldigt roligt. Alltså vi har varit ute och kampanjat mycket sedan i november när jag blev vald egentligen. Så nu är det ju verkligen känslan av att det är sista slutspurten. Och nu, vi håller verkligen på att bygga en grön folkrörelse, känns det som. Det dyker upp så otroligt mycket folk hela tiden. Jag har ju varit aktiv länge, liksom väldigt aktiv i partiet. Jag har generellt känt alla, nya som gamla, som dyker upp och hunnit träffa alla. Men nu är det bara, alltså vad jag är ute på, så är det liksom 50 personer jag aldrig har sett förut som kommer och ska engagera sig i valrörelsen och knacka dörr och dela ut flyers. Det är verkligen jätteroligt. Mm. Man märker att folk vill ha något nytt.
0: Du, jag sa ju också att du kommer att bli gruppledare. Du är inte det än, utan det är fortfarande Karin Pleijel som är gruppledare. Hur länge blir det året ut då som hon sitter där? Eller?
1: Ja, nya kommunstyrelsen tillträder ju 1 januari. Så då tillträder jag där. Men vi kör ju lite lagarbete nu. Lämnar över lite successivt. Karin fortsätter ju rodda det som hon har påbörjat och sköter sina ansvarsområden. Och jag leder ju väldigt mycket valkampanj och fokuserar på allting som är framåtsyftande och valutspel och sådär. Men det är roligt, vi är ju ganska vana att jobba tillsammans. Vi har gjort det väldigt mycket genom åren, så det är väldigt roligt. Och det är lätt för oss att hitta de här olika rollerna. Liksom. Mm.
0: Och hon lämnar ju inte politiken, utan hon går ju till regionen istället då?
1: Ja, precis. Så det känns ju också jättetryggt och roligt att se. Och vi har ju som med flera av våra gamla gruppledare att de fortsatt stanna kvar i politiken, och det tycker jag är ett bra betyg, att vi inte kör slut på folk och bränner ut dem och sen sparkar dem åt sidan, utan att folk vill fortsätta engagera sig även när de kliver ner från de allra högsta positionerna. Och det tycker jag känns väldigt roligt, och det är väldigt bra för partiet. Vi har kvar väldigt mycket kunskap och erfarenhet som vi som kliver in på nya poster kan få dra nytta av.
0: Nu ska vi kika lite grann på det viktiga nu i det här tillfället då, nämligen valmanifestet.
1: Mm.
0: Ni har ju tänkt till här en massa, förmodar jag.
1: Ja.
0: Och så kommer fram till en massa, det här vill vi genomföra.
1: Precis.
0: Och så finns det då någonting som kommer inom kort kanske.
1: Ja, precis.
0: Vi gör publiceras.
1: Ju lite, ja, exakt. Vi gör ju lite valutspel lite successivt nu för att försöka... Såklart, det försöker alla partier göra nu, få så mycket medieuppmärksamhet och så som möjligt på det som vi vill göra, så att det blir framförallt så att det blir tydligt för göteborgarna. Vad är det man kan förvänta sig om man lägger en röst på Miljöpartiet? Och vad är det vi vill försöka leverera under kommande mandatperiod?
0: Mm. Och ni skriver då inledningsvis, Göteborg vinner på grön politik.
1: Mm.
0: Hur då?
1: På alla sätt egentligen. Vi försöker ju tänka både kortsiktigt och långsiktigt. Det ska vara gött att leva i Göteborg nu. Det ska vara lätt att komma fram med kollektivtrafiken. Det ska vara kul att leva i Göteborg. Det ska finnas mötesplatser och vara trevligt. Vi ska satsa mycket på välfärden så att de som går i skola och förskola nu verkligen får de bästa förutsättningar. Men vi ska ju också jobba långsiktigt. Det räcker inte med att tänka 3 veckor fram eller 1 år fram eller en mandatperiod fram. Utan vi vill ju tänka 10, 50, 100 år fram. Och hur vi skapar förutsättningar för Göteborg att vara en bra stad då. Och då är ju miljöfrågor, klimatfrågor och att bryta segregationen och ojämlikheten helt centrala. Och det är inget vi gör på en mandatperiod, men vi måste ju jobba hårt med de frågorna varje månad, varje år, varje mandatperiod för att vi ska kunna lösa de utmaningarna på sikt.
0: Mm. Det var lite kul att du sa själv att det ska vara gött att leva i ett hållbart Göteborg, för det är precis då det inleds det valmanifestet.
1: Ja, kan vara så att jag har haft ett finger med i spelet där och skrivit lite.
0: Miljöpartiet vill bygga ihop staden. Mm. Är det här då att våra förorter ligger liksom som, vad ska jag säga, egna enheter ute i periferin eller? Men vad menar ni?
1: Ja, men det är ju både och. Det behöver ju byggas ihop rent fysiskt. Det behöver gå att ta sig även på tvärsen, som du säger, mellan våra förorter och våra olika bostadsområden med cykel och kollektivtrafik. Även för de som inte har en bil eller vill köra bil. Men det behöver ju också byggas ihop socialt. Idag är det ju alldeles för segregerat. Människor bor i väldigt stor utsträckning bredvid grannar som är väldigt lika de själva. Och det skapar ju en stor misstänksamhet, höll jag på att säga, mellan människor. Det kanske är lite hårt, men vi hör ju det nu mycket i debatten, att när vi vill bygga hyresrätter i vissa områden där det mest är villor, då kallar folk det för tvångsblandning. Och jag tänker liksom att det är inte så jag ser på andra göteborgare, att jag tvångsblandas med dem, utan jag ser det som att vi är en stad och vi alla är göteborgare och vi bor här tillsammans. Och det är uppenbart i debatten nu att vi behöver stärka det gemensamhetsperspektivet och bygga broar, inte bara över älven men också mellan människor.
0: Mm. Och så tycker ni då att den här med 15 minuters staden är viktig?
1: Ja.
0: Berätta, vad menas med 15 minuters stad?
1: Ja, men det är ju ett koncept som vi egentligen har snott ganska mycket från Paris och andra europeiska storstäder där man vill tänka att du ska kunna bo och gärna arbeta och ha den servicen du behöver i din vardag inom 15 minuters resväg från där du bor. Det vill säga, du ska inte hela tiden behöva sitta i bilkö eller fast på en svettig buss eller cykla långt in till stan för att kunna besöka en vårdcentral eller besöka handla mat eller åka till externa köpcentrum, utan det här behöver vi behöver en levande stad i hela staden. Och då handlar det ju väldigt mycket om att rusta upp våra lokala torg och skapa förutsättningar för mindre företag och kunna driva verksamhet runt om i våran stad. Men

0: bodde i Koltorp förut till exempel, under tiden jag bodde där så ploppade det upp jättemycket olika restauranger och mötesplatser där det inte hade funnits det innan, vilket var jättekul och det kändes som att man kunde verkligen spendera mycket av sin tid i Koltorp. Sen finns det inte jättemycket kanske arbetsplatser där förutom Östra sjukhuset, som ju i och för sig är nog så väldigt stor arbetsplats i närheten. Men jag märker ju det till exempel där jag bor i Utby nu, att här är det ju, där är ju det ganska svårt. Alltså visst, Gamlestan är ju nära, men man har ju byggt, det finns nästan inga affärslokaler. Så det finns inte möjlighet ens för de som lokalt skulle vilja starta företag att kunna göra det. Och då blir det att människor behöver resa för att komma till en restaurang eller ett bageri. Och vi har ju vissa bostadsområden som inte ens har en mataffär. Och så kan vi inte ha det, för att då blir det också att folk flyttar därifrån. Eller de som har möjlighet att flytta därifrån gör det. Och då får vi inte den här blandade befolkningen som jag förstår att vissa uppenbarligen inte vill ha, för de tycker, vill inte blandas, men jag och mycket av forskningen håller ju med mig där att vi bygger ju en större tillit om vi också känner människor och respekterar människor och förstår människor som är lite annorlunda än oss själva, men ändå göteborgare.
1: Mm, så det ska finnas lite mer än de lokala pizzerian att samlas på för de som
0: ja,
1: bor?
0: Ja, det hade ju varit väldigt önskvärt. Särskilt jag som får ganska ont i magen av att äta pizza. Så det vore väldigt bra om det fanns något mer.
1: Någon annan restaurang ja, i närheten precis. Också. Ja. Du, sen vill ni ju inte ha så mycket genomfartstrafik och tung trafik ska bort från innerstan och sånt. Hur bär man sig åt då? För att genomfartslederna finns ju.
0: Precis, genomfarts. Så då kan vi ju jobba på flera sätt. Vi vill ju gärna och har börjat förbereda för det, att införa så kallade cirkulationsplaner. Det är väldigt så här teknisk term, men det handlar ju om att du ska kunna nå stadens olika delar med bil, men att vi styr trafiken så att den inte kör rakt igenom. Och det handlar ju om att både såklart göra innerstaden, att det ska ta lite längre tid att åka bil, kommer det ju att göra, men kollektivtrafik och cykel har ju möjlighet att åka rakt igenom, och då gör det ju att de transportslagen blir mer attraktiva. Och när det gäller just cykel och gång så är det ju många som inte väljer det på grund av att det känns väldigt otryggt. Alltså man tycker det är läskigt att cykla där det är väldigt mycket bilar, vilket jag verkligen förstår. Så där behöver vi ju verkligen göra det mer tryggt att cykla inne i stan. Sen har det ju stora problem med luftkvalitet inne i stan, så av det skälet behöver vi också få bort en del bilar. Men vi vill ju framförallt göra det trevligare i innerstan. Vi kan ju göra plats för utserveringar och mötesplatser, lekplatser, marknadsplatser på ett helt annat sätt. Det är ju gött för göteborgarna, och det är ju också trevligt för turister som då vill komma till Göteborg och stanna längre. Och det ser vi ju en stor möjlighet nu när det är, ja, det är ju inte särskilt kul att det är värmeböljor ute i Europa, men vi kan väl konstatera att det är sannolikt så att mer turism kommer röra sig åt vårat håll framöver, där det inte är fullt så varmt ännu, även om vi har tyckt det varit varmt.
1: Så verkar det. Sen vill ni ha, ni skriver så här, det ska vara enkelt för göteborgarna att resa. Vi vill ha nattåg till kontinenten och norra Sverige direkt från Göteborg, dubbelspår till Oslo för snabba resor och ökad godstrafik. Och vi vill satsa stort på pendeltågen.
0: Och här blir det ju väldigt viktigt för oss att man lägger sin röst inte bara på Miljöpartiet i Göteborg, utan i Västra Götalandsregionen, i riksdagsvalet och också i kommande EU-val. För att transporter sker ju alltid från en plats till en annan. Och en del av de här transporterna kan ju vi påverka här som Göteborgs politiker. Vi har ju redan lagt på en subvention för kollektivtrafikkortet här, just för de som bor i Göteborg. Och det är ju jätteviktigt för att folk ska ha det här hållbara resandet till och från jobbet och skolan. Men just nattåg till norra Sverige och så är ju en fråga för riksdagen, så där behöver, och regeringen. Så där behöver vi verkligen ha ett starkt grönt inflytande i regeringen.
1: Just det, för det här är ju ingen kommunal fråga. Nej. Egentligen.
0: Nej, och det och så är det ju när man pratar också med väljare, och så är det ju att allting hänger ju ihop. Vissa saker är ju rent kommunala, men allting påverkas ju av vad regionen gör, vad riksdagen gör och vad EU gör. Och så, det har ju blivit mer komplext, tänker jag också, med åren. Allting blir mer och mer sammanblandat eller liksom hänger ihop. Och det har ju varit en utmaning för oss här i Göteborg när vi har haft en regering som driver politik som går åt andra hållet, så att säga. Det är ju svårare för oss att styra då. Vi får inte de statsbidrag som vi tidigare har fått för att motverka segregation och göra klimatåtgärder, att bevara natur.

0: allt ifrån liksom strandstädning till särskilt riktade bidrag till utsatta områden, de har vi inte längre. Och det är klart att det blir en jätteutmaning. Så det blir ju en, att rösta grönt i alla tre nivåer kan ju bli en fantastisk boost-effekt då. Både såklart att man får en jättegrön budget i Göteborg, men du får också en väldigt grön statsbudget som kommer gynna Göteborgs budget. Så det där är ju en, ja, vill man ha grön politik så ska man verkligen lägga grön röst på alla nivåer. Det blir väldigt viktigt.
1: Och hvis vi håller oss kvar lite grann då i kollektivtrafiken, då skriver ni att den ska bli snabbare och punktligare.
0: Mm.
1: Förutom då billigare.
0: Mm.
1: Och det var ju inte så länge sedan som de skrev att spårvagnarna är ju historiskt dåliga på att komma i tid.
0: Ja.
1: Det, hur tänker du då?
0: Nej, det beror ju väldigt mycket på att det är så trångt. De delar ju körbana med bilar. Och det är ju en anledning till varför vi måste ha lite färre bilar. När jag cyklade förbi inne i stan nu idag så var det väldigt tvärstopp. Nu fanns det cykelbana där så jag kom ju förbi ändå, vilket ju var toppen. Men då såg jag ju mycket det. Att det är ju liksom 75% av bilarna jag såg var ju en person som satt i. Och det är klart att det tar jättemycket plats när vi väljer att resa på det sättet. Hade det kunnat gå att alla hade kunnat resa ensamma i en egen bil, dörr till dörr, parkera utanför dörren och att det dessutom var klimatneutralt och vi fick plats med allt annat roligt fint vi vill ha i stan, då hade ju det varit toppen, men så fungerar det ju inte, utan vi måste ju lämna plats för det som är platseffektivt, klimatsmart, kostnadseffektivt och som ger oss möjlighet att utveckla stan. Och då ser vi att det är kollektivtrafiken som behöver komma fram, helt krasst.
1: Mm. Och nu under sommaren så är det ju extra knepigt med spårvagnar när de bygger om spår och stänger av här och där och
0: verkligen
1: får verkligen passa vilka vagnar man kan ta för att komma dit man har tänkt sig.
0: Ja, men det är jätteutmanande nu under sommaren. Så är det ju rimligt att göra dem såklart, ombyggnaderna, nu när inte folk blir sena till jobbet utan man blir, alltså de flesta har semester, vilket ju är jättebra.
1: Det är bara turisterna som turisterna blir lite fastnar. Irriterade.
0: Ja, men precis. Men det är ju bra, för då kan ju turisterna promenera istället och då kommer de ju liksom spontant gå in på ett café och sådär och då får vi lite ökad sån konsumtion. Det är ju bra.
1: Ja. Om vi tittar lite vidare då. Det står att alla ska ha råd att bo i Göteborg.
0: Mm.
1: Och det är väl naturligtvis viktigt. Bostadsbristen ska byggas bort med särskilt fokus på fler studentbostäder och fler billiga hyresrätter.
0: Mm. Och där får man ju konstatera att det mesta av Göteborg är ju redan byggt. Så vi behöver ju verkligen fokusera på att också bevara de billiga hyresrätter vi har. För nybyggnationer, vi behöver verkligen införa statliga stöd. Att bero på igen det här hur nivåerna hänger ihop. Statliga stöd för att kunna producera hyresrätter till en rimlig summa, det är jätteviktigt. Men vi behöver också verkligen värna de billiga hyresrätter vi har. Och så behöver vi jobba med detta, att bygga blandat. Som jag pratat om innan, att i vissa områden finns det mest villor. Ja, men då behöver vi se till att det finns lite hyresrätter där också. Och vice versa. Det är en otroligt viktig sak.
1: Och studentbostäderna, vad vill ni ha dem?
0: Helst lite överallt. Jag tror att ja, även där blir det ju mest dynamiskt och trevligt om studenter bor blandat med pensionärer och barnfamiljer. Men det är klart att närheten av universitetet är ju också för glädje för studenterna naturligtvis.
1: Ja, jag såg att det var någon som hade något, var någon herrgårdsliknande byggnad ute i Onsala.
0: Aha.
1: För studenter då. Och tänka att det är en bra resa för att komma till stan.
0: Ja, och det kräver ju verkligen billigare kollektivtrafik också för att man ska klara av det på en CSN faktiskt, om de inte har väldigt billig hyra där ute.
1: Mm. Jag läste att i Göteborg så finns det 12 199 stycken studentbostäder.
0: Mm.
1: Behovet är 16 000.
0: Mm.
1: Hur tänker du att vi ska, hur ska ni lösa det?
0: Ja, vi behöver ju både såklart bygga nytt och få särskilda statliga stöd till just studentbostäder. För det här behöver vi verkligen, verkligen få till. Men också de helt vanliga hyresrätterna så att säga. Att de också får överkomliga priser för studenter. Och där måste vi försöka bromsa hyreshöjningarna i den mån vi kan. Marknadshyror är ju helt uteslutet för Miljöpartiets del att vi skulle införa det. Men vi behöver ju också i Göteborg vara noggranna med att vi inte överrenoverar, så att säga. Det har vi ju sett väldigt mycket av de över tid, ökning av det vi ibland kallar för renovräkningar. Alltså att man helt enkelt renoverar och höjer standarden så mycket så att hyran blir för hög för den som bor där. Och det här ser vi ju att den som bor i en lägenhet måste ju också få kunna ha inflytande över vilka standardhöjningar vill man ha. Tycker man att ens gamla, lite sletna men fullt fungerande kök är bra, då ska inte vi tvinga folk att riva ut det köket. Och samma sak där ur klimataspekt ser vi att det är väldigt viktigt att man tittar på den faktiska statusen av lägenheten. Nu ser vi ju väldigt mycket att man gör sån här stordrifts, ja vi behöver byta några fönster på den fastigheten. Ja, men då tar vi och byter fönstren i hela kvarteret. Men liksom, många av de fönstren kanske hade liksom 5, 10, 15, 20 års livslängd kvar om man hade lite nätt renoverat dem. Och det här är ju jättestor liksom, slöseri av våra gemensamma resurser. Och bidrar till jättestora klimatutsläpp. Så där måste vi ju renovera och underhålla våra hus mycket mer funktionellt.
1: Mm. Du, jag flyttade ju hit i slutet på 80-talet och då hade de ju några år tidigare gjort om. Hotell Panorama var ju tidigare studentbostäder.
0: Mm.
1: Och nu blir det ett hotell därför att det inte fanns behov av studentbostäder.
0: Ja.
1: Är det dags att inkorporera Hotell Panorama i studentbostadsvärlden igen?
0: Ja, just det. Det kanske vi ska göra. Det har jag inte tänkt på. Får man kika på. Och det kan ju också finnas andra lägenheter och hus på olika ställen som vi kan göra om. Vi ser ju att i vissa delar av innerstan finns det ju också en överetablering av kontorslokaler som står tomma. Där behöver vi också kika på om vi kan konvertera en del andra typer av lokaler till bostäder. Och vi ser ju också i Miljöpartiet att det är väldigt viktigt att inte ha, att vi inte får den här typen av sovstäder som blir på vissa ställen. Det hör ju också ihop med 15 minuter staden, att det finns verksamheter och bostäder blandade. Det skapar ju en väldigt bra trygghet. Då blir det inte sån här antingen kontorstäder där folk bara befinner sig mellan 07 och 17 och sen är det dött på kvällarna. Det blir väldigt otryggt. Men det blir heller inte sovstäder som är helt tomma på dagarna, utan staden ska ju leva dygnet runt, året runt. Och då behöver vi se till att få det blandat.
1: Mm. Och så vinner jag kvar grönskan.
0: Ja.
1: Och utvecklar den.
0: Ja, precis.
1: På vilket sätt?
0: Det behövs ju, vi behöver ju öka mängden träd och grönska av flera skäl egentligen. Både såklart för att folk tycker att det är trevligt. Men vi har ju också problem med att det blir väldigt varmt inne i stan. Och det bra sättet att få ner temperaturen är ju mer grönska, högre krontäckningsgrad. Göteborg är ju också den stad i Sverige som är mest utsatt för skyfall och har stor risk för översvämningar. Och att ha mycket grönområden är ju en effektiv och klimatsmart liksom, lösning för att också naturen ska kunna ta hand om det vattnet. Så inte det rinner in i våra källare och förstör våra infrastruktur. Och det är ju också otroligt viktigt för att vi ska kunna få till bättre biologisk mångfald i stan. Att vi får en bättre luftkvalitet. Det har kommit ett nytt luftvårdsdirektiv från EU som Sverige redan fått en varning för att vi är för långsamma att uppfylla. Vi har för dålig luft. Alla de här sakerna. Och såklart att minska koldioxidutsläppen. Allt det här, det är en förutsättning att vi har mer grönska för att klara alla de här utmaningarna. Så grönskan är helt central. Och det är också någonting som vi vill prioritera i när vi säger att nej, men vi kanske inte kan ha att folk kan köra bil tvärs igenom innerstan. För vi ser ju att när vi bygger ut den typen av lösningar så är det ofta grönska som får stryka på foten. Och så kan vi liksom inte ha det, för vi skjuter oss själva i foten lite där och försämrar för vår egen möjlighet till ett gott liv i staden genom att göra det.
1: Du, biologisk mångfald nämnde du. Mm. Och då tänker jag, det finns på väldigt många ställen ganska sterila gräsmattor.
0: Mm.
1: Man kör med stora klippare med jämna mellanrum. Man får inte omvandla dem till blomsterängar.
0: Ja, men det är ju ett arbete som vi verkligen håller på med och man är säkert, ibland hör folk av sig och tycker att gud vad stökigt det har blivit i stan, så vi får väl också bli bättre på att sätta upp någon liten skylt att så här, här odlar vi mat till bin istället för att här har vi skitat i och klippa. Men vi gör ju mycket mer såna lösningar där vi inte har sterila gräsmattor. Sen vill man ju ha det på vissa ställen för att folk ska kunna vara där och liksom leka och spela brännboll och sitta och ha picknick. Så gräsmattor är ju viktiga för det sociala, men runt omkring gräsmattorna ska man ju absolut ha mycket mer blandad växtlighet.
1: Mm. Sen skriver man också att de äldres andel av befolkningen ökar snabbt.
0: Mm.
1: Hur snabbt och vad gör man? Vad behöver man göra?
0: Ja, vi behöver ju både jobba såklart hälsofrämjande och verkligen ha riktade uppsökande insatser till äldre personer så att de fortsätter hålla sig fysiskt och socialt aktiva. Och det är ju för att såklart, för att det är värdefullt för de enskilda individerna. Äldre personer är ju inte bara en grupp personer, utan det är ju enskilda individer som är jättevärdefulla tillgångar för Göteborg. Men också för att bibehålla en hälsa så att man kan skjuta längre och längre på när man kanske behöver kommunala insatser. De flesta som går i pension behöver ju inte några egentligen insatser från kommunen, utan man är ju en fullt fungerande frisk vuxenperson. Sen behöver vi ju bygga ut och se till att äldreomsorgen fungerar, för den är ju väldigt, blir ju mer och mer belastad ju fler som, större andel som blir gamla, och såklart att folk lever längre och längre idag. Och där ser vi en väldigt stor utmaning också med den rent krasst den utvisningspolitik som bedrivs just nu, där många anställda inom vård och omsorg rent krasst blir utvisade från Sverige. Och det är kompetens som vi behöver. Och det är ganska stort problem för oss. Och inte bara för oss, det är ju ännu större problem för mindre kommuner där faktiskt rent krasst inte finns andra som kan ta jobben. Men vi ser ju det här också. Så det är en ganska stor oro om den politiken fortsätter, hur vi ska kunna få kompetent personal.
1: Mm. Så jag hoppar lite grann då till en annan där spinner på det första egentligen. Det ska vara kul att vara i Göteborg, både för göteborgare och besökare. Därför vill vi underlätta för kultur- och besöksnäringen.
0: Ja.
1: Vad är det de söker som inte finns?
0: Jag tror att, alltså ibland tänker ju folk att Miljöpartiet är ett tråkparti för att vi pratar så mycket om såna här jobbiga saker som klimatförändringar och sånt. Så därför är det ju viktigt för oss också att tydliggöra att Miljöpartiet är också verkligen ett kulturparti. Och det här är inte, och här behöver ju det offentliga ta ganska stort ansvar i att finansiera upp kultur och sådär. För att det, vi ser ju att det har ett egenvärde. Det är ju inte bara för att vi ska få hit turister och turistintäkter, utan det är också verkligen för oss som bor här. Att det ska ju hända grejer, det ska ju vara roligt. Vi har ju genomdrivit den här, det hade vi i vårt valmanifest inför förra valet, att vi skulle införa kulturljudzoner till exempel. För det ser vi ju verkligen i en stad, att det finns ju en målkonflikt. De som vill ha tyst och lugnt och sova. Och de som vill spela musik och vara ute på nätterna. Och där har vi sagt att i en stad så måste det kunna finnas utrymme för liksom kultur och att det händer grejer. Och ibland så är det lite brötigt och lite bullrigt. Och det måste det få vara. Men om vi då kan peka ut vissa områden där det är tydligt att det är det som gäller här. Då är
1: som
0: ju
1: Ringön.
0: Som Ringön är ju det första som vi har börjat kika på, att det där vi ska inrätta en kulturljudzon.
1: Alltså det är inte klart än?
0: Jo, jag tror att stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om det. Sen håller de ju fortfarande på att liksom, bygga grejer där och så. Men det är ju tanken, och den inspirationen har vi fått från Malmö, där Miljöpartiet har drivit det innan. Där de helt enkelt har sett till då att då byggs det inte massa bostäder precis i närheten där, utan det finns utrymme för kulturliv och bröt och stök, vilket hör Göteborg till. Det är också en del av Göteborgs hjärta. Att vi är lite brötiga, lite stökiga, lite högljudda, men vi har också jäkligt roligt.
1: Ja, för det har ju varit en liten kontrovers i närheten av Stigbergstorget.
0: Mm.
1: Vet du hur det har löst sig där?
0: Jag har inte hört hur det har löst sig där, men det pekar ju också på den här att det blir lite orimligt att en verksamhet finns där först. Någon gör om lokaler till bostäder, någon flyttar in, och så är lagen utformad så att den som bor där har väldigt stora rättigheter. Och det är ju viktigt, det är ju liksom en hälsoskyddslagstiftning. Buller är en jätteviktig hälsoskyddsfråga. Så att leva i en väldigt bullrig miljö och sova där är inte bra. Men då behöver ju vi som kommunpolitiker försöka lösa det, och det är det vi försöker göra här. För att folk blir ju också, jag förstår att folk blir ju skitirriterade när man har en asko gott ställe där man vill gå och lyssna på livemusik, och så plötsligt tvingas de lägga ner för att det är någon som har flyttat in ovanpå, och man visste inte så att det skulle bli bostäder där. Det är ju jättefrustrerande.
1: Så det behöver inte bara bli ett sånt här stort område som Ringen, utan det kan bli mer koncentrerat på Stigbergs torg, om man säger då.
0: Ja, vi kollar ju på alla liksom möjligheter. Det här är ju inte, vi får ju testa de här grejerna rent juridiskt också, vad vi kan göra och så, men jag tror att man verkligen behöver också skapa den tydligheten. För det är ju det som är väldigt jobbigt också, när det finns olika intressekonflikter och så vet man inte vad som gäller. Och att vi som kommunpolitiker kan försöka skapa tydlighet i vad som gäller underlättar ju väldigt mycket för, alltså inte minst för företag. Det är ju redan som det är en jättestor och svår grej att driva ett företag, inte minst en restaurang eller en klubb. Alltså det är inte jättestora vinstmarginaler, att det då ska finnas den här typen av jobbiga osäkerheter gör ju att folk säkert drar sig för att starta den typen av företag. Och vi vill ju motsatsen.
1: Mm. Mm. Vi håller oss kvar lite i kulturen då. Så skriver ni att ni vill införa en kulturell allemansrätt för alla skolbarn.
0: Mm.
1: Det måste du berätta mer om.
0: Ja, vi vill ju att alla skolbarn ska ha rätt till, ja, men minst en professionell kulturupplevelse. Per termin helst, om vi kan få till det, men också att kulturen ska vara jättemycket mer närvarande i skolan. Även för dem, en del av oss har ju kanske föräldrar som har satt oss i den kommunala musikskolan och som liksom har den traditionen med sig. Vissa har det inte, och vi behöver se till att alla barn oavsett får ta del av kultur och testa på att utöva kultur. För jag menar, det här liksom svenska musikundret, det kommer ju inte av sig själv, utan det kommer ju genom den här typen av satsningar. Att vi har sett till att alla får chans att kanske lära sig något instrument, prova på att sjunga i kör, dansa, allt det här som vi har tagit för självklart väldigt länge. Så att bygga ut kulturskolan och se till att kulturen finns närvarande för alla barn i skolan är jätteviktigt.
1: Mm. På det här med vad var det vi hade för rubrik där nu då? Det var ju stadsliv och kultur.
0: Mm.
1: Ni skriver ju också att ni vill renovera, utveckla, inte riva Valhallabadet och Skandinavien.
0: Ja.
1: Och där har ni ju stöd av två andra partier i fullmäktige, och de andra är på motsatta sidan så att säga.
0: Ja, men precis. Och det här har ju varit den frågan som redan under den här mandatperioden som vi har varit överens om att vi inte är överens om med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som vi har styrt tillsammans med. Vi tycker ju att det här är också ett symptom på hur stadsutvecklingspolitiken är i Göteborg, har varit i Göteborg, att man utgår alltid från att man måste riva grejer för att kunna utveckla områden. Och det är ju dumt, tycker vi, rent ekonomiskt naturligtvis. Det är en klimatkatastrof, alltså nybyggnation har jättemycket utsläpp, så det vi kan bevara och bygga om och utveckla är ju en jättestor klimatvinst. Och sen så, i frågan om Valhallabadet, är det ju också jättestora kulturminnen. Alltså den här har ju varit nominerad till priser liksom ute i EU för kulturminne och sådär. Det är liksom, och det är också att det är en väldigt älskad byggnad av göteborgarna. Och jag tycker det är konstigt när vissa partier går ut och säger att det är så viktigt att vi bygger vackra byggnader och så, det tycker jag också. Men sen så river man de här som liksom göteborgarna verkligen älskar. Och det här är ju både helt galet, tycker vi, att man inte ens har tittat på innan man beslutade att man skulle riva ner de här, så har man inte ens utrett möjligheterna ordentligt att kan vi bygga om dem så att de ändå uppfyller de behoven vi har. För det är klart att behoven har förändrats, men kan vi då anpassa den här jättestora arenan vi redan har, Skandinavien, till att funka för de syftena vi vill ha. Så det behöver man ju alltid titta på först. Och sen den ekonomiska frågan i detta skrytprojekt, såklart. Det handlar om jättemycket pengar, och vi ser inte att det är det som ska prioriteras. Vi har jättemycket behov i Göteborg, och då att liksom bygga om, alltså att riva ner någonting som människor tycker om och bygga upp någonting helt nytt för jättemycket pengar, när vi ser att det faktiskt inte behövs. Det känns ju helt galet.
1: Mm. Och sen har ni ju det som normalt kanske är era politiska motståndare som följeslagare i det här.
0: Ja.
1: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
0: Ja, precis.
1: Gör ni några gemensamma kampanjer för att...
0: Och jag har skrivit något yttrande och sådär ihop med Kristdemokraterna faktiskt i den här frågan. Och jag tycker att det här är, på det sättet är det ju lite sunt. För idag har vi ju väldigt mycket låsningar inom blockpolitiken. Så jag tycker att det är lite uppfriskande också att det dyker upp sådana här frågor, superkonkreta kommunala frågor. Det händer ju mest i kommunpolitiken då, där man faktiskt tycker helt olika över blockgränserna. Men för oss är det ju här, det är väl säkert av lite olika skäl som vi har landat i att vi vill bevara detta. Men för oss är det ju både för kultur, klimat och ekonomi, så ser vi att det här är ett vansinnesprojekt.
1: Mm. Du, vill byta område helt och hållet.
0: Mm.
1: Jämlikhet och välfärd har ni en rubrik här.
0: Ja.
1: Och då står det först, Göteborg ska vara en stad där dina livschanser inte avgörs av vilken gata du bor på.
0: Mm.
1: För att bryta segregationen och skapa jämlikhet krävs en politik som underlättar göteborgarnas vardag och stärker det sociala skyddsnätet.
0: Ja.
1: Utveckla lite grann det här.
0: Men vi har ju en otroligt segregerad stad. Det har vi ju redan varit inne på i Göteborg. Och det måste ju brytas, och det är såklart via stadsutvecklingen och bygga blandat och så, men vi måste ju också se till att faktiskt rikta stöd till de som behöver stöd. Regeringen som vi har nu gör ju tvärsom, alltså de ger ju pengar till folk som använder mycket el och således äger villor och har inkomster för att stödja upp för det. Man ger extra pengar till de som kör bil och förbrukar fossila bränslen, något som vi snarare behöver komma ifrån, så väljer man att öka den konsumtionen. Det är ju helt motsats vad vi tänker, där vi verkligen behöver rikta stöd till de som behöver stöd för att vi ska kunna utjämna. En jätteviktig sak är ju att sänka priset på kollektivtrafiken, såklart. Det gynnar ju alla, men det gynnar ju verkligen de som är beroende av kollektivtrafiken. För de som har minst pengar har ju till exempel ingen bil. Det är ju viktigt att komma ihåg att det har inte de. Men vi behöver ju också verkligen satsa på att rusta upp våra bostadsområden runt om i stan så att det blir attraktivt att bo på fler platser i staden. Ibland när man pratar, jag känner när jag kommer ut på olika intervjuer och så blir det väldigt mycket fokus på bilar i innerstan, och det förstår jag, men Göteborg är ju inte bara innerstan. Göteborg är en jättestor stad och hela staden ska ju vara bra att leva i. Det är otroligt viktigt.
1: Mm. Sen skriver ni någonting som jag tänkte, vad är det här nu? Genom vårt föräldraröfte för socialtjänsten och en mer målmedveten satsning på jämlikhet säkerställer vi att alla familjer får det stöd de behöver i tid. Och då tänkte jag, föräldralöfte för socialtjänsten, det var något, ett nytt begrepp.
0: Ja, det här har varit verkligen, eller är en jätteviktig så hjärtefråga för Miljöpartiet. Och det är ju att om du som förälder känner oro för ditt barn, då ska du kunna höra av dig till socialtjänsten och veta att du får hjälp direkt. Vi har för många exempel i Göteborg, inte minst det fruktansvärda polismordet i Biskopsgården för ett tag sedan, där liksom en mamma har känt stor oro för sin son, har bett om hjälp, inte kunnat få något stöd, och sen har den här sonen gått och utfört den här fruktansvärda handlingen. Alltså det där ska inte få hända. Men vi har för många exempel där föräldrar har sagt, jag har desperat bett om hjälp och jag har inte fått någon hjälp. Och det här måste vi lösa. Alltså man ska inte fastna i långa utredningar eller fastna i långa väntetider, utan det är från helst samma dag ska man få stöd. Och för att kunna klara av det så behöver vi både naturligtvis tillföra en del pengar så att det finns fler som kan jobba med ärendena inom socialtjänsten. Men vi behöver också ha mycket fler åtgärder, för att idag så är det väldigt begränsat. Vi har liksom familjebehandling, vi har också tvångslagstiftning att omhänderta barn, och så långt behöver det oftast inte gå om en förälder ber om hjälp i tid. Så där behöver vi ha mycket mer dynamisk, snabbfotad socialtjänst. Och jag tror att många socionomer, alltså de är ju professionella och vill jobba med socialt arbete på det sättet. Vi har också fått en ny socialtjänstlag som jag hoppas ska kunna stödja i den här riktningen också. Så det handlar ju om en stor satsning på nu att verkligen fånga upp de som är på glid, jobba förebyggande så att vi inte behöver krishantera på slutet. Men jag har en stor oro faktiskt, för att det är många som säger det, vi ska satsa och jobba förebyggande, och det är ju jättebra, och det är det den nya socialtjänstlagen går ut på. Men nu gäller det att vi vågar hålla i det också. Att vi håller i det 5, 10, 15, 20, 25 år så att vi ser en generation som växer upp som faktiskt har fått de här förebyggande insatserna. Så vi måste verkligen orka hålla i det där och inte trilla tillbaka till och börja dra in på saker som vi inte ser den direkta effekten av. Det är ju krångligt, vi ser ju samma med klimatfrågor och sådär också. Vi ser inte den här direkta feedbacken, och då är det lätt för folk att säga den där politiken har ingen effekt eller så. Men vi måste orka hålla i dem.
1: Men är det för byråkratiskt då i socialtjänsten, eller vad är det för fel?
0: Ja, eller byråkratiskt, det finns inte tillräckligt många olika insatser. Och jag tycker att socialsekreterarna har för lite spelutrymme utifrån sin professionalism att kunna göra lösningar i samverkan med familjen. Föräldrar och familjer vet ju ofta kanske vad de behöver, eller vad de känner att de saknar, vad de behöver stöd i. Och där tror jag att det behöver vara väldigt nära samarbete med familjen så att vi verkligen fångar upp de behoven som de har.
1: Sen skriver ni också att ni vill utrota barnfattigdomen.
0: Mm.
1: Hur många är det som finns där, så att säga?
0: Ja, det var en bra fråga. Det läste jag en rapport om för inte alls länge sedan. Hur många barn i Göteborg.
1: Är det ett stort problem?
0: Ja, det är ett stort problem. Och det blir ju väldigt orättvist också. Att vissa barn inte alls har möjlighet att ha ens fungerande kläder eller kläder efter väder eller har råd att gå i fotboll eller andra fritidsaktiviteter. Att man inte kan har råd att ha en meningsfull fritid. Det där är ju otroligt viktigt. Och barn som också oroar sig för att inte ha mat på bordet. Alltså vi ser ju det i vissa av våra områden att det går åt mycket mer skolmat på måndagarna. För att kidsen har liksom inte, ja, men inte kunnat äta sig mätta hemma under helgerna. Och det är ju liksom inte värdigt ett land som Sverige, som är ett välfärdsland. Där vi har hört, nu var det en diskussion i våras på förskoleförvaltningen om att hur ska man göra? Man behöver köpa in liksom kläder för att vissa barn i förskoleåldern har liksom inte rätt kläder. Och det handlar inte om att föräldrarna inte vill köpa bra regnkläder, utan det handlar om att man lever med så väldigt små marginaler. Och den politik som förs från regeringen är ju nu hela tiden också att bidrag ska sänkas för att folk ska bli då motiverade att jobba. De här personerna vill ju inget annat än att jobba naturligtvis, men det är väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Och det hjälper liksom inte familjens, föräldrarnas vilja att komma in på arbetsmarknaden att deras barn inte har sina basala behov uppfyllda. Det är helt bakvänt. Barnen ska inte straffas för det, det är galet.
1: Mm. Om vi tittar lite grann på välfärdspersonalen då.
0: Mm.
1: Det här är ju ständigt diskuterat och debatterat. Att de har det inte så himla lätt.
0: Nej.
1: Vad är det för fel?
0: Det är ju ganska många saker. Det är en otroligt belastad arbetsmiljö. Det är fysiskt tungt. Många av jobben. Det är slitigt med relationer också. Man möter människor som har väldigt stora behov och som mår väldigt dåligt. Och det är också jobbigt. Man måste vara väldigt, väldigt stark person, tror jag, för att orka jobba i många delar av välfärden. Och det är många barn och äldre man möter. Det är ju mycket minutstyrning i hemtjänsten som gör det väldigt, väldigt slitigt. Så det är otroligt prioriterat att, plus att det ofta är dåligt betalt. Så att få upp lönerna, förbättra arbetsmiljön och börja fortsätta våra olika arbeten med att minska korta arbetstiden för dem för att både orka med mer och få tid till annat, men också få fler att vilja söka sig till de här jobben och också stanna kvar. Vi har ju ganska många som börjar jobba i välfärden. Vi har många som utbildar sig och kanske börjar jobba i förskolan eller i äldreomsorgen. Men sen är det väldigt, väldigt slitigt, så man kanske bara orkar ett antal år. Och det där måste vi ju få upp statusen på.
1: Mm. Och så tittar vi på skolan och förskolan och skriver in det här sätter ni personalen och barnen först genom mindre barngrupper och ökade resurser.
0: Mm.
1: Vi vill se en skola med mindre detaljstyrning där lärarna får vara lärare och rektorer har tid att leda. Vad betyder det här i praktiken då? Vad är det som lärarna gör idag som de inte ska göra? Eller ska behöva göra?
0: Ja, alltså det kommer ju ganska mycket rent krasst från regeringen nu som är, men ganska detaljstyrande. Det kommer mycket ändringar hela tiden. För det första på läroplan och betygssystem. Om man ska rita om skolklassen och sån här. Och att insatser som vi kanske inte har sett att de har varit prioriterade. För det skapar väldigt mycket administration för en rektor. Att införa alla de här reformerna. Och det är tid som också tas ifrån att den ska kunna vara en närvarande pedagogisk ledare för sin personal. Och det är ett ganska stort problem för rektorerna. Sveriges skolledare har ju varit väldigt kritiska mot väldigt mycket av de här reformerna, av det skälet. Liksom. Och rektorer, alltså alla barn är inte lika. Alla skolor har inte lika förutsättningar. Alla lärare är inte heller likadana och inte bäst på exakt samma saker. Så därför är det så viktigt att för att varje skola ska kunna bli den bästa skolan de kan vara för de barnen som är där, så måste rektorn ha ett stort mandat och få chans att styra sin skola på det sättet som fungerar bäst.
1: Men om man tänker då att Skolverket styr ju på något vis det här med sina ramar.
0: Mm-mm.
1: Och på vilket sätt kan ni som kommun då ändå få till det så att säga?
0: Ja, men vi kan ju också bli bättre på att inte ge så mycket nya uppdrag och förändra arbetet, utan att vi låter skolan styras underifrån av lärare och rektorer i mycket större utsträckning. Vi behöver ju också fortsätta se till att finansiera upp såklart. Vi har ju, gör ju det under den här mandatperioden, har vi ju hela tiden varje år ökat budgeten till både skolan och förskolan. Nu är vi också i en omställning i grundskolan där elevantalen minskar. Då har vi sett till att finansiera upp för att kunna liksom, att det inte ska bli ett så stort slag. Alltså att anpassningsarbetet där man kanske behöver minska med en klass på vissa skolor eller till och med lägga ner vissa skolor har det ju varit en del diskussioner om. Den omställningen måste ju få gå långsamt så att man hinner göra den omställningen utan att det blir så dåligt för elever och personal. Mm. Så det har ju varit väldigt viktigt för oss att kunna göra den övergången så mjuk som möjligt.
1: Och så vill ni anställa fler lärare.
0: Mm, precis.
1: Eller samtidigt är lärarbrist.
0: Ja.
1: Vem ska bli av med sin lärare för att Göteborg ska få fler?
0: Det är ju så otroligt många som utbildar sig till lärare och sen slutar jobba som lärare. Och det är ju det vi har problemet med. Det utbildas ju inte för få lärare utan det är ju att de inte orkar. Alltså det är för mycket administration för dem. Det är för lite tid med barnen. För mycket annat de måste göra. Det är ju så lärarna känner i stor utsträckning. Och att ge tillbaka lärare makten över sin vardag på ett annat sätt. Det kommer ju göra att fler också orkar vara kvar och vill vara kvar som lärare. Jag tror att väldigt många av de lärare som inte är lärare idag skulle säkert kunna tänka sig att komma tillbaka om det var en bättre arbetsmiljö, mindre stress. Och samma gäller ju personal i förskolan. De som utbildar sig till de här yrkena är ju oftast helt fantastiska människor som gör underverk tillsammans med barnen. Men de vill ju vara där just där med barnen, inte hålla på att göra massa annat.
1: Mm. Och så vill ni höja lönerna för dem?
0: Mm. Det behöver vi också göra. Och det är ju i välfärden så behöver vi verkligen börja. En del har ju kommit upp, men lärare har ju kommit upp en del i lön genom åren, inte minst genom statliga stöd. Men det är ju många fortfarande, inte minst inom de som jobbar inom funktionsstöd och delar av äldreomsorgen och så, som fortfarande har väldigt låga löner. Och det, hur ska vi då få fler att välja det? Alltså om du kan välja att jobba på en restaurang eller jobba på ett kontor eller någonting och kanske ha samma lika lång utbildning men att du kan tjäna mycket mer pengar och dessutom ha en mindre slitig arbetsmiljö, då behöver ju folk, kommer ju folk i större utsträckning välja bort välfärden. Och så kan vi inte ha det nu när vi kommer kräva mer personal i välfärden. Vi behöver satsa oss ur den här krisen.
1: Mm, hur mycket pengar snackar vi om då? Hur mycket mer ska de få i plånboken?
0: Ja, det blir nog, det kan inte jag säga rakt av så där. Jag ska lova här, alla ska få 100 000 i månaden. Nej, men det behöver ju ske successivt naturligtvis. Så vi ser att vi behöver börja med de som har de allra lägsta lönerna. Så att de kommer upp lite grann, för de har ju halkat, vissa har ju halkat väldigt mycket efter. Så där behöver vi ju börja. Och så får det ju vara ett successivt arbete. Vi har ju gjort det en hel del. Den här mandatperioden har vi haft låglönesatsningar som vi har kommit igång med. Vilket är jätteviktigt, tror jag, för att vi ska ha någon chans att klara den här välfärdsutmaningen.
1: Jag läste att ingångslönerna är någonstans mellan 26 och 28 000 per månad.
0: Ja.
1: Och det är där man måste börja då och höja den.
0: Ja, för det är ju en bra bit under också medianlönen i Sverige liksom. Man behöver ju åtminstone tjäna lika mycket pengar där som på ett annat jobb om man ska kunna välja det här slitiga jobbet. Men som är helt och det är ju fascinerande på det sättet. Jag tror det viktigaste för dig och för mig och för många av oss andra, det är ju trygga lärare och personal i skolan för våra barn och förskolan. Trygga, varma, professionella undersköterskor på våra föräldrars äldreboenden. Alltså det är ju det som vi, det är ju egentligen det viktigaste för oss. Så att inte satsa på det är ju hål i huvudet.
1: Mm. Ni skriver också att ni vill värna kooperativ och idéburna aktörer inom välfärden och öka antalet reserverade upphandlingar för att få bort vinstdrivande välfärdsföretag. Vad är reserverade upphandlingar?
0: Ja. Ja, men i den här frågan är väl vi i Miljöpartiet kanske lite unika. Vi har ju inget egentligen problem med valfrihet eller privata aktörer i välfärden. Vi tror att det kan vara rätt bra för att människor är olika, barn är olika, man vill ha olika typer av förskolor, olika typer av skolor. Äldre personer kan vilja ha olika typer av inriktningar eller så på sina äldreboenden. Och det är helt fint, men vi vill ju inte ha några vinster i välfärden. Och för några år sedan så kom det en juridisk möjlighet att vi kan bestämma i Göteborg när vi går ut med en upphandling, antingen en vanlig upphandling eller i liksom ett valfrihetssystem, så kan vi välja att säga att här får bara de som är idéburna aktörer vara med. Inga vinstdrivande företag får vara med. Och så finns det ju en definition av vad en idéburen aktör är. Och den här har vi börjat prova lite under mandatperioden. Men jag tror att det här skulle kunna bli en sån jätteviktig insats. Eller ett viktigt styrmedel. Bara folk kommer på att det finns. Och att de här idéburna aktörerna vet att man kan få faktiskt långa bra kontrakt här. De kan vinna upphandlingar då. Trots att de ibland kanske är lite dyrare än de här kostnadsminimerade koncernerna som har ägare utomlands. För de aktörerna har inte en hög kvalitet, de vill vi inte ha i våran välfärd. Vi vill inte att skattepengar ska hamna i skatteparadis. Utan vi vill ha de här som startar verksamheter för att de har en vision och har en väl utvecklad tanke om hur de ska bedriva sin omsorg, som det också finns en efterfrågan från göteborgarna på.
1: Finns det en efterfrågan då från de här idéburna?
0: Ja, det gör det absolut. Sen så är det ju en lärprocess. Alltså både för dem såklart, att hur deltar man i upphandlingar och så. Och också från oss i Göteborg att vi behöver börja gå fram med de här upphandlingarna och visa att vi har en långsiktig och stabil ambition att vi vill öka andelen idéburen vård och omsorg i Göteborg. Då behöver ju vi vara väldigt tydliga med det. Det är ju lätt att... Ja, för det är ju väldigt stora investeringar och stora satsningar för om sådana här lite mindre aktörer också ska våga och kunna skala upp.
1: Just det. Du, vi måste titta lite grann mer på det här natur och klimat som ni har en rubrik här också.
0: Alltså, det är ju någonting som ändå är lite så viktigt för Miljöpartiet.
1: Ja, det känns ju så. Vi har ju varit inne på lite andra olika områden här. Men hur dålig är Göteborg på... Göteborg, alltså generellt på miljö och klimat?
0: Men lite både och. Alltså vi är ju duktiga tycker jag och jobbar på så gott vi kan. Sen så blir vi ju rent krasst väldigt motarbetade av inte minst regeringen nu, där mycket av det stödet som vi haft på området tidigare har dragits in. Men vi jobbar ju på, vi har ju ett ambitiöst miljö- och klimatprogram som siktar på 1,5-gradersmålet för att det är den uppvärmningen av klimatet som vi kan ha utan att riktigt mycket paja våra förutsättningar på den här jorden. Så vi ser ju inte riktigt det här som något valbart. Alltså jag får ju den frågan ibland, så här, varför har ni höga mål om det finns en risk att vi inte når dem och så? Alltså jag har ju inte hittat på 1,5-gradersmålet för att jag tycker det är kul, utan det är ju vad vetenskapen säger att vi behöver stanna på. Så för mig är det inte förhandlingsbart. Jag tycker det är konstigt att vissa inte tycker att det är prioriterat att uppnå det. Så, men vi har mycket kvar att göra. Och vi har ju egentligen tre områden som är utpekat också i våran uppföljning av Göteborgs miljö- och klimatprogram. Tre områden som vi är allra viktigast att jobba med för att vi ska ha en chans att nå våra klimatmål i Göteborg. Och det är ju minskad biltrafik, det är mer skydd av natur och det är att jobba med våra inköp så att vi minskar klimat- och miljöpåverkan via dem. Det är liksom tre prioriterade områden, för att de här gynnar ju också varandra. Alltså har vi lite mindre biltrafik har vi också utrymme att anlägga mer natur, men också spara den. Naturen är ju jätteviktig för att vi ska minska våra koldioxidutsläpp. Men vi behöver också plocka bort bilar för att ha plats för hållbara transporter och sådär. Så allt det här hänger ihop väldigt mycket, de här tre områdena.
1: Googla lite grann så får man ju fram lite intressant information. Och jag tänkte på fjärrvärmen i Göteborg.
0: Ja.
1: Den har ju lyckats ganska bra får man väl säga.
0: Ja.
1: Och det säger de att 74% är återvunnen energi.
0: Mm.
1: 25% är biobränslen eller skogsråvara. Och mindre än 1% är fossil energi.
0: Mm.
1: Eller kommer från fossila bränslen.
0: Ja, så är det ju.
1: Det måste väl kännas väldigt bra just ur den delen av det hela.
0: Just den delen känns jättebra. Sen är vi ju fortfarande väldigt fossilberoende, inte minst med våra transporter. Och det behöver vi ju verkligen slå oss fria från. Alltså det är ju också en jätteviktig beredskapsfråga. Mycket av den, alltså olja och andra fossila produkter importeras ju i stor grad från Ryssland och andra skurkstater som vi faktiskt inte vill pumpa in pengar i. Så där, det är ju både en jätteviktig miljöfråga, klimatfråga och beredskapsfråga för oss.
1: Så bussar med el och spårvagnar, vad finns det mer? Och elsparkcyklarna i slår ni för bröstet och säger att de är bra. Eller?
0: Ja, vi följer ju dem noggrant och ser liksom vad de ger för positiva effekter. Nu ser vi väl en del tendenser på att de kanske funkar ganska bra som en sån här last mile lösning i ett komplext bytsystem, men vi är ju inte, det är ju inte så att vi säger åh, det här är fantastiskt, det ska vara helt oreglerat, för vi ser ju också den frustrationen som det skapar hos en del personer. Det är ju skitjobbigt när de ligger i vägen och så. Och jag menar, inga av de här företagen ska ju få fri lejd att göra vad de vill i Göteborg, utan det är ju en förhandling hela tiden. Mm. Och det är ju samma sak som med alla företag helt enkelt. Tycker ju vi i Miljöpartiet att företag har rätt att driva sin verksamhet och tjäna pengar, det är jättebra, men inga företag har rätt att liksom göra vår stad sämre. Det får man inte göra.
1: Jag bor ju själv i Mölndal och de har ju tagit en helt annan ställning. Där är det ju inga uthyrningssparkcyklar.
0: Nej, okej. Okay. Mm. Det har ju varit väldigt olika i olika kommuner, vi har förstått. Så ja, där får man ju följa helt enkelt. Vad är de positiva grejerna och vad är de negativa grejerna och vad är det som väger över? Och det är i allmänhet så vi försöker göra med vår politik. Inte jobba så mycket med känsla utan jobba mycket med fakta. Mm. Det är kanske Miljöpartiets viktigaste USP.
1: Du, jag tänkte också det här med Göteborg som resmål.
0: Mm.
1: Jag tänkte att det är ju intressant att bilda sig nu för att vad tycker folk på andra ställen om Göteborg? Och då läste jag att i The Guardian så har de konstaterat att Göteborg, de har ju vunnit pris som världens mest hållbara besöksmål.
0: Ja.
1: Mer än en gång.
0: Ja. Och det är jättekul. Inte minst för att det priset också bygger på inte bara vad man gör utan hur mycket man har förbättrat sig från tidigare år. Så även fast vi har varit bäst har vi ändå då förbättrat oss mest jämfört med andra från år till år. Så det är ju vi supermalliga för. Alltså bara 15 år tillbaka, eller jag vet inte hur lång tid tillbaka, så var ju Göteborgs besökspolitik eller turistpolitik var ju väldigt mycket att bara försöka få fler flyglinjer hit till Göteborg och räkna hotellnätter, och det har ju vi varit väldigt skeptiska mot, för den typen av turism är ju inte hållbar. Så vi har ju jobbat jättemycket och successivt förändrat den här politiken, och nu känns det ju jättekul att vi också satsar väldigt mycket på närturism också, att det får aldrig vara så heller att vi bygger en stad för turister som inte är för göteborgare. Det tycker jag är jätteviktigt. En trevligare stad för göteborgare kommer också bli en trevligare stad för människor att besöka. Men det hänger ihop med den här önskan också där vi har att vi behöver jobba för bättre tågförbindelser till exempel. För att vi kan inte i en tid där skogsbränder rasar, medeltemperaturen höjs hela tiden. Vi kan inte ha en värld där folk flyger kors och tvärs för att turista. Utan det är ju de som bor i närheten. Men jag menar, om vi nu kommer få en ökad turism från södra Europa till exempel, som vi väl kan se, då behöver vi se till att de kan komma hit på ett hållbart sätt så att vi inte spär på den problematiken som redan har skapat den här situationen.
1: Mm. Hörru du, programmet närmar sig sitt slut.
0: Mm.
1: Och då måste jag fråga dig, vad gör ni nu i Miljöpartiet fram till att det är den 13 september och valdag?
0: Ja, nu är det ju full rulle i kampanjarbetet. Vi var och flyttade in igår, var det väl, i våra nya kampanjlokal på Vasagatan. Där man kan svänga förbi om man undrar någonting eller vill göra en insats. Och nu handlar det ju väldigt mycket om att ta hand om alla de som kommer och vill bidra i den här gröna folkrörelsen som har bildats. Det ploppar ju upp nya folk hela tiden som vill hjälpa till. Vi har lokala kampanjgrupper ute över nästan hela stan. Så folk är ute framförallt och jobbar där man bor, vilket är jättekul. Och de fylls ju på med folk hela tiden. Så om någon som lyssnar på detta är sugen att vara med, bara lägg ett PM på Instagram eller någonting så ska jag peta in dig i rätt grupp. Så det är verkligen full rulle nu hela tiden. Men jag tror att
1: så det är valaffischer och torgmöten och
0: ja. Ja. Precis. Och mycket av den här typen av saker. Trevliga inbjudningar till radio och tv och tidningar, vilket är jättekul. Och jag tror att alla som liksom är aktiva i något parti, det är en speciell tid, valrörelsetiden. Man går in i någon slags andra andning och känner att om jag inte är ute och kampanjar så gör jag inget vettigt ungefär. Så det kommer bli, det är jätteroligt och det är en otroligt positiv stämning. Vi slog ju medlemsrekord i Miljöpartiet i Göteborg häromdagen, och det är ju också verkligen en sån superboost när man ser att det här, folk är sjukt trötta på den politiken som bedrivs. Folk vill verkligen någonting annat och vill att vi gemensamt tar ansvar för den här stan och den här planeten, och det känns jätteroligt.
1: Mm. Spännande tycker jag. Du, jag får önska er en bra valrörelse.
0: Tack.
1: Så får vi väl se i höst vad som händer.
0: Mm.
1: För då är det ju höst i september.
0: Precis.
1: Sen ska vi väl tänka sig också att vi gör ett uppföljningsprogram när det har gått ett par månader in på hösten här.
0: Kul.
1: Får vi se.
0: Ja.
1: Pratar vi vidare då?
0: Ska jag rapportera om alla framgångar i budgetförhandlingarna?
1: Ja, precis. Och tack då för att du kom. Klara Holmin från Miljöpartiet som har varit dagens gäst här i Miljöpodden.
0: Miljöpodden.
1: Valpodden Göteborg. Kanske blir en miljöpodd också.
0: Ja,
1: det kanske det finns redan.
0: Vi. Vi hoppas att alla partier kommer ändra sig så mycket så det här blir en miljöpodd ja. Till nästa mandatperiod.
1: Och det här kommer då att läggas ut som podd, vilket är namnet antyder ju. Och sen fortsätter vi på måndag med två nya partiers representanter här i radion på frekvenserna 94,9 och 103,1. Vi hörs då och som sagt, på återseende då.
0: På återseende.
1: Ja.
2: No clue about the EU? Then it's high time you listen to your monthly dose of Europe. It's Bränkpenut Europa podcast. One episode per month with interesting experts bringing you all the facts and figures about European politics and the EU. You can find us on Spotify, iTunes and Mixcloud.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: dåliga vågor. Men väl en av de regler. När den första vågen stiger.
1: Två identiska vågor.
2: This is phase cancellation. Sound destroying itself.
3: På grund av superpositionsstruktur.

Lyssna på Sidor och samtal, en podcast om böcker där jag, Thea Bendetzéadotter Persson, intervjuar författarna bakom böckerna och samtalar med vänner om just böcker. Sidor och samtal finns där poddar finns.

jobbar på bygg, jobbar transport, jobbar vått, jag jobbar torrt, jobbar med ditt företags kvartalsrapport, jobbar hårt, jag jobbar stort, jobbar på mack, jag jobbar kontor.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100
2: Göteborgs Radio.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen blandat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11:00. Such love, such love, such love, love, love, love.

0: Fenton Tabar Plocam Fenton Til Sexton.
1: Hur skulle man kunna beskriva ditt artisteri med ett ord?
2: Smuts.
3: På samma gång i ett annat liv. Jag köper

Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med ride or die som Åsa Nisse och Sarons ros. Ros. Okej. Okay. Jag jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträns och TTA. Vi mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

osanitär. En ensam röst förnuft i en Hanif Bali värld. Till tiden som gått och tiden som sprang iväg. Vi var överallt och du och de var aldrig där. Dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln som Joel.

Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebishår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking 10-rummare.

0: Hej, jag heter Henrik Bergen.
1: Hej, jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel från Flames.
5: Du lyssnar på K103.
2: K103.
6: Göteborgs studentradio.

0: Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.
1: Jag lurer på om jag missar det. Han kommer bak för att lyssna. Den slöver stämmen fristande.

Allt är pickat teddy, ser man allt jag vill ha med medicin. Allt är pickat teddy, nu tar jag med min teddy ut på byn. Jag släpper mig en lille teddy, vi lever runt i mokasin. Allt är pickat lille teddy.

0: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu över till Filip som ska ge sig ut i naturens alla hörn. Tillsammans med gäster utforskar han djur, miljö och vetenskap på ett djuplodande och underhållande sätt. Fågel, fisk och allt mitt emellan helt enkelt. Naturen kallar i ett avsnitt av Naturmagasinet.
1: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Och hittar du på k103.se.
2: Nej men hallå där och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Naturmagasinet. En podd om fågelfisk och allt mitt emellan. Och som alltid här bakom mikrofonen hör du mig, Filip Varenius. Ja, fåglar är något som fascinerat oss människor i alla tider. Att de kan flyga, den vackra sången och inte minst deras fjäderdräkt. De otroliga färgerna som de kan få kan vara en fröjd för ögat. Men hur får fåglarna sin färg och vad har för funktion? Och för att gå på djupet med det här så har jag bjudit in dagens gäst, Staffan Andersson, professor i ekologisk zoologi och projektledare i Eko. Varmt välkommen!
3: Tack så mycket!
2: Jag tänker vi tar en liten grundkurs i fjädra innan vi dyker ner i fjädrarnas fantastiska värld. Så kort och gott, vad är en fjäder för någonting?
3: En fjäder är en liten struktur av keratin, samma material som i våra naglar och hår, som uppstod väldigt tidigt i fågelevolutionen redan på dinosaurietiden, så medan de fortfarande så att säga var dinosaurier så bildades, verkade som fjädrar i det fallet. Som är som utskott, som ja, alla vet hur en fjäder ser ut, men den är alltså som en nagel, en keratinstruktur, väldigt lätt, luftfylld kan man säga, och med de här fantastiska hakarna på de små bistrålarna som man kallar det, eller på fanet, som gör att den håller samman så där fint. Ni vet, man hittar en lite skabbig fjäder och så kan man dra så där så fint, så hakar de i varandra de där. Så en oerhört lätt och samtidigt oerhört stark struktur som används för en massa ändamål, men naturligtvis mest känt för hur den är anpassad för flykt och lyft och så.
2: Fjäder har alltså funnits i flera miljoner år. Och ja, fåglar är faktiskt ättlingar till dinosaurierna. Det började med att små rovdinosaurier började använda fjädrarna till att glidflyga mellan träden, men började allt eftersom kunna flyga aktivt. Fåglarna överlevde sedan den stora massutrotningen som tog död på dinosaurierna för ungefär 65 miljoner år sedan. Men nog om historia. Hur är det med färgerna? Vad är då i fjädrarna som ger fjädrarna dess färg?
3: Ja, då får man ta det från, först och främst så finns det någonting som heter pigment, det känner alla till. Och för att skapa färg någonstans i en yta eller i en struktur så måste man justera med våglängderna så att vissa våglängder reflekteras från fjädern eller ytan mer än andra våglängder. Och det påverkar om det är en blå eller grön eller röd färg. Och det som gör att det reflekterar, det är inte pigmenten i sig, utan det är strukturen på själva fjädern som är ihålig, och när den inte har några pigment i sig så är en fjäder vit kan man säga. Och den reflekterar alla våglängder ungefär lika mycket. Ungefär som du tänker dig snö gör, eller ett vitt papper och så. En sån sprider alla våglängder av ljuset. Och sen så kan då fåglar på olika sätt justera den här strukturen så att den reflekterar vissa våglängder mer än andra. Och pigment är det första man kommer att tänka på. Och pigment har då alltså inte egentligen egen, de har ingen färg, utan de tar istället, de absorberar vissa våglängder och låter fjädern reflektera tillbaka andra våglängder därmed och skapa färg på det sättet. Ungefär som när man stoppar ett färgpigment, bryter en vit färg till med ett, som man då säger, rött pigment eller gult pigment. Men det är alltså inte det att man stoppar i någonting som är färgat gult eller rött egentligen, utan man stoppar i någonting som tar bort blå kortare våglängder.
2: Pigmentet i fjädrarna påverkar alltså vilka våglängder som reflekteras och därigenom vilka färger som vi runt omkring kan uppfatta. Ett annat sätt är att själva skapa färger, så kallade strukturfärger. Då behövs melanin och en väldigt, väldigt liten struktur in i fjädrarna, ner till nanonivå.
3: Väldigt, väldigt små, kanske 100 nanometer tunna kanaler, ser ut som i en sån här klassisk tvättsvamp eller något sånt där, fast väldigt små. Och de här kanalerna kan då skapa vad man kallar koherent spridning. Alltså att då är det själva reflektionsegenskaperna hos fjädern som ändras. Och då kan den öka, och framförallt kan den då öka de korta våglängderna. Både blåa och ultravioletta då, som vi kan ju komma till det också. Fåglar kan ju se i ultraviolett som inte vi kan då. Och att kombinera den, en sådan struktur, och sen så dessutom ha en melanin, alltså svart pigmentering som absorberar längre våglängder in i fjädern så att säga, innanför de här, den här strukturen, så absorberar melanin längre våglängder, och vad som då kommer ut är blå och ibland gnistrande blå eller ultravioletta färger, som blåmesens gässa till exempel.
2: Vissa fåglar med melanin, såsom skator och starar, kan få en slags glans på de svarta fjädrarna. Lite som på en såpbubbla. Men några fåglar har tagit det här med att släppa igenom visst ljus ett steg längre.
3: Och de som har verkligen kombinerat det här med melanin och sådana här koherenta spridningsstrukturer, det är ju då kolibrier, som de flesta väl känner till, som kan få extremt starka kortvågiga färger och även andra längre våglängder genom att utnyttja det som kallas interferens då, alltså som verkligen som är en oljevattenpöl till exempel, och så, som bygger på att vissa våglängder i vissa vinklar så förstärker de varandra extremt mycket, vissa våglängder, och andra våglängder släcks ut. Jag tror inte vi ska försöka rita upp det här i radio hur det fungerar, men det kan ge de mest mättade och mest starka fågelfärgerna vi känner, som på kolibrier och så. Ni vet, man stark röd signal, som när man tittar i lite annan vinkel så går den över mot blågrönt, och sen till slut när man kommer i en annan vinkel så ser det helt svart ut, för att det är precis i förhållande till solens strålar eller ljuset som faller in, och i förhållande till betraktaren då, som den där interferensfenomenet.

0: Och där har fåglar en extra sån här syncell. Vi tappar, känner du igen? Mm. Alltså vi ser, människor är trikromatiska. Vi har tre olika sorters tappar då, som vi brukar prata om som blå, gröna och röda. Sammanlagt så täcker de in spektrumet mellan ungefär 400 nanometer och 700 nanometer, det vill säga djupaste violett. Det som vi kallar regnbågen så att säga då, är ju från djupaste violett där nere upp till 700 nanometer, där vi också förlorar känslighet och går över i infrarött istället, som det heter där. Och det som är nedanför 400 nanometer, ja, ungar, barn och ungdomar och förmodligen du i högre grad än jag kan se en liten bit ner där under 400 nanometer, på grund av att den blåa tappen eller syncellen, den har faktiskt känslighet ner en lite grann ner mot 380 nanometer ungefär. Och men sen så stängs den här dessutom av, så att att det blir 400 nanometer och med stigande ålder ännu skarpare gräns för där vid den nedre gränsen. Det är för att våran hornhinna och lins och gula fläckar också har pigment i sig för att just filtrera bort de kortaste våglängderna. Antagligen skulle det varit skadligt för oss, så åtminstone vi som är så långlivade, och släppa in ultraviolett hela vägen in så att säga i näthinnan. Men fåglar gör det, för de har en fjärde sån här syncell som har sin toppkänslighet nere på 380 eller 370 nanometer ungefär.
1: Ultraviolett ljus alltså, eller ultraviolett strålning som vi kanske känner igen det bättre som i zoningssammanhang. Den fjärde tappen gör alltså att fåglar kan se ett större spann av färger jämfört med oss människor. Ytterligare en dimension kan man säga.
0: Det är inte så riktigt ens att föreställa sig, men det blir som en fjärde dimension, en fjärde färgkanal som vi inte kan föreställa oss egentligen. Men om du tänker att vi har det här RGB-systemet där vi kan beskriva alla nyanser vi kan se med en triangel med de här tre primärfärgerna, rött, grönt och blått, och det som man använder för pixlarna på en dator eller en skärm och så. På samma sätt så kan man tänka sig att man lägger till en fjärde sån primärfärg.
1: Staffan var med bland de första på att forska om fåglar ser ultraviolett ljus som en färg. Han undersökte blåmesen och blåhaken. En brun liten fågel med en skimrande blå haklapp med en röd prick i mitten. Och som är hemma i fjällandskapet. Staffan använde sig av ett ämne som finns i solkräm och som stänger ute UV-strålningen. Han blandade detta med ett fett som finns hos fåglarna och fick en form av UV-färg. Detta lade sedan på de blå färgerna hos blåmesar och blåhakar. Det här gjorde att fjärdarna inte reflekterade UV-strålningen som slog mot dessa. Resultatet läts inte väntas.
0: Blåmesarna på Gotland till exempel, så skedde detta någonstans under strax före äggläggningen, och de var hopparade redan. Det blev inga skilsmässor på grund av det här, men det blev en effekt så att de honorna som hade hanar som hade blivit berövade den ultravioletta delen av sin gässas färg, om du förstår.
1: Mm.
0: De skaffade i lite högre utsträckning döttrar istället. De justerade könskvoten i sin... Ja, det blir komplicerat varför det är så. Det kan vi komma in på ett annat sätt, men det var en effekt. Och blåhakarna visade att jag fick... Honor släppte vi in dem i burar, och så fick de välja på att associera sig med i två burar bredvid varandra. En hanne med berövad den ultravioletta komponenten, och den andra hannen hade den intakt. Och då var de lite mer förtjusta i den där naturligt färgade. Så att, och då, där ställde vi allt annat som mättnad och ljushet. Konstant, så det var bland de första bevisen på att det verkligen är färgseende de har. Annars kan det ju bara vara att det blir lite extra, lite ljusare så att säga. Eller om du förstår vad jag menar.
1: Alltså, ja, nej, jag förstår
0: som
1: det.
0: Ljushetsseende. Men det verkade verkligen vara en färguppfattning som de hade.
1: Honorna märkte alltså att de hanar som fått UV-färgen på sina fjädrar avvek från de andra. Vilket visade att de faktiskt kunde se ultravioletta färger.

0: Memento visade i blåmesarnas fall även något annat intressant.
1: Och blåmesarna, ja, det var ju kanske det bland det roligaste att de, det som föregick det här experimentet, det var att vi visade att de faktiskt är, har en mycket större könsskillnad. Att man kan se lite skillnad på hannar och honor om man har dem åtminstone bredvid varandra. Åtminstone en ung hanne, eller en gammal hanne från en ung hona till exempel, då blir det som mest att honan är, det är lite blågrönare, lite lägre, lite, inte riktigt så klatschigt. Men i, eftersom det mesta av den signalen eller reflektansen ligger nere i ultraviolett, så kunde vi visa då att den totala, den, vad ska man sammanlägga, färgskillnaden för dem själva är förmodligen väldigt, väldigt tydlig. Extremt tydlig. Medan vi, det lilla vi ser av det, det räcker inte till. De ser nästan likadana ut.
0: Jo, nej, men jag har sett antal blåmesor och jag klet mig under, är en han eller är en hona?
1: Ja.
0: Så de är ju, så det är ju intressant att det är betydligt större för dem emellan.
1: Ja.
0: För du, i det här då Echo, så har du tittat på vävarfåglar, som jag förstår rätt. För att beskriva för den som lyssnar så kanske inte vet vad vävarfåglar är. Vad är det för någonting?
1: Jag tror nästan alla som har varit i Afrika någonstans, åtminstone söder om Sahara, har sett de här kolonierna av gulsvarta fåglar som bygger bon, stora kolonier av fantastiskt vävda bon som kan fylla en akacia fullständigt med de här gräsmarna. Det är väldigt, väldigt ingenjörskonst där att konstruera de här bona. Och väsnas väldigt mycket. Det är ett inslag på safari nästan vart man än åker i Afrika. Så det är de i den gruppen vävare, de klassiska vävarna så att säga. Men så tillhör de också en stor familj där kanske med ungefär 115-120 arter beroende på hur man räknar, som innehåller några andra släkten också av vävare. Bland annat en del som lever på sig i savann och i savannmiljö, och som jag studerade som doktorand en gång, som heter, de heter änkor och biskopar i ett släkte som, eller widowbirds and bishops.
0: Ja, dessa svartröda eller svartgula fåglar är alltså inget du missar i första hand om du befinner dig i Afrika. Staffan fick sitt första möte med vävarna när han som doktorand studerade de långa stjärtarna som vissa vävar kan få. Det kan bli närmast komiskt långa, uppemot en halv meter, på en fågel som är ungefär stor som en stare. Men han blev efterhand intresserad av deras gula och röda färger, vad som gjort att de fått dessa färger och vad det fyller för funktion. Han tittade först på biskopar och änkor, en grupp inom vävarna, men det blev sedan hela släktet vävarfåglar. De röda och gula färgerna beror, som tidigare nämnt, på karotenoider som fås genom föda.
1: Karotenoider är ju något, de är intressanta för att det är ju pigment som de måste få i sig från födan, fåglar. Precis som alla andra djur. Och som vi själva också, vi måste ha vårt beta-karoten i oss för att kunna göra A-vitamin. Annars kan vi inte se, och annars kan vi inte en massa andra saker. A-vitamin är väldigt viktigt för hela, för immunsystem och allt möjligt. Och det är samma för fåglar. De är essentiella i många avseenden. Så just den här, beror det på olika diet eller olika ekologier? Eller är det bara evolutionära förändringar i hur de hanterar de här? För det är väl kanske det som har ägnat mest tid åt de senaste åren i min grupp och med samarbetare på lite olika håll i världen, att förstå varför, hur de som har utvecklat röd färg, de har nämligen, gör det lilla trixet som de flesta röda fåglar gör, karotenoid röda fåglar gör, att de äter gula pigment, för det finns det väldigt gott om i naturen, i allt möjligt, som talgoxen får det från ekvecklarlarverna eller från väldigt mycket både vegetarisk och gräsätande insekter och gräsfrön, som i det här fallet gräsfrön då, och andra typer av frön. massor av gula pigment. Så att det kostar inte på att bli gul. Det är inte svårt att bli gul så att säga. Och det är förmodligen därför inte så särskilt bra signal av hälsa och välmående heller. Det kan till och med vara så att man behöver bli av med de här mängderna av gula pigment som man får i sig.
0: Okay.
1: Men många röda fåglar, de har istället kommit på att på något sätt så har de fått en mekanism för att göra om de gula pigmenten till röda pigment.
0: Okay.
1: Enzymatiskt så säga, omvandlar de. Och det har vi jagat den gen och det protein eller det enzym som omvandlar gula pigment till röda. Och vi hittade det för några år sedan.
0: Okay.
1: Så nu är det mycket som handlar om att förstå vilka grupper har det uppstått och varför. Och har det... Så ja, det blir den molekylära evolutionen av det här enzymet och den här mekanismen. Så det blir ja, väldigt nere på detaljnivå där på mekanismerna.
0: Ja, just det. Så att, som jag förstått det rätt då, så att det är ju lättare alltså att producera gul färg än röd färg. Så att för att en liten genväg då så har man alltså hittat ett sätt att producera gult och sen göra om det då till rött.
1: Ja.
0: Just det, det är ju väldigt finurligt.
1: Ja.
0: Energisparande.
1: Ja, det kan man säga. För att, och, så då är det frågan om detta är någonting som... Ja, varför har det uppstått? Och det kan vara bara en sideffekt av någonting som har råkat användas. Men så är det kanske någonting som har plockats upp som en signal. Så det har selekterats, som man säger. Så har det evolverat och utvecklats. Så måste ju på något vis alla sådana här ornament eller starka färger och signaler och ja, alla andra... beteenden och egenskaper måste ju börja på någon liten nivå och sen blir det populärt till exempel, det blir attraktivt eller fungerar som en stark hotsignal eller det finns någon annan selektiv fördel för det så, och sen utvecklas det till extrema, speciellt när det gäller sådana här partnervals karaktärer då så kan det ju utvecklas till sådana extrema ornament som ja, som en påfågelstjärt eller som de här helt knallröda röda biskoparna till exempel. Eller domherrens bröst för all del också.
0: Mm. Så det är valet då av rött då hos vävarfåglarna har med alltså partnerskap då? Eller finns det andra aspekter då?
1: Faktum är att det var väl lite så det började innan vi började titta så mycket på mekanismerna så var vi... eller jag, efter att ha tittat på då i ett par, tre arter och klipp och klistrat i de här stjärtfjädrarna och visat att det gjorde dem mindre attraktiva för honor. De fick färre honor som häckade på deras revir och så vidare. Så det verkar vara ett partnerval som har drivit eller driver den egenskapen. Vad har de då färgerna till? Ja, är det också partnerval? Vi prövade det på några arter och målade om och ändrade. Men vi såg inga effekter på partnerval och honor som de fick. Däremot så hade de lite svårare att försvara sina revir mot rivaler. Så det verkar som nu från en 3-4 arter i det här släktet, änkor och biskopar, som vi har varit och trixat med deras färger och målat gula, röda och målat över och prövat på olika sätt. Så verkar det som att det är framförallt en signal hannar emellan, alltså ett hot. Och det är en annan typ av sexuell selektion det också, för det är ju rivaler om honor, men det är liksom lite via en liten annan rutt.
0: Okej, så det handlar mer om att vi ser starkt mot andra hanar jämfört med mot honor liksom.
1: Att vara attraktiv mot honor, just det.
0: Just det.
1: Och väldigt många sådana här ornament är ju lite både och. Det är både liksom något för att skrämma bort rivaler. Mycket fågelsång har ju den dubbla funktionen att hålla undan inkräktare och attrahera en partner och på samma gång.
0: Just det. Är du otroligt fascinerande det här med fjädrar och vilken alla funktioner och hur de får sin färg. Och med det sagt så vill jag tacka dig Stefan Andersson för att du vill vara med i det här programmet.
1: Tack, tack.
0: Och med det så tar jag och rundar av Naturmagasinet för den här gången. Alla avsnitt finns att lyssna på Spotify, och vill ha mer information om programmet hittar du på K103s hemsida. Och med det sagt så vill jag tacka så mycket. Nu har jag hört Filip Arrhenius och Staffan Andersson. Tack och på återseende.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 till 100.

0: Polygon Dwana Land, Fridays at 8 p.m. The music show where we explore a new genre, feeling or style in each episode.
1: Ibland blir jag arg, då skriker jag. Du får inte känna.

är småsint, jag vet jag kan vara snål. Fast jag gjort något litet, kan det vara mer än jag tål. Jag vet att det är fult, men jag känner ändå, oavsett orättvist det är.

0: Hej, Kona 3-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu, häng med Christian och Isak när de försöker gå till botten med historien om det svenska ostindiska handelskompaniet och dess påverkan på Göteborg. En fascinerande och stundtals underhållande resa genom porslin, te och perukklädda män. Här kommer ett avsnitt av Ostindiska handelspodden.
1: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Oss hittar du på k103.se.
2: Porslin, det är ju en...
3: Porslin, te.
2: Jättepopulärt.
3: Siden.
2: Siden,
3: ja. Mycket sånt.
2: Sahlgrenska. Chalmers. Handelsmännen Colin Campbell och Niklas Sahlgren.
3: Sundasundet. Kan vi stanna där lite? Så från Göteborg gick man ut med liksom en hel mängd djur.
2: Ostindiska handelskompaniet.
3: Kapten Von Utfall. Otroligt namn för övrigt.
2: Starkt namn.
3: Väldigt starkt. Och Göteborg har funnits i 106 år. Romarna sa ajt.
2: Inga andra bolag i Sverige fick handla i Ostindien. Och framförallt Göteborg.
3: Ostindiska handelspodden.
2: Hej Isak!
3: Hej Christian!
2: Vi är tillbaks. Vi har haft sommarlov, sommarsemester, ledigt.
3: Ja. Sol och bad.
2: Ja.
3: Lite resor till Grekland och du har varit toastmaster på bröllop, ja. Och varit och hälsat på Konrad av Hützendorf.
2: Hützendorf.
3: Ja.
2: Ett halvår sedan.
3: Ja.
2: Och vi tänkte prata lite handelskompani.
3: Jajamän.
2: Men först Isak, så du vet när man gick i skolan.
3: Mm.
2: Lågmellanstadiet, så hade man ju ofta uppgift att berätta om ett sommarminne.
3: Ja.
2: Och det tänkte jag göra nu. För
3: det var trevligt.

0: På semestern så besökte jag från Ekstedtska gården i Kila.
1: Mm-hmm.
0: Och det är ett 1700-talsgård eller ett gods som numera är en del av Värmlands museum. Delvis på grund av de extravaganta väggmålningarna med bibelmotiv som finns. Och gården byggdes av Bengt von Ekstedt på tidigt 1760-tal. Han var en jurist som hade en kass karriär i Stockholm och sen flyttade hem till Västvärmland igen. Och gården uppfördes dels med pengar från hans fru Kristina Katarina. Och hon kom från en järnbrukarfamilj i Värmland, typ Filipstad-trakten, och hade tydligen cash. Och ett sätt som hennes bakgrund märktes på var att det fanns väldigt fina järnsmiden på gården, dels i köket men också skorstenarna. Och så fanns det även, berättade hon guiden, en hel del av Svenska Ostindiska kompaniet importerat porslin på gården, vilket jag tyckte var väldigt kul. Så varför nämner jag detta, undrar du?
1: Ja, det
0: för Kristina Katarina hette som ogift Kristina Katarina Herweg.
1: Mm.
0: Och jag bestämde mig för att släktforska lite. Och hennes farfars far, Jacob Herweg, var en 1600-talsman som i ett tidigare äktenskap, eller ett annat äktenskap, hade dottern Sarah Herweg. Det kanske låter lite bekant nu, för Sara, eller Sarah, gifte sig med Nils Sahlgren och fick bland annat sonen Niklas Sahlgren. Så Niklas Sahlgren var kusin, halvkusin typ, med Kristina Katarinas far Leonard Herweg. Och Kristina Katarina själv var då tremänning, eller syssling som man säger här i söder, med Niklas döttrar. Sara Katarina och Anna Margareta.
1: Okej.
0: Så jag tyckte det var lite charmigt att det hängde ihop på det här sättet. Och det är också en extra dimension till det jag pratade om i Sahlgren-avsnittet. Där det står att, eller jag säger att Niklas mamma Sara var en framgångsrik järnexportör och handlade mycket med järnbruken i Värmland. Och nu vet vi lite varför. Så det var mitt lilla sommarminne. Jag tyckte,
1: otroligt.
0: Alltså, när jag kom fram, eller så här, fan, jag känner igen det här namnet. Släktforska. Men lite, det är ju, men du, Ulrika, du är hon! Så det var...
1: Ja, otroligt. Det är ett till exempel på att det poppar upp vart man än är.
0: Precis.
1: Inte bara i Göteborg, utan ute i västra Värmland också.
0: Tyvärr så har jag inte hört av mig till den här guiden. Jag undrar om hon skulle tycka att det var lika intressant som jag tyckte. Men det var ändå en sån här...
1: Mm. Ja, otroligt.
0: Kul. Ja, jag tyckte det var kul i alla fall.
1: Ja, det är, vi uppmanar alla läsare, lyssnare och andra interaktörer att åka upp och kolla på detta museum. Säg att ni har träffat Christian. Så kommer guiden bli glad kanske.

0: Ska vi tillbaka till ordinary programming?
1: Jajamän.
0: Ja, vart är vi ens? Vi är typ slutet av tredje, början av fjärde.
1: Ja, tror jag. Man skulle nästan kunna säga att vi har liksom avhandlat uppgången av kompaniet. Den stigande stjärnan som är de olika peruklädda männen. Hur de började, hur de steg och hur de investerade. Och nu är vi någonstans liksom på, ja, lite över mitten på livstiden. Vad som kommer hända sen helt enkelt.
0: Så under slutet av andra oktrojan och början av tredje oktrojan, typ 1760-talet, så hade kompaniet en guldålder. Oktroj då, för den som inte minns, är ju den här privilegieperioden när man har fått kungens tillstånd att bedriva den här verksamheten. Men det var en guldålder och genomsnittsvinsten per resa hade under andra oktrojen varit typ 25%. Så ungefär samma som Apple hade i Q4 2024. Tidigare har vi nog sagt att Apple tjänat väldigt mycket mindre än så. De tjänar utlösa pengar.
1: Ja, och de tjänar också det på någon typ av Kinahandel kan man ju säga.
0: Ja.
1: Men lite mer modern version av Kinahandel.
0: Detta var liksom anledningen till att man satsade ordentligt på kompaniet inför den tredje oktrojen. Så man hade nu under 20 år gjort ett 40-tal resor till Kanton, där endast Terranova och Gustav Adolf hade råkat ut för strul. Men det gick lite sisär rent ekonomiskt som vi har pratat om. En snabb recap här är...
1: Men ekonomin kraschar ju. Vi har den här deflationskrisen som Christian så briljant pratade om i ett tidigare avsnitt. Var det förra eller förra?
0: Något av det.
1: Vi har ju Gustav III som går runt och egentligen bara skapar otyg i olika situationer. Han kuppar staten och skapar sin lilla idealsamhälle där. Vi har också kolonierna som ställer till med problem, eller britterna som ställer till med problem, det beror på hur man ser det lite. Så The Tea Act från 1773 boostar vår ekonomi, de börjar bråka där. Men sen då så fortsätter de olika bråken i Nordamerika och också lagstiftningen i England att hänga med då. Så att 1784 så börjar jänkarna komma till Kanton, och vi får också vissa lagstiftningar som tar ner på de här tullarna och sånt som vi har vunnit så mycket.
0: Yes, det här avhandlade Isak briljant i ett av vårens avsnitt.
1: Ja.
0: Så mot slutet av oktrojan, tredje oktrojan då, hade några av direktörerna, till exempel Mikael Grubb och Robert Finlay, gjort konkurs och bytts ut. Man gjorde nästan 300% vinst på hela oktrojan, vilket är jättemycket pengar. Men i praktiken så blir det ju 7,7% vinst per resa i snitt.
1: Och det är ju typ en genomsnittlig Avanza-användares avkastning eller något, men det är ju långt från de 25% de såg tidigare då.
0: Så precis. Men strax halvvägs igenom så hade man ju fått den här boosten tack vare The Tea Act, och det var det som gjorde att man 1782 hade gott självförtroende när man började spana på en ny oktroj.
1: Precis.
0: Fjärde oktrojen. Så det som händer är att kungen beviljar ännu en oktroj med 20 år med start 1786 till år 1806. Och vid rodret här har vi greve Carl Fredrik Schäffer, Patrik Alströmer, Martin Holtman och David av Sandberg, Jean Abraham Grill och en Carl Gottfried Kysel. Så det är några kändisar vid direktörsbordet och en man som heter Kysel.
1: Precis.
0: Man tog insatser, vilket resulterade i en fast fond på 1,222,800 riksdalers BC, vilket motsvarar ungefär 7,3 miljoner dollar silvermynt. Man hade infört riksdalen under Gustav III:s myntreform i hoppet om att minska huvudvärken som uppstod av att ha 10 jävla valutor. Alltså, läs på om det om ni vill.
1: Ja.
0: Inför tredje oktrojen hade man en fast fond på antingen typ 2,8 miljoner daler silvermynt, om man tror Martin Åberg från Svensk Handelskapitalism. Känner man sig mer lagd åt Anders Svenssons håll på gamla Göteborg, så låg den på 5,5

0: Men ja, lite mal. Så man har satsat ganska ordentligt inför fjärde oktrojen och då kan det bara gå bra.
1: Foreshadowing is a literary device. Det fanns ju flera saker nu som vi nu kan se i efterhand kanske kändes allt annat än positiva för att den fjärde oktrojen skulle lyckas. Vi hade några punkter, jag vet att kanske folk är trötta på att jag pratar om den här jävla tehandeln, men den visade sig vara ganska viktig, va? Den globala tehandeln var, som vi nämnde i tidigare avsnitt och tidigare avsnitt och tidigare avsnitt, under rejäl gungning med slopade tullar, diplomatiska förändringar, olika krig som gick fram och tillbaka på olika fronter. Och det här ledde då till att priset och efterfrågan egentligen helt kollapsade. Så innan så var det ju så att vi tjänade mycket av våra tepengar på att sälja vidare inom Europa. Antingen genom smuggling till britterna, så vi åkte till Skottland och skeppade då järn, fast det var mer kanske så te. Och sen så såldes detta då. Gothenburg Kongo var en tesmak som var väldigt populär till exempel då, så ful te sålde vi. Eller så skickade vi då till Nederländerna och sen gjorde de samma sak och smugglade till britterna till exempel. Det här var en väldigt vindspringande business, så att vi kunde ju då smuggla in det, få väldigt, väldigt stora profiter för att de hade sjukt höga tullar och skatter på teet, va. Men det här försvann ju då med The Commutation Act 1784. Och det ledde ju då till att priserna sjönk i Storbritannien och att därför var det inte vinstdrivande heller att smuggla in det.
0: Viktigt att nämna är att det skedde ju, eller Commutation Act klubbades igenom 1784 som du sa, och det är precis i slutet av tredje oktrojen, så att gubbarna som satt i Sverige och skulle lägga alla, eller många av äggen i en korg, missade lite att det här hände.
1: Ja, och man får ju tänka att även om man kan tycka att nu efterhand det känns väldigt uppenbart att de borde sett det här, så kan man också tänka att de förmodligen planerade och tänkte på detta flera år i förväg. Det var samma personer som innan, så jag tänker att de förhandlade med sig själva. Det var mycket så, kolla framåt, inte så kanske så mycket.
0: Vi har gjort det i 20 år, hur svårt kan det vara?
1: Exakt, jag är en så belevad businessman. Så det var en av grejerna då, att det här liksom priset på te bara kollapsade på grund av att man inte kunde fulsmuggla in det till England längre. Det finns en till te-poäng här, och det är att till exempel då Holland förbjöd utländsk import. Så det här kom som ett ytterligare slag då, för det vi inte exporterade till England, det exporterade vi till Holland. Vi drack inte så mycket till hemma. Men då förbjöd de detta 1791. Och det gjorde att vi tappade drygt 80% av det vi hade kvar. Så vi tappade kanske så 4/5 innan. Och sen i sista 50-delen då tappade vi 80% av det. Så nu är vi nere på en ganska liten del, kan man säga. Och sen, som en sista punkt för teet. Jag vet jag sa om det, men jänkarna hade tagits in i handeln och de började äta upp våra marginaler på den sista lilla, lilla skärvan av tehandel. Så de hade börjat konkurrera med oss. De skickade sina första skepp 1784-1785, och där började också äta upp på våra marginaler, för nu var det en till konkurrent som också gärna ville ha te, och det gick inte att sälja direkt till kolonierna längre då, eftersom att de har också börjat tävla. Så te, som var den största delen av våra kapital liksom vinster, det gick ju mer eller mindre förlorat helt, och därför behövde vi liksom hitta andra sätt att lösa det på, och det visade sig vara väldigt, väldigt svårt då.
0: Ja, så det var ju en del av, ska man säga, det gick dåligt på grund av att marknaden ändrades. Så hade vi lite, eller de hade lite problem med att ränta på ränta är en grej. Så i fjärde kompaniet hade man totalt 12 skepp, där 8 hade övertagits från den gamla direktionen för en slant. 4 av dem blev man av med, och så köper man in totalt 8 nya skepp. Så att allt som allt hade man väl 16 skepp, ja, matte.
1: Precis.
0: Men i alla fall, de här inköpen kostar pengar och man tar det på krita, och därmed bygger man upp en räntegenererande skuld. Delvis till sig själva. Det är som sagt, det är väldigt förvirrande det här när de köper från sig själva. Och även lagerbyggnader och sånt som bara ligger och suger pengar. Och till råga på allt det här så pågick det en hel del krig som satte käppar i hjulet, rodret, ratten, seglet för kompaniet. Och jag funderade lite på, för Gustav III:s ryska krig har man ju hört om, så jag tänkte att jag skulle dyka ner lite i detta.
1: Ja, jättespännande.
0: Så, under 1700-talet deltog Sverige i ett antal krig. Stora nordiska kriget från 1700 till 1721, och där förlorade man bland annat Karl XII, delar av svenska Pommern till Preussen. Det var freden i Stockholm 1720. Estland, Livland, och Livland är då Estland och Lettland typ, Kexholm, Viborg och Ingermanland till Ryssland. Detta är freden i Nystad 1721.

0: Kexholm, Viborg och Ingermanland är ryskt än idag. Och Sankt Petersburg ligger i Ingermanland. Eller det som hette Ingermanland. Så detta var en del av svenska Finland eller östra rikshalvan.
1: Mm.
0: I samband med detta så tappar Sverige sitt inflytande över Östersjön samt sin status som stormakt i Europa. I landet känner man en bitterhet dels mot Ryssland som man förlorade mycket mot, men och även mot Danmark för att de är arvsfienden.
1: Det är så skärligt, man kan alltid känna bitterhet mot Danmark, ja. Oberoende om de har varit med egentligen. Nu var de ju det, men ja. Så gött. Han är perfekt fiende.
0: Sen har vi då hattarnas ryska krig 1741. Mm. Där fransoserna och hattpartiet tyckte att man skulle kriga mot Ryssland. Detta sköttes mycket illa och Sverige förlorade 8000 man i en misslyckad invasion av Sankt Petersburg. Mm. Som följd tappade man ytterligare delar av Finland till Ryssland och bitterheten gror ytterligare. Sen kommer vi till Pommerska kriget 1757-1762 som då är en del av Sjuårskriget. Och Sjuårskriget var en sorts protovärldskrig där europeiska imperier slogs både i Europa men även i Nordamerika. Brittiska ostindiska och franska ostindiska slogs även mot varandra i Indien. Mm-hmm. Kriget uppstod som en följd av österrikiska tronföljdskriget, även känd som den Habsburgska arvstvisten. Det var ett tag sedan.
1: Ja.
0: Men det börjar när Fredrik den andra, det vill säga Fredrik den stora av Preussen, får för sig att han behöver Sachsen och invaderar. Försvarspakter åberopas och hela Europa börjar veva.
1: Mm, just det.
0: Här så blev det då att Sverige och Danmark paktar lite och håller sig utanför. Men Maria Theresa av Österrike, som var på Sachsens sida i konflikten, påpekade att Sverige tillsammans med Frankrike i Västfaliska freden sagt att man skulle ingripa om det började vevas i Tyskland.
1: Mm.
0: Och Västfaliska freden var ju freden efter 30-åriga kriget.
1: Yeah.
0: Det ska vi inte dyka ner i nu. Här såg man i alla fall chansen att puckla på Fredrik lite och ta tillbaka delar av Pommern som man förlorat 30 år tidigare. Istället förlorar man 30 000 svenska och finska liv samt 62 miljoner antagligen antingen riksdaler eller dollar silvermynt. Här är källan lite otydligt.
1: En herrgössans massa pengar i alla fall.
0: Då ska vi se lite siffror här. Så 62 miljoner dollar silvermynt år 1762 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 4 miljarder 633 miljoner 518 000 och 128 svenska enkronor 2025 mätt med konsumentprisindex. 62 miljoner riksdaler år 1762 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 32 miljarder 800 miljoner 491 389 svenska kronor år 2025 mätt med konsumentprisindex. Ta gärna detta med en nypa salt, jag är inte ekonom.
2: Och det är väldigt mycket pengar.
1: Det är ju låter som sjukt mycket pengar. Och framförallt då kan man tänka att den kungen hade inte så mycket pengar i vanliga fall.
0: Precis, det är inte bara så att han kan swisha detta.
1: Nej.
0: För övrigt, om man vill använda informationen, detta är taget från Rodney Edvinson och Johan Söderberg från Consumer Price Index for Sweden 1290-2008.
1: Vilka hjältar. Det där måste ju vara ett jättejobbigt arbete att genomföra.
0: Från historicalstatistics.com. org/jamförelsepris. Det är sinnessjukt mycket pengar och liv. Man varken vinner eller förlorar mark här. Så, Sverige är nu rätt trötta på krig. Ekonomin har skakats om en del och som jag tror nämns i avsnitt 7, smuggling och deflation. Om inte det nämns så borde det nämnas. Vi tar det med ansvariga utgivare då.
1: Yep.
0: Så i alla fall, Gustav den tredje, just det, nu ska vi in på hans krig här. Gustav den tredje är omåttligt impopulär. De har givit sig själv en herrejösses massa makt via en statskupp. Och vi befinner oss under frihetstiden så att herrejösses massa maktiga kungar är inte populära. Ungefär samtidigt i kolonierna så har man åt fanders med kungen och bröt sig loss från britterna. I Frankrike kommer man halshugga allt och alla.
1: Mm-hmm.
0: Så det var rimligt att kanske inte göra för mycket väsen om sig under frihetskrigen. Men icke, Gurra skulle bestämma. 1780-talet hade börjat med några svältår och i ett försök att dryga ut den mat som fanns bestämde man sig för att förbjuda hembränning. This made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move. Ty sprit är kul om man är över 25 och dricker ansvarsfullt. Man hade också sålt av delar av statens ägor i Finland till privatpersoner. Allt som allt, Gustav var inte omtyckt för han spenderade även en hel del pengar på konungslig dekadens som sig bör.
1: Just det, han var lite modellerad efter de franska kungarna som förlorade sina huvuden.
0: Oh ja.
1: Kan man säga.
0: Istället för att göra något åt problemen inrikes fokuserade han på utrikespolitiken. Han ogillade att Ryssland vid någon fred vunnit sig rätten att lägga sig i svensk politik. Vilket då underminerade Sverige som är stark självständig stat who don't need no överherre. Ja. Så, Ryssland ligger nu i krig med Osmanska riket, vilket idag är Turkiet. Och hade sin fokus sydöst snarare än nordväst. Ett krig med Ryssland nu skulle förmodligen sluta till svenskens favör. Man kunde kräva tillbaka all den makt som förlorat vid den tidigare frederna. Och folket skulle älska kungen och man skulle hålla parader i hans ära. Gustav! Men det fanns ju ett problem. Kungen fick inte starta anfallskrig utan riksdagens tumme upp. Och som vi har konstaterat vill inte riksdagen ha ett nytt krig. Så ryssen skulle behöva anfalla. Men det låter ju orimligt, för det krigar ju redan. Och ett tvåfrontskrig vore ju knasigt. Men så kläckte kungen en plan. En listig plan.
3: I have a cunning plan to solve the problem.
0: Han fick svenska soldater, utklädda till kosacker, att angripa den svenska borgen i Finland. Och sen var det bara att försvara sig. Mm. Så, nu rasar ett krig. Och varför är det dåligt för Sveriges ekonomi i allmänhet och kompaniet i synnerhet, kan man fråga sig.
1: Ja, det kan man verkligen fråga sig.
0: Så nu ska jag en disclaimer här. Jag är inte ekonomihistoriker, inte heller historisk ekonom. Så jag tänker hålla det till den enklaste formen. Att krig, gärna inte på hemmaplan, kräver en armé som består av soldater. Här finns det två varianter. Yrkessoldater som kostar pengar och utskrivna soldater som är typ bönder. De utskrivna soldaterna är då förlorad arbetsinsats i hembyn samt en kostnad till mat och pengar. De ska sedan utrustas, skeppas iväg till fronten där de antingen dör eller såras. Och krig påverkar då även handelsförmågan. Det blir svårare att köpa och sälja på den internationella marknaden och ekonomin stagnerar. Jag tror att det var ett e-svar i alla fall om man skulle få, om detta var...
1: Just det, det hade fått en så okej med röd penna.
0: Precis. Mm. Så, det fjärde svenska ostindiska kompaniets ekonomi då. På vägen till Ostindien finns det många faror. Det finns pirater, det finns engelsmän, det finns hajar som äventyrar resans framgång. Som investerare vill man gärna inte kasta pengar i Sydkinesiska sjön. Och man försäkrar därför skeppen så att om det händer något med skutan får man ändå tillbaka en del av skeppets värde. Men försäkringsbolaget vill ju gå med vinst de också. Så de kan försäkra ett skepp billigt om det är låg risk. Är det bara några hajar eller ett enstaka engelskt skepp med flera års mellanrum så får en ganska låg premie. Men om det är ett värdefullt skepp som riskerar att plundras på varje resa så kommer försäkringsbolaget behöva betala ut mycket pengar ofta. Premien blir hög. Vad händer om Svea rikes ärketratt till konung förklarar krig under en falsk flaggoperation mot Ryssland, en nation som sällan tar rimliga beslut, samt har hamnar i Östersjön och en flotta som redan har avseglat mot Medelhavet för att härja mot Osmanska riket? Det blir i alla fall väldigt dyrt för kompaniet att försäkra skeppen, så pass att det påverkar vinstmarginalen avsevärt per resa. En sekundär konsekvens av kriget är att handelsfartygen delvis behöver eskorteras av krigsfartyg för att minska risken för plundring. Det tog därmed längre tid för vissa skepp att ta sig hem, vilket också var en ökad kostnad. Det ska dock tilläggas att vissa skepp var bestyckade med kanoner, men det är oklart om dessa kom till användning.
1: Just det. Jag har läst att det står i vissa sådana genomgångar att de skjutits lite till så. Det känns mest salutigt, om man ska vara helt ärligt. Det är man säger, åh, här är han. Skjuter lite salut. Men de också, jag tror de skrämde bort någon pirat, men jag tror inte de kan ta en rysk, liksom, ja, vad heter han?
0: Galeon.
1: Ja, hade precis. Ja, säkerligen.
0: Stora båtar med pang.
1: Ja, båtar med big pang. Och de hade mest kistor och annat. Ja, det här var ju tråkigt att det här skulle komma.
0: När allting såg så lysande ut.
1: Men någonting man ändå får ge Gustav III, förutom då att han blev mördad, är att han inte blev liksom, det blev inte revolution i Sverige. Vilket ändå blev i de några andra länder. Ja. Sen blev han i och för sig mördad då, så det kanske inte så mycket cred till honom. Men,
0: nej. Ja. Men ja, det var lite varför Gustav III:s krig var dåligt. Det var lite av en, jag var inte beredd på den utdykningen, men det hände lite. Sen utöver detta så hade vi ju teaterkriget och franska frihetskrigen som vi inte ska dyka ner i, men...
1: Men de är där, kan man säga. Ja. Alltså teaterkriget var ju en del av det, kan man säga. Det var den danska fronten, om inte jag kommer ihåg fel. Och franska frihetskrigerna är ju hela den här... Frankrike är nu en laglöst land där alla halshugger liksom adel. Nu är det väldigt jobbigt och det blir såklart konflikter av det.
0: Och sen... krig innebär ju ett instabilt världsläge och banker och handelsmän gillar stabila världslägen.
1: Yep.
0: Kontentan är i alla fall att krig gör handeln svår. Regeringen lyckas sänka den egna ekonomin. Man satsade hårt på en T-marknad som inte var hållbar. Amerika hade väldigt goda förutsättningar att ge sig in i handeln och kompaniets direktion är fruktansvärt dålig på att hantera sin ekonomi. Som tur är blir året 1806 och oktrojen löper ut och man kan avveckla företaget och sälja vidare till några nya suckers som vi ska prata lite mer om nästa gång.
1: Precis.
0: Men innan dess ska du, Isak, agera reseledare.
1: Ja, jag har ju haft en liten återkommande programpunkt att jag pratar om olika resor och hur de går till. Och nu är det så att den absolut sista resan som genomfördes i kompaniets historia, det här är lite av en spoiler för femte oktrojen, men den absolut sista resan, den genomfördes i fjärde oktrojen. Och den var väldigt, väldigt väl beskriven av en man som heter Gabriel Gadd, som var på en av skeppen här då. Så jag tänkte redogöra lite för hur det gick till och liksom se hur skeppslivet ändå var där och hur de avslutade sista resan. Och den här resan gick ändå förhållandevis bra, får jag inte säga. De andra jag tagit upp har ju varit ganska katastrofala på olika sätt.
0: Det brukar ju vara det som är intressant.
1: Precis.
0: Ingen vill ha som goda nyheter.
1: Så ni får se om det här blir bara klippt hela grejen. Men vi kör igång.

0: den absolut sista resan då, den inleddes med skeppet Gustav den tredje, väldigt tematiskt och bra, för sin totalt nionde resa, där skeppet har gjort då redan 8 resor innan till Kanton då. Och den här resan varade då mellan 15 juni 1804 och 11 november 1805. Så de var borta i ungefär 16 månader. Kaptenen på skeppet var då Gabriel Gadd, som började som kadett på skeppet Finland 1778. Och vi hade en besättning på 175 man, och flera var relativt nya, och flera relativt nya roller som omnämns är sjukvakt, plomgrävare, som var då den som skötte om korna, så grävde i plommonen så att säga, kabelgatsgubbe och skuttare då, som var bara en upppassare till de olika rika männen. Man hade också några kineser ombord som hade kommit med tidigare skepp och skulle tillbaka till sitt hemland, så de hade varit på någon liknande resa som våran, det vi pratade om i tidigare avsnitten.
1: Just det här, Shoya Fock.
0: Precis, så de hade varit kanske och sett hur Sverige var då, möjligtvis. Man hade med sig 65 kistor fulla med spanskt silver i form av piastrar. Man åkte iväg och allting gick bra. Man nådde Madeira efter 28 dygn, där man då sålde av svenska varor som trä och järn. Fick då portugisiskt vin som man då skulle föra vidare till Batavia, eller dagens Indonesien då.
1: Ja, precis. Det är inte ett land som ligger bredvid Borduren eller något sånt där, utan det har faktiskt funnits.
0: Precis, det är en kolonial version av Borduren. Så det var det man ska säga, det nederländska Indonesien. Efter ytterligare en tid då så kom man över ekvatorn, och nu följde man ju då den här väldigt underliga ritualen som alltid skedde när ett skepp passerade den här linjen. Och det har vi inte pratat om innan, men jag tänkte att det kan vara kul att ta upp, eller ja, intressant att ta upp i alla fall. Så det här är då muntrationerna, eller en muntration. Och jag citerar här då från Sven T. Kjellbergs bok och hans trevliga beskrivningar här då. Så ett läsegel upphissades på fördäck för att dölja Neptunus och hans svit. Skeppet prejades från klivarbommen, vilket besvarades av kaptenen med en välkomsthälsning och en inbjudan till Neptunus, den första att komma ombord. När Idon, då läseglet, på given signal föll, visade sig först tvenne lotsar utan all beklädnad, vars kroppar rödmålade och benen svarta. De bar mellan sig en korg med 2 levande ankor som skänk till kaptenen. Därefter följde 4 tritioner och 4 najaner i fruntimmersdräkt. Där nämns Neptun med en gyllene treuddig gaffel och dito krona, åtföljd av sin musikkår med flöjter, fioler och trumma. Neptun hälsade kaptenen välkommen till Neptun i södra rike, och najaderna uppstämde igen för tillfället författad sång ackompanjerad av musiken. Hela sällskapet inbjöds därefter till kajutan, där vin, punch och förfriskningar flitigt serverades, och officerarna svängde om med najaderna.
1: Det jag tänker här lite efter, jag vet hur det är när jag packar, att om man då kommer ungefär till Madeira där någonstans och lämnat hamnen och bara, det var något. Vi har inte packat ankorna. Var ska vi få tag i ankor nu? Det kommer inte bli någonting.
0: Nej, precis. I höjd med Kongo där så känns det väldigt jobbigt. Och det här då gjorde de då varje gång tydligen. Men som sagt, om man glömmer ankorna blir det ju svårt. Mm. Det är inte mer med det. Så det här var det du gjorde för att då hälsas välkomna till södra halvklotet. Och jag tycker ändå det är lite trevligt att de har lite teater för sig och liksom ändå roar sig på ombord.
1: Ja.
0: Som jag alltid sagt, folk på båtar är konstiga, och det är därför de har så mycket konstiga ord. Men de är i alla fall också lite roligt. Någonting som inte jag tycker verkar vara lika roligt som typ nakna matrosen som springer ut och slänger ankor runt omkring sig och sjunger någon typ av lovsång, är då det som kallas för dopet. Så om man var ny då, första, vi kan tänka oss matros Andersson. Det här är då Anderssons son då.
1: Anderssonsson.
0: Ja, precis. Anderssonsson. Och då behövde man, om man passerade ekvatorn för första gången, så gick man igenom det som kallas för dopet. Och det beskrivs då så här. Så att nya matroser, de ingreds med flott och kära. Inom parentes även svinspillning, skriver Kjellberg. Och sen skrapades man med rostiga tunnband och slängs in i badbalja. Så alltså ganska obehagligt redan från början liksom. Den här baljan var täckt av ett segel, så att de nya matroserna mer eller mindre skendränktes. Också, återigen, inte så kul. När de sen kom upp till ytan så möttes de av en brandspruta som strålade dem rakt i ansiktet för att sen tvingas springa gatlopp till fördäcket mellan två led av matroser med vattenhinkar. Ja.
1: Vet man varför man tyckte att det här var en bra idé? Eller?
0: Jag tänker att det är ungefär samma logik som att typ nollningen på 70-talet på Chalmers typ var...
1: rolig.
0: Debatterbar tänkte jag säga. Ja. Men du fattar vad jag menar. Jag tror det här var någon typ av så... alltså initiationsrit. Sen var det också... Alltså jag tyckte det här verkade ganska extremt. Men jag tror att det är på samma sätt som alla egentligen sällskap har liksom skapat de här regerna för att man ska skapa någon typ av gemenskap och liknande. Och som sagt då, personer som är på båtar är ju lite underliga. Så att de får för sig grejer. De spenderar väldigt mycket tid tillsammans och har mycket tid helt enkelt. Så de kommer hålla på mycket sjuka grejer. Så det här händes då med folk som aldrig hade varit på södra halvklotet innan. Och efter det här då så var man ju liksom... inne i gruppen med i gänget. Man hade i moderna termer blivit nollad då, I guess. Men någonting som de också gjorde då var att de också gav, liksom, de avlade pengar till barn- och fattighus som organiserades av frimurarna i Göteborg. Så att det var någonting som de alltid liksom gjorde. Så att det fanns lite positiva aspekter där också, men jag tyckte just det här med det var de rostiga tunnband som bara kändes jobbigt.
1: Ja, det skaver lite i huden.
0: Ja, bokstavligt verkligen. Ah, nej, jobbigt att få liksom stelkramp där ute. Sen då, så vi kan släppa det här och gå vidare. Så när de kommer förbi här då så var det tydligen en väldigt, väldigt underlig miljö. För de såg ingenting annat än hav egentligen. De åkte från Madeira rakt ner längs med Afrika.
1: Just det.
0: Och beskrivningarna, de är ju ganska eniga om att tydligen liksom det ska liksom vara kokat av fisk och valar och delfiner. Det är havet. Nästan som att det var ett storm av liksom så mycket djur det var.
1: Oj.
0: Och de här följde med båtarna och jagade i svallvågorna. Och det var liksom väldigt, det kallas för gräshavet av honom. Vilket jag tycker var lite fascinerande. Så återigen, vi tänker oss Matros Andersson. Han har precis hämtat sig. Han har fått sin frihetstids stelkrampsspruta. Han har avlagt lite pengar och sådär. Och han har precis då hämtat sig från det här. Och då kommer han då till gräshavet. Så det är en närmast mytisk miljö med grönt hav så långt ögat kan nå. Där det kommer jagande tumlare och kaskelotter i liksom i vågorna bakom båten. Där flygfisken då är så mångfaldig och så stor och så livlig att den ibland hoppade upp på däck då. Varpå den direkt mördades och serverades till kaptenen tydligen. Flera gånger.
1: Ja.
0: Så det är bara så att tänka på den grejen att du har sett gäddor, du har sett kanske en lax, ja. Du har sett abborrar, du har metat lite kanske hemma.
1: Dratt och sen mörkt, liksom.
0: Precis, och så kommer du till så här där det är ja, delfiner som bara är i stim. Det är fisk som flyger helt plötsligt.
1: Ja, det...
0: Va? Vart har jag hamnat? Så det var liksom, det var innan de ens kom fram till Kapstaden. Och nu hamnar jag på en tangent här. Mattangent. För jag blev väldigt intresserad av det här med liksom hur de åt och drack och liknande. Så nu kommer en tangent om hur det gick till helt enkelt. Och som man kan tänka sig, på 1700-talet så var det inte så jävla bra. Det var ganska, de hade inga kylskåp, right? De hade ingen ström, de hade ingenting. Så vatten och bröd som fanns ombord var under stora delar av resan nästan oätbart. Typ direkt. Ja. Bröd blev maskätet, vattnet unket. Så att det var liksom, till och med färskvatten var svårt.
1: Jag har hört något sånt där, det tar 21 dagar för bröd att vara helt oätligt.
0: Ja.
1: Då bröd möglar efter 5 eller 6 dagar, va?
0: Ja, precis.
1: Så att det är ändå en ganska lång period där det ändå klassas som ätbart.
0: Ja, och då får man också tänka att det bröd de hade var ju säkert till och med bakt för att vara så tråkigt och hårt som möjligt, ja. För att det skulle hålla liksom. Men till och med det var liksom, det gav upp. Så att man hade inte så mycket på den fronten. Men det man istället då hade var ju rom. Och det blev inte unket i alla fall. Så man hade rom och det var det man hade för att liksom bli, ja, få i sig vätska helt enkelt, mer eller mindre. Man hade också brännvin. Man hade vin då. Och efter man kommit till Madeira. Och det här var ju både då för att göra det lite roligare och lättare att hantera att vara ute på en båt i flera månader. Och det var ju också då för att man skulle faktiskt kunna få i sig vatten. För att annars så skulle man ju förgås.
1: Ja, det var väl så att den första groggen var väl rom utspätt med vatten bara. Så att det var inte,
0: precis.
1: Man kunde inte klunka 40 Men så att alla satt ju inte och klunkade 40%, men...
0: Nej, de fick liksom rationer med rom då, som man hällde i det här unkna vattnet för att det inte skulle vara farligt att dricka helt enkelt. Mm. Men det gjorde ju, effekten var ju också, som vi pratade om i tidigare avsnitt, att matros Anderson då var ganska rund om fötterna under de mindre händelserika delarna av resan. För det berodde ju också på, alltså under den här tiden så hade de ingenting att göra om det var bra väder. Då var det ju bara att sitta, kolla på typ kaskelotterna, så... Men jag började göra lite matte på det här då, för jag tänkte så här, men okej, men vad äter de då om de inte äter bröd, för det finns inget. Så det man gjorde då var att man hade ju med sig en typ en bondgård, mer eller mindre.
1: Just det, för man fick ju färskt kött, va?
0: Precis, man fick ändå färskt kött, och så fick man till, man fick punch på söndagarna och sådär, så, där, så att det skulle ändå vara lite värdigt på något sätt då. Och det krävde ju då att man behövde ha levande djur, och levande djur innebär att man behöver ha, ja... typ yta för det, hö och alla de här grejerna. Så jag blev väldigt så här, men okej, men hur då? Så jag räknar lite på det här. En bra köttko, enligt någon hemsida jag hittade, enligt hemsida som heter Simpson Meat, så kan den uppgå mot 800 kilo. Och säg man får ungefär 40-50% av det om man slaktar den på en sjön. Säg 45%. Så per ko får man då typ 300 kilo kött. Och om man är 175 man och tänker typ ändå en sån bra ko, så kan man i alla fall få, ja, ganska typ så här 2500 portioner med kött. Vilket är ganska mycket, men då får man tänka på att de har ingen lagringsmöjligheter heller.
1: Precis, det ska salt... Nej, man kan ju inte salta in det riktigt heller.
0: Så att färskt kött blir ganska svårt, ja, att hålla med. Och man kan också tänka att kor då inte var lika bra som kor nu i hur mycket, ja, kött man kan ha sådär. Så, men det fanns ändå, det var ändå görbart liksom. Och eftersom det finns 175 personer då, så blir räkna på att det ungefär blir 15 dagars värt av middag för en ko. Men då, ja, får vi räkna med att man inte kan lagra kött egentligen då. Så det är ändå helt okej utdelning på en ko om man lyckas tajma det bra och sådär. Sen så är det problemet då att kor skapar gödsel för att de äter en massa och bajsar en massa. Och det är ju problem i sig, men man kan anta att de slängde det i havet. De äter också ungefär 60 kilo hö per dag och dricker 100 liter vatten.
1: Det är rätt mycket.
0: Det är rätt mycket. Så då blir det liksom... Det är en svår matte att få ihop, skulle jag säga. Så att det var inte lätt att hålla den här flytande bondgården. Men liksom, hur mycket hö behöver du inte ha för att få en ko att överleva 16 månader? Det är liksom, så de började fylla på med kor ganska ofta för att de bytt, ja, åt upp dem. Så att min analys är att fläskkottet inte låter lika värt längre.
1: Nej.
0: Men samtidigt kan jag förstå att om man inte har, om man äter bara typ så mögligt bröd i någon månad, så kanske man blir väldigt taggad på en T-bone steak. Men vi kan ta det mer i ett senare avsnitt när jag kan gå helt ner i det. Men det var bara väldigt intressant att tänka på hur man jämför med nu, hur vi går till ICA och bara löser det. Så satt de där och slickade sig munnen och väntade. I alla fall, tillbaka till resan då. Det ledde till Batavia, det vi idag vet som Indonesien, där man lastade av en del varor och tog med sig bland annat arrak, galangrot som är typ som ingefära, konserverad frukt, palmolja med mera. Man tog också in nya boskap för de hade ätit upp under vägen, och så tog man, ja, mat som så här, bananer, ägg och liknande grejer som man behövde fylla på med liksom, efterhand. Så man fick också väldigt mycket olika mat beroende på vart man var på resan.
1: Right? Just det. Mm.
0: Vilket är ganska intressant, tänker jag, för de här matroserna. Matros Andersson fick även uppleva en eftermiddag i staden Batavia, där han kunde bevittna en stad av marmorbyggnader och fina kanaler, en stor lantgård med palmer, statyer och maffigt slottslik byggnad. En av sönerna från det huset följde med vidare på resa med sin apa. Så det fanns, Nederländerna hade ju byggt ganska mycket. De hade ju sin överklass som hade flyttat ner dit. Det var ju deras Indien
1: och sånt där.
0: Precis, ja. Så att det fanns några sådana bra beskrivningar av hur de levde. De levde ju extremt överdådigt där också. Det är väldigt underligt. Men de åkte vidare med här guvernörssonen då, hans apa. Och så åkte de genom Billiton Stratton, som är något nederländskt namn då. Och det här fanns det inga sjökort för, det här sundet som de åkte igenom. Så det betyder att man behövde då loda, vilket betyder att man åker jätte långsamt, och så har man ett snöre med en vikt på, och så doppar man det i vattnet framför sig, och så kör man så långsamt att det funkar, och så säger man, det här var en sten, kör runt den stenen. Och det tog ju extremt lång tid och tog ganska hårt på manskapet, för det var en väldigt arbetsintensiv process. Och sen så slog ju då djungelhettan till, och det gjorde att 30 män insjuknade i någon typ av djungelfeber, varav 20 dog, däribland kaptenen. Och det här var jag ändå på MPT, är en av de mer lyckade resorna rent manskapsmässigt, så det gick ändå ganska okej för dem. Men så, 20 dog av det här, någon godtycklig djungelsjuka. De blev anfallna av pirater. Klassiska, två skepp, dödskade flaggor, de kommer upp bakifrån. Och om man ska då tro Kjellberg, så avlossades ett akterskott och lyckades genom att träffa avvärja anfallet. Men det var ju väldigt tur då, för att de var ju typ 30 insjuknade matroser och alla var liksom, hade feber och grejer, så att hade de faktiskt åkt fram dit så hade det nog blivit en helt annan slutkläm på den här historien.
1: Mm-hmm.
0: Men de klarade sig, utom de som dog då, de 20. De ankrade vid Macau den 5 januari, så nu har de tagit ungefär ett halvår. De åkte i juni och kom fram i januari till Kina då. Och här fick man vänta ett tag då, för det var stiltje, det var ingen vind. Och sen blev man inboxerad då genom den här Boca Tigris, det här tigersundet, eller tiger liksom passet som man...
1: Som ser ut med tigerhuvud.
0: Precis, precis. Jag försökte hitta en bra karta till det nu, men modernt, man kan säga, infrastrukturprojekten i Kina har tagit bort tigerliknelsen, kan man säga. Den är väldigt platt och fyrkantig nu. Men den såg i alla fall ut som tigerhuvud förut. Där fick de i alla fall möta en av sina kamratbåtar, Fredericia, som hade mött en tyfon och tappat alla masterna och en massa annat. Så de hade tappat galjonsfigurer och allt möjligt. Och de hade tagit sig till Kanton med nödmaster. Också sjukt att man hade det med sig. Så man hade några liggande ifallat.
1: Klart man har det.
0: Några goda stockar. Och så hade de boxerats in då. Sen fick man trosorna ledigt en vecka. Där Kjellberg citerar Kjellberg här. Jagade nyfikna kineser med kvastar. Och besökte de många bodarna med kinesiska varor. Så det var lite så här, det var lite frilejd på dem. De sprang runt och fick typ så. Ja, språkresa.
1: Ja.
0: Fick lära sig. Sen då så tog de tillbaka naturlasten. Så det var 50 kistor porslin. Det var 11 000 kvartskistor av te, siden, kinarot och rabarber som var till en delikatess.
1: Mm, cool.
0: Skeppet lättade ankar och tillbaka mot Europa efter 9 månader. Och sen så gick resan tillbaka relativt smidigt ändå. De åkte i en större konvoj, och som vi pratade om tidigare, så på grund av kriget så var det delar av det var militära skepp som låg och liksom vaktade. De mötte Lord Nelsons admiralskepp som heter Victory, vilket jag tycker är lite too on the nose. Det var i och för sig innan han hade sina big victories, tror jag.
1: Mm.
0: Men de hälsade då genom att stryka alla masterna och flagga. För det är återigen sjötradition på något sätt.
1: Ah, nej, vi har inget te här. Vad snackar ni? Bara opium.
0: Det var 11 000 kvartskistor. Mm. Inget problem. Ja, så de kom hem sen efter då 16 månader. Och därmed hade det sista skeppet då med Svenska Ostindiska kompaniets flagg kommit hem från handeln med Sydostasien. Och inga fler skulle lämna Sverige, utan det blev sista skeppet totalt. Men den här hemkomsten firas nu med en fest. Så jag tänker att vi kan ta det som en liten tematisk avslutning på själva resandet i allmänhet. Det här händer ju varje båt, men vi kan se det som ett... mer talande för hela handeln. Så det var en fest då, där man då tågade från masthugget till Ostindiska huset, och det ackompanjerades då av artillerimusik. När man kom fram så ropades man var man upp för sig, och fick sin kvarvarande lön samt en bonus på en halv månadslön då skeppet hade varit illa däran där och krävde lite länspumpning under delen av resan, samt att då det hade varit djungelfeber och annat. Sen efter det så marscherade man då tillbaka till masthugget, till en inredd festlokal där man hade hängt upp den stora SOIC, sidenflaggan och vimplar och sådär, för en rejäl festmåltid då. Flera av liksom, de högre officerarna hade klätt sig i på kinesiskt maner, står det i boken, med liksom sidentyger och andra utstyrslar.
1: Just det. Ja.
0: Men de var väldigt så festligt och högtidligt. Festen pågick ganska länge, men var nog ganska lugn och lite trevlig sådär. Och jag kände att det var ett ganska passande slut för liksom resandet i sig.
1: De visste det inte då, men...
0: Precis, det var det sista som hände liksom. Att det var den festen.
1: Ja.
0: Så det kom att bli den sista. Sen kom man aldrig iväg igen. Och det hade ju, som vi pratade om, sina anledningar att tehandeln hade förändrats och försämrats. Mm. Krigen härjade och skulle fortsätta att härja.
1: Skulder, ekonomi...
0: Ja, precis. Och annan instabilitet.
1: Men bara för att det var deras sista resa betyder det inte att det är vårt sista avsnitt. För härnäst så vi har jättemycket att prata om.
0: Jajamän.
1: Nu har vi ju kommit igång här igen efter sommaren. Ska väl fortsätta pumpa ut avsnitt som vi har gjort tidigare. Härnäst blir det blir lite, kanske lite mer slut av fjärde oktrojen, femte oktrojen. Vi har lite fler karaktärsporträtt på en gång.
0: Mm. Jag tänkte göra en bokrecension av en tidig Wallenbergs bok om Ostindiehandeln och hur han åkte där. Som enligt alla historiker jag läst är en briljant och superrolig bok. Så det får vi väl se hur bra den är.
1: Men det är lite vad som kommer under hösten. Tack så mycket för att ni har lyssnat på detta avsnittet av
0: tack så mycket.
1: Svenska Ostindiska Handelspodden. Eller bara Ostindiska Handelspodden. Vad heter vi nu för tiden?
0: Ostindiska Handelspodden tror jag.
1: Precis,
0: heter.
1: Den där.
0: Både på Spotify och på Instagram och på Facebook.
1: Ja, följ oss där. Ostindiska Handelspodden igen.
0: Jajamän.
1: Så hörs vi nästa gång.
0: Ha det gött, hej.
1: Hej.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

proceduren. Jag kan nu lyfta strupen. Jag ruskar huvudmönster, pumpar i muskulaturen. Vi spelar svår men accepterar ofta första budet. För jag inte törs vara utan och nös med substitutet. Till lust i turen, förlusten bjuden på en kurs om hur den största resursen nu kan vara det.

0: i benen. Springer snabbt, springer på, springer långt, springer på bollen. Får erkänna, det var länge sedan jag hade någon koll. Men man får parera för ödets fluktuationer. Det går att hantera, men det suger musten ur.
1: Det som inte dödar den, det gör den inte starkare, men uppmärksam. Paranoid intuition kan bli ens dubbelnamn. Vill inte mista rop och stups ibland.

äpple om dagen för att motstå mustutsugande kleptoman. Lyssna, vi gärna tro att jag varken hel eller halvdum, eller att min ryggrad saknar kalcium. Jag kunde skriva till ett album när visionen blir luftburen, men drunknar i detaljerna. Det suger must.

0: samla till.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från
0: 100 till 0. På 103 Strandradio.

sto mente cambia. Notte in country come warm, man låtan landar. Tempo vars du kommer från ut det stärkes markar. Jag metar ner vid Elvig, men tänka efter.

Podden Fasader och folk letar ständigt efter människor med intressanta kopplingar till unika byggnader. Har du ett tips? Hör av dig till oss på Instagram. Där heter vi Fasader och folk.

Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupaste skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband på lördagar 16.00. Din termos i skymningen.

scene.

Desert Awakening.

It's final time.

Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupaste skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: Så då. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.
1: Spänner mig och käkar nabbat

tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som en sugar. Buddha. Tänker på den huvudlösa buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.

tiden stanna i naturen. Är det midnatt, skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid att kunna stanna i naturen. Kallt av luna kliver ändå på det kallt i pudret.

fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lika drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över.

Detta är Magnus Rosén, basist. Nu lyssnar ni på K103, Göteborgs studentradio.

Sugen på ett nytt program? Du hittar alla våra poddar på Spotify och iTunes.

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

0: Tjena, det här är Ulf Koffi från Ramtier och du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Don't be too much, don't say too much, don't walk too much, don't sing too much, don't laugh too much.

Vill ditt företag höras och synas på K103? Maila till reklam@k103.se.

fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.